0: Kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
0: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. Det brænder fortsat i Frankrig, og der er ikke noget, der tyder på, at der er hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ingen tegn på regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brænde spreder sig eller nye blusser op. Og ifølge Adrian Lima, der er chef for Nationalt Center for Klimasikring ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til, at vejret kommer til at skifte.
2: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
0: En af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrændene på nærmeste hånd, er britiske Robert Stanley, som har boet i den sydfranske by Montablat-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud, fortæller han.
3: And I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction.
0: Jeg tænkte, det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, siger han her. Mens han prøvede at slukke ilden, mistede han sin telefon, så i to dage troede hans familie, han var død. Nu får familien hjælp af lokal familie og et evakueringscenter, som hjælper dem med at komme videre efter branden. Et omkring 50 meter langt stillads væltede tidligt i aftes ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er som følge af episoden kørt til behandling på Rigshospitalet. Hans tilstand er kritisk, og de pårørende er underrettet, oplyser vagtchef ved Københavns Politi til Ritzau. I nat er man stadig ved at rydde op i området. Tidligere har det til nyhedsbureauet lyttet, at hjemmeværnet hjælper til, og at man forventede at være færdige her mellem klokken 2 og 3 i nat.
4: Temperatur op mod 4. Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Brugen af kunstig intelligens, også kaldet AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår af en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Det oplyste centralkommandoen CENTCOM sent tirsdag aften dansk tid på det sociale medie X. Ifølge det amerikanske militær kommer angrebene som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Kort inden har det amerikanske finansministerium samtidig meldt ud, at man har genindført sanktioner mod Irans olie ved at tilbagekalde en midlertidig undtagelse, skriver BBC. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den aftale, de to lande indgik i juni. Også genindførelsen af oliesanktioner har Irans udenrigsministerium fordømt som et brud på aftalen. Kløe og udslæt rimer ikke på sommerferie, og derfor genovervejer turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsspinderen er at finde i dele af byen. Det mærker de blandt andet hos Odense Åfart, centralt i byen, fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser og også aflysninger for folk, der har været bekymrede på grund af den her larve.
1: Turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i disse dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til egeprocessionsspinderen, også kaldt larven fra helvede. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg i byen.
3: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så er det bare, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Her i nat er det mest tørt og klart vejr med temperaturer op mod 14 grader. Onsdagen den bliver også tør, og det er med en del sol og temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Køligst bliver det ved kysterne med pålandsvind, og ellers så er det med en svag til frisk vind fra nordvest.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturen flere steder op over 40 grader, og der er ingen regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brændene spreder sig eller nye blusser op. Og en af dem, som har oplevet konsekvenserne af brændene, er britiske Robert Stanley, som har boet i det sydfranske by Montalbar-le-Château i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
2: I thought, oh, this is fine, and then the following day the wind changed direction and the fire came back again from another direction, and this time it took me by surprise and it came.
1: Jeg tænkte, at det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom ind fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, sagde han her. Ifølge Adrian Lema, chef for Nationalcenter for Klimaforskning ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændende under kontrol i den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskens hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side, desværre.
1: Ukraines hovedstad Kiev er tidligt natten til onsdag blevet ramt af et russisk missilangreb. Det skriver byens borgmester på beskedstjenesten Telegram. Fjenden angriber med ballistiske missiler, bliv i beskyttelsesrummene, lyder det. Angrebet skal blandt andet have udløst en brand i et lagerområde og såret to. Der er umiddelbart ikke kommet en russisk kommentar, men i krigen angriber de to lande løbende hinanden. Og meldingen kommer, mens et NATO-topmøde disse dage bliver afholdt i Tyrkiets hovedstad Ankara. Her er øget støtte til Ukraine på dagsordenen. Et folkevognsrugbrød og en flok frivillige chauffører har gjort hverdagen lettere for beboerne i Randbøldal ved Vejle. Den lille bus er en del af et landsdækkende forsøg med transport, der drives af frivillige i områder, hvor der er langt mellem rutebilerne. Pengene kommer fra en pulje på 20 millioner kroner fra Trafikstyrelsen og de 12 kommuner, der er med i forsøget. Liv Tjor Bjørn Rød kører blandt andet til fredagsbar på den lokale bryghus.
4: Så kan folk til at tage en øl eller to eller tre. For den sags skyld, og så mister de jo ikke kørekort, når de skal hjem igen.
1: Erfaringerne i flere af forsøgene viser, at busserne mest bliver brugt til sociale arrangementer, og ordningen må da heller ikke erstatte den kollektive transport, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
5: Jeg synes, det er et godt forsøg med frivillige busser, men det må aldrig nogensinde gå ind og skal være erstatning for, at der er bustransport, og at der er fleksible mobilitetsformer med fleksture og andet i landdistrikterne.
1: Bussen i Randbøldal er gratis, og Vejle Kommune har stillet den til rådighed, blandt andet med penge fra Trafikstyrelsens pulje. I dag bliver der mellem 16 og 22 grader.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En betjent fra immigrationsmyndigheden ICE har tirsdag skudt og dræbt en mand, der var mexicansk statsborger i den amerikanske storby Houston, der ligger i delstaten Texas. Det skriver USA's Ministerium for Indlandssikkerhed, som immigrationsmyndigheden hører under på det sociale medie X. Ifølge ministeriet forsøgte ICE-betjente at anholde manden, der befandt sig i et køretøj, men da han modsatte sig og forsøgte at påkøre en ICE-betjent, afgav betjenten skud i selvforsvar, lyder det. Det oplyses videre, at episoden nu efterforskes, og fra flere sider er der krav om fuld gennemsigtighed. Blandt andet skriver Silvia Garcia, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus fra Houston, på X, at de omstændigheder, der førte til brugen af dødbringende magt, skal undersøges grundigt og uafhængigt. Alt tilgængeligt videomateriale, al kommunikation og øvrig bevismateriale skal sikres og gennemgås som led i en fuldstændig og upartisk undersøgelse, lyder det. Det er ikke første gang, at betjente fra den omdiskuterede immigrationsmyndighed er involveret i dødelige skyderier. De to amerikanske statsborgere, Renee Good og Alex Pretty, blev tilbage i januar skudt og dræbt i to separate episoder i den amerikanske by Minneapolis, og det førte dengang til store demonstrationer. Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Laven fra helvede, eller e-positionsspinderen, der i de seneste uger har givet odenseanere udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg i Odense. Det mærker lejrchef Søren Reimer, som bestyrer en campingplads i det sydlige Odense.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser, både telefonisk og på mails, omkring om det er forsvarligt at campe på pladsen. Og så i den forbindelse, der har vi vel fået en 20-30 aflysninger.
1: Også Odense Åfart, centralt i Odense, langt fra det område, hvor laven er, oplever, at turister aflyser deres besøg. Odense Zoo har ligeledes fået henvendelser fra folk, som frygter at møde laven, og derfor har haven nu lavet opslag for at fortælle, at laven ikke er i zoologisk have. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere og flere danske virksomheder går målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. De seneste år der er antallet af annoncer, hvor der efterspørges folk med AI-kompetencer, mere end tredoblet. Fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørg, som onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, der siger skadesdirektør Maria Palsmark, at de frygtede, at kunstig intelligens ville komme og overtage opgaver, der ellers var sjovere at løse med medarbejdernes menneskehjerner.
3: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
1: Generelt set er der behov for, at virksomhederne laver en tydelig strategi for, hvordan de vil bruge kunstig intelligens, så AI-værktøjerne ikke bliver rullet ind af bagdøren, siger Jobindex-direktøren Thomas Røn Larsen.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Ifølge militærets centralkommando så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran. Og ifølge det amerikanske militær så kommer de her angreb som et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Irans militær varslede kort efter et modsvar, og her til morgen der har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikanske militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat flere steder i Frankrig, og der er ikke hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage der når temperaturen nemlig over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden. Dermed er der gode betingelser for, at naturbrændene spreder sig, eller at nye blusser op. Og ifølge Adrian Lema, der er chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til et vejrskifte.
4: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
1: Og en af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrændene på nærmeste hold, det er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montalbas-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud.
5: And I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction.
1: Jeg tænkte, at det var fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Helt så slemt står det dog salt ikke til i Odense, men her påvirker naturen også turisterne. For kløe og udslætte rimer nemlig ikke på sommerferie, og derfor så genovervejer flere turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsbinderen, eller larven for helvede, er at finde i dele af byen. Og det mærker de blandt andet hos Odense Åfart centralt i Odense, det fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
6: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Ja, turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i de her dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til egeprocessionsspinderen. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte, så er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg. Og lige en hurtig vejrudsigt. Vi får nogen eller en del sol i hele landet. Det skulle også godt holde tørt mod sydvest. Måske lidt skyde først på dagen. Mellem 16 og 23 grader.
0: Du lytter til P4 Middag.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er nemlig, klokken er 8 minutter over 6, og jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og ved min side står en anden Jørgensen, men med et andet fornavn, Stefan Jørgensen.
2: Og på trods af verserende rygter, så kan vi afkræfte det. Vi er ikke brødre, Niklas.
1: I hvert fald ikke i kød og blod, men vi er en slags radiobrødre,
2: det
1: når vi står herinde.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Rygterne, de fortsætter nu, hvad jeg kommer til at sige, den slags.
2: Ja, det må de gøre, og det er også okay. Det kan vi sagtens bære på vores brede skuldre, som de radiobrødre, vi jo så nu er, om ikke andet, Niklas. Godmorgen og velkommen til endnu en udgave på P4 Morgen.
1: Godmorgen og velkommen. Jeg ved, bror mand, at du har kigget lidt på det sportslige.
2: Det kan du tro, bror.
1: Der er lidt dansk succes, hvis I kigger nærmere på.
2: Der er masser af dansk succes, som jeg glæder mig til at dykke ned i.

0: to lanterner med Mathias Rank og Frida Sager her på P4 Morgen, hvor klokken er ved at være 12 minutter over 6.
1: Og vi skal snakke om dansk succes nu, Niklas. For i går, der skete det. Først har vi haft en del dansk succes med Vingård i den gule trøje de første par dage af turen. Og i går kom den så. Min første turlur.
0: Nå, okay. Jeg tror, det var min nummer to, faktisk.
1: Nå, du er allerede på to? Okay.
0: Ja.
1: Nå ja, og så selvfølgelig så fik vi jo også årets første danske etapesejr med Mads Pedersen. Men det er selvfølgelig en bihistorie til den store historie om de dejlige lurer, man kan få sig under turen. Ej, jeg joker bare. Det var ikke fordi, at turen ikke var spændende i går, at jeg ikke kunne holde mig vågen. Lyden af turen, den formår bare altid at gøre et eller andet særligt ved mig. Men det var jo en etape i går, hvor der var nok at følge med i. Først og fremmest, så var der jo en masse danskere i udbrud, og det udløste altså også en jubelscene i radioen i går, der lød sådan her.
2: Så kommer der et angreb fra Kevin Vaucelang ind i os. Netkompany ind i os, rytteren, han ligger sig ind først i det sidste sving, men Mads Pedersen kommer også blot ind. Nu ligger Mads Pedersen i front, han åbner selv. En lang, lang spurt, Mads Pedersen. Kevin Vaucelang går på hjul, men der er ingen, der kan følge med. Mads Pedersen. Holdet er gigantisk, vi kan slet ikke se dem i tv-billederne mere. Mads Pedersen, han vinder. Fjerde etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne pointtrøje, armene over hovedet fra den danske tidligere verdensmester Mads Pedersen. Han gør det, han satte sig for i morges. Han fuldfører planen til UG, kryds og slange.
0: Ja, dansk succes i turen og dansk sejr for første gang i år. Altså, min turlur, som jeg havde i går på sofaen. Jeg fik jo timet den sådan, at jeg lægger mig til at falde af søvn, og så vågner jeg nærmest i det øjeblik, at finalen, som vi lige hørte her i klippet, sættes ind. Og,
1: nå, er det rigtigt?
0: Ja, det var perfekt timet. Så på den måde, så havde jeg også succes med at se Tour de France, at jeg for lige timet det hele perfekt.
1: Jamen, det er godt, vi har at både du og Mads Pedersen fik timet det perfekt, den der afslutning der. Hvis vi skal prøve at kigge lidt på, hvad betyder det for det der venter? Ja. Der venter jo stadigvæk en masse etaper, 17 styks. Så siger DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard, at det selvfølgelig var en flot sejr, men at det reelt også kun er et skridt på vejen mod det, der er Mads Pedersens reelle mål, nemlig den grønne trøje.
3: Du skal huske på, at det her er hans første sejr i år. Foråret gik ikke, som han havde håbet på. Han styrtede i februar og var ude med en skade, og klassikerne var ikke det resultat. Altså han var ikke der, hvor han skulle være i klassikerne. Det her, det ændrer hele sæsonen for Mads Pedersen. Turen er reddet, kan man sige. Han har selvfølgelig også andre mål i form af den grønne trøje, som han nu også skal iklæde sig. Så det er en kæmpe triumf for ham og en stor lettelse uden tvivl.
0: I det vinderinterview, som en reporter fra TV2 lavede umiddelbart efter sejren, der taler de også lidt om den grønne trøje. Der får Mads Pedersen spørgsmålet, hvad betyder det for dig, at du nu er den grønne trøje? Så siger han, jamen altså, det er først noget, jeg går op i, når jeg ligesom så har vundet den. Nu parafraserer jeg her, men det er først, når han er kommet til Paris, og han også har den grønne trøje på der. Det er først der, det er en succes. Men lige i sekunderne inden, der har han stået og sagt, jamen det er fantastisk. Efter i dag, så er en af mine holdkammerater, han har kørt sig i den hvide trøje, altså ungdomstrøjen. Hvor er det bare fedt? Og så da han så får det der spørgsmål, hvem er der selv den grønne trøje? Jamen det er først noget, jeg tænker på, når vi kommer til Paris.
1: Det er sjovt, jeg bemærkede faktisk også godt det der i vinderinterviewet. I dag, der kan der så være mere Mads P's succes undervejs, kan jeg sige. Der venter nemlig det, der formentlig bliver en sprintafgørelse, så det er altså også noget med at time luren i dag, Niklas, til sådan lige der omkring, hvor det hele skal afgøres. Det ligner, det bliver en spurt, og der er Mads P jo også ganske glimrende. Derfor vil han selvfølgelig forsøge at få flere point til den grønne trøje, måske en sejr mere. Dem, der er eksperter, de vurderer, at Mads P godt nok kun er outsider til at vinde dagens etape, men trods alt, det kan der også noget.
0: Nogle gange så er det bedste udgangspunkt at komme fra baghjul og være outsider.
1: Lad os se, hvad Mads Pedersen han kan, når der er femte etape, som du selvfølgelig kan følge her på P4, når der selvfølgelig er turen på P4.
4: God morgen.

0: Silent Treatment med Freya Sky. Nu er klokken 6:22. Stefan Jørgensen, min skønne medvært, har kastet sig ned i indbakken for at give dig et overblik over, hvordan vejret er lige præcis derude i det syd- og sønderjyske.
1: Vi kan jo starte i Padborg omegn, hvor Helle Tramsø skriver fra. Hun starter godt langt med at skrive om fodbold Argentina-Egypten. Det virker ikke som om, hun er helt tilfreds med resultatet der. Den kamp skal vi nok nå til senere i udsendelsen, så lad os bare lige springe til vejret lige nu. Det er en ligefordeling af skyer og blot, ingen vind, 12,6 grader, og så er der faldet 10 mm nedbør det seneste døgn. I Varde ved Peter Ricknagel er der aflæst temperaturer på sådan en 12,5-13 grader, og så er der altså også faldet regn der i løbet af dagen. I går 2 mm er kommet ind på regnkontoen i løbet af dagen i går.
0: Godmorgen, Britta Køhler.
2: Godmorgen.
0: Du er jo med på en linje fra Esbjerg, gætter jeg på, fordi da jeg skrev til dig i går og spurgte dig, om du ville være med, så skrev du, at du sad i toget på vej hjem fra en ringriderfest i Åbenrå.
2: Ja, så den der berømte turlure, den fik jeg faktisk også i går, og den var strengt nødvendig.
1: Mere nødvendigt for mig, Niklas, lyder det til.
2: Jeg ved ikke hvorfor, jeg har sådan nogle veninder, der aldrig vil med hjem i god tid. Så jeg endte i en sving om med Troels Lund Poulsen. Og bemærkede overhovedet ikke særlig meget af, hvordan vejret var i går.
1: Så kan man have brug for en turlure.
2: Ja,
0: men hvad så med lige nu her fra morgenstunden? Af, hvor jeg gætter på, at du ikke danser videre med Troels Lund.
2: Gjorde så ikke i dag til morgen, nej. 14 grader blæsevejr, og det er turvejr, fordi de næste par uger skal man jo overveje, om det er turvejr, om man må sidde indenfor, eller om man sidder udenfor og se tur. Så i dag tror jeg faktisk godt til dels, vi må være indenfor og få turlur.
0: Jamen, det er da modtaget, Britta. Så har jeg bare et spørgsmål til sidst her. Er Troels Lund Poulsen en god danser? Dansepartner?
2: Ja. Ja. 10 op for mig.
1: Det er perfekt.
0: Jamen, tusind tak for det. Vi kom lidt rundt omkring i dagens vejrmelderudsigt.
1: Det skal jeg lige love for. Det var simpelthen
0: fantastisk. Nu får du musik fra Jennifer Lopez, If You Had My Love. Godmorgen.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Et 2.000 år gammelt fund har fået armene i vejret hos arkeologer ved Arkeologi Vestjylland. Et udsmykket ildsted er nemlig blevet fundet på de arealer, hvor Varde Kaserne er ved at udbygge. Og det er sjældent, at man finder sådan noget, det siger arkeolog ved Arkeologi Vestjylland, Lene Fevejle. Og derfor kan det være med til at gøre os klogere på, hvordan mennesker levede for 2.000 år siden i det vestjyske.
2: Vi kan jo få et endnu bedre indblik i, hvordan folk har levet, hvorfor har de lavet de her fine mønstre rundt om. Det må have haft en betydning for dem at pynte det her ildsted. Så man kommer lige det skridt tættere på folk, end bare at have deres grundplan af huset.
1: Og når det er så sjældent et fund, så var der også glæde hos Lene Fevejle og kollegerne, da de fandt ildstedet for et par uger siden.
2: Ah, det bliver man lidt glad. Det gør man. Altså, det har jeg ikke prøvet at finde sådan en her før, det har Elisabeth bestemt ikke. Der var ingen af mine kollegaer, der har, vi har måske, ja, vi har ikke engang set noget i bøger, der er så flot, så man bliver sådan lidt, wow, det er lidt fint.
1: Det har ifølge Arkeologi Vestjylland ikke forsinket byggeriet ved Varde Kaserne, at der har skulle graves efter fortidsminder på arealet. Delete, delete, delete. Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så var der travlt ved den digitale skraldespand under et uanmeldt kontrolbesøg i april hos vikarbyrået Jobteam, der holder til i Esbjerg. Styrelsen mener, at der blev slettet mere end 5.000 mails og filer fra en medarbejders mailkonto i løbet af omkring en halv time efter kontrollen var begyndt. Det er en betydelig obstruktion, mener styrelsen, og vurderer, at virksomheden kan få en bøde. Jobteams advokat skriver en mail til DR, at man langt fra er enig i styrelsens vurdering eller udlægning af sagen. 1.000 flere billetter end sidste år er der solgt hos Sønderborg Sommerrevy i år. Efter næsten 2 måneder med shows nærmer revyen nu sin afslutning. Sæsonen har budt på ekstra shows, og efterspørgselen har overgået holdets forventninger, fortæller direktør og medvirkende Jeff S. Sjælund.
3: Sidste år, der var det jo helt vildt. Der gik vi jo fra de der 10.000 til 15.000. Og så i år havde vi selvfølgelig håbet og troet også sådan i det skjulte på, at vi nok skulle nå noget omkring de 15.000. Men det så blev 16.000. Den stigning må gerne fortsætte hvert år.
1: Og selvom han ikke kan pege på en enkelt årsag, ja, så tror Jeff S. Sjælund, at revyholdets alder har spillet en væsentlig rolle.
3: I forhold til andre revyer er vi ret unge, det er også, vi er 4 under 40, ikke? Og jeg tror, det skaber måske også et nyt publikum, altså at vi bibeholder selvfølgelig dem, der har haft det som tradition i mange år, men vi kan mærke en ret øget tilkomst af lidt yngre mennesker, som er så nok dem, der tilføjer de der 1.000 mennesker mere, og det er vi jo bare sindssygt glade for.
1: Tørt med nogen eller en del sol i dag, temperaturer mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
0: Det her er P4 Morgen.

0: Style med Taylor Swift. Klokken er 6:37.
1: Og vi skal kigge på, hvordan vejret det bliver den her onsdag. Jeg skulle lige være sikker på ugedagene. Den her onsdag morgen, Simon Brix, det er dig, der er vores vejrvært her til morgen. Jeg håber, du har bedre styr på vejret, end jeg har på
2: ja,
1: ugedagene.
2: Ja, jamen, ved du hvad, jeg tror faktisk både, jeg har styr på kalenderen og vejret, fordi det var nemlig
1: okay,
2: for mig
1: to i en.
2: Ja, ja, præcis. Ja, men onsdag var en af de her toneangivende dage i den her uge, hvor der altså var god grund til lige at sætte en knappenål i, fordi det her ting kommer til at forandre sig. Og mens vi taler sammen, der sidder jeg også og laver min kort til TV-avisen, som jeg skal på her om en halv times tid. Og jeg kan afsløre, at jeg altså kun har brugt enten helt rene sole eller sol med en lille bitte sky på. Og det er altså også det, vi har også lige her i morgentimerne. Sådan lidt højt hængende skyer, der lige snupper en lille smule solskin. Men ellers en dag, hvor der altså bare kommer fuld plus på, det vil sige et UV-indeks, der ligger højere end de får en dag, og temperaturer, der får lov til at bevæge sig op omkring 19-21-22 grader. Vinden den kommer ud fra en vestlig kant stadigvæk. I dag et år lidt mere fra sådan nordvestlig kant, også med en god styrke ud langs kysten, så der kan vi ikke helt holde det temperaturmæssigt samme niveau. Der er vi nok omkring 16-17 grader cirka. Men ellers, så bliver det altså bare ikke bare i dag, men også de næste dage, nogle dage, hvor vi virkelig skruer op for sommeren, og vi kommer altså til at få meget mere varme, end vi har haft i dag.
0: Nu siger du, at du er ved at gøre det klar til at skulle være med i TV-avisen om en halv time, hvor der altså kun er sole på kortet.
2: Ja, Danmark, godt,
0: det får bare mig til at tænke, Stefan, skal vi ikke prøve at øve os i at lægge over til Simon fremover, som Kåre Kvist for eksempel gør i TV-avisen? Altså lave sådan nogle rigtige...
1: Så meget farhumor tror jeg ikke, nogen af os har
2: vi,
1: i os, Niklas.
2: Vi hører en branchehemmelighed.
0: Ja.

0: Hver gang jeg har en aftenvagt, og jeg kan se, det er Korkvist, der har den, så forbereder jeg altid et eller andet grad af modsvar til at kunne have en eller anden far-joke tilbage til, når han siger et eller andet hammersjovt.
1: Ej, hvor godt.
0: Ikke sige det til ham. Så forbereder han sig bare endnu mere.
1: Vi kommer virkelig ind bag gardinerne her i TV-avisen her til morgen. Tak for det, Simon.
0: Velkommen.

0: I aftes dansk tid, der blev der spillet kamp, der endte med at være noget af en neglebider, nemlig de forsvarende verdensmester Argentina, de skulle spille mod Egypten i ottendelsfinalen. Har du stadigvæk nogle negle tilbage på hænderne, Stefan?
1: Ja, men jeg bider jo negle generelt, men de er kortere, end de plejer oven på gårdsdagens kamp. Det var helt vildt.
0: For med 10 minutter tilbage af den ordinære spilletid, der er Egypten altså simpelthen lige pludselig foran 2-0 mod de forsvarende verdensmestre.
2: Og tvær bold, og der kommer Kasper fra Sigro! Så tager han revanche! Egypterne tager revanche!
0: Ja, de får scoret sådan et virkelig, virkelig, virkelig flot kontramål, har jeg lyst til at kalde det.
1: Helt afsindigt flot. De havde jo flere muligheder for at score den der til 2-0. Der blev også annulleret en egyptisk scoring undervejs.
0: Og Messi, måske verdens bedste fodboldspiller nogensinde, han brændte jo et straffespark i første halvleg og stod til at blive den helt store skurk, da Egypten var foran 2-0.
1: Men så skete der lige pludselig ting og sager. Det hele blev vendt på hovedet i løbet af de sidste 20 minutter af kampen.
0: Argentina, de får reduceret til 1-2, og sørme kort tid efter, så får de udlignet til 2-2, og i minut nummer 92, altså vi er inde i overtiden, der skruer Argentina. Enzo Fernandez hætter bolden i mål til 3-2, og Stefan, jeg har fundet lidt lyd af, hvordan det lyder, når en argentinsk kommentator, han
1: går amok. Ej, jeg er helt vild med det der.
0: Her er det indlægget. Åh, der kom målet. Ja, tror du, han har noget stemme tilbage, ham her?
1: Nej, og jeg er da også... Altså, jeg er imponeret over, at han har luft til det der...
0: Goal, Argentina!
1: Jeg har altså fundet ud af, at det er... det er en særlig glæde for mig at høre kommentatorer fra det hold, der spiller, kommentere målene. Det har jeg fundet ud af under den her slutrunde. Det er jeg helt vild med.
0: De helt store følelser, de var også på spil i det her klip, og det var det jo sådan set også efter kampen. Argentinas landstræner, han kunne ikke gennemføre vinderinterviewet efter kampen. Han stod simpelthen helt grædefærdigt. Han får et spørgsmål, og sådan, jeg kan ikke det her. Assistenttræner, kom ind og gennemfør resten af interviewet. Der er for mange følelser i min krop.
1: Jeg så også en Lionel Messi med tårer i øjenkrogen i slutningen af kampen, eller da kampen blev fløjtet af. Det var faktisk et ret rørende øjeblik.
0: Det var det. Jeg er i gang med at læse en biografi om Messi og hele hans fodboldkarriere. Jeg var sikker på, at nu skulle jeg simpelthen kun møde Messi i den her bog, jeg står med i hænderne her. Men vi skal altså opleve ham i hvert fald i kvartfinalen, for nu har Messi altså spillet sig videre. Og så må han ikke have tørret de der tårer, glædestårer af kinderne og klar til en ny kamp. Men det var en svær omgang for Argentina den her gang.
1: Det bliver nok heller ikke super nemt i en kvartfinal, hvor de skal møde Belgien. Kvartfinalen, de begynder jo altså først i morgen. Vi har lige en VM-fri dag, men vi skal jo også lige have fundet det sidste kvartfinalhold. Og det er forkert, det er ikke Belgien, de skal møde.
0: Hvem er det så?
1: Jamen, det kan du høre lige om et øjeblik, Niklas. Jeg kommer lige i tanke om, at jeg pegede lige det forkerte.
0: Okay, Stefan, ved du hvad? Fordi du godt kan lide den der kommentatorlyd, så får du lige den en gang til.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
5: I DR Lyd.

0: Klokken er 7:08.
1: Og lige før, der fik jeg udråbt Belgien som Argentinas kommende modstander i en VM-kvartfinale. Jeg fik simpelthen lige bøvlet rundt i turneringstræet og glemte jo fuldstændig, at der jo også blev spillet en anden kamp i nat, hvor det skulle afgøres, hvem der så skulle være Argentinas modstander.
0: Jamen, skal vi så ikke se, hvem den sidste kvartfinalist bliver, hvem Argentinas modstander ender med at være? Det var et opgør mod... Eller Schweiz spillede mod Colombia i nat, og jeg tror altså, at der ikke er nogen i de to lande, der har nogen negle tilbage på fingrene, for kampen endte i det mest nervepirrende scenarie inden for fodboldverdenen, nemlig straffespark-konkurrencen. Der blev ikke scoret i den ordinære spilletid, heller ikke forlænget spilletid, 0-0.
1: Okay, en kedelig kamp, men vi ved, når vi når til straffespark, så kan alt ske. Det rene lotteri.
0: Og lad os høre det afgørende spark.
2: Ruben Vargas stikker Schweizerkniven ind, der hvor det gør allermest ondt i den colombianske fodboldsjæl. Og Schweiz bryder forbandelsen efter 5 tabte 8-delsfinaler i de seneste 5 forsøg.
0: Ja, tillykke til Schweiz, og Stefan, det må gøre lidt ondt i Colombia her dagen derpå.
1: Ja, det må altså ikke være så sjovt at ryge ud i straffespark.
0: Jeg har faktisk gået så langt, til jeg tror, at det må føles som den rene tortur. Altså, man har været så tæt på og spillet lige op med schweizerne. Så jeg tror, både for landsholdet, for hele nationen og for Shakira, så er det her simpelthen den rene tortur.
1: Okay, for Shakira også.
0: Ja, fordi Shakira, det er jo Colombias største popstjerne. Hun har lavet en sang. Og ja. det bliver simpelthen min trøstepræmie til Colombia. Den hedder La Tortura, altså tortur, oversat til dansk.
1: Okay, så, det giver jo mening.
0: Ja, så for Shakiras tortursang, det bliver vores afsked med Colombia. Og så pøj til Schweiz i kvartfinalen mod Argentina.

0: Ja, farvel til Colombia, som altså er færdig ved VM, og derfor hørte vi altså lige Shakira som trøstepræmie.
1: Om lidt så er der her på kanalen en radioavis. Det skal handle om, at hvis du skal udsøge nyt arbejde, så er det nok en hjælp, hvis du kan skrive på dit CV, at du er god til kunstig intelligens. Det er en historie, som Morten Snell Lauritsen har til dig om 2 minutter.

0: Flere og flere virksomheder søger medarbejdere, der har forstand på kunstig intelligens. På online-portalen Jobindex, der blev AI nævnt i omkring 5.000 jobannoncer bare i årets første tre måneder. Og det er en helt usædvanlig stigning, siger Jobindex' direktør Thomas Røn Larsen.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Og et af de steder, hvor AI-redskaberne boomer, det er i forsikringsbranchen. Derfor holder fagforeningen Forsikringsforbundet også ekstra godt øje med, om selskaberne har en plan for, hvordan man indfører den kunstige intelligens, så de ansatte ikke kommer i klemme. Det siger næstformand Lars Øgelund Helvad.
2: Potentielt står de i hvert fald over for en kompetenceudfordring. Det er den ene ting. Den anden ting, de står også over for, at deres job kan forskyde sig, eller måske endda blive fuldstændig forandret. Det tyder også, at vi må stille nogle krav til arbejdsgiverne om at lave de her planer, fordi så sætter de retningen.
0: Kasper Nielsen er sagsbehandler hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, og han oplever indtil videre flest positive effekter af den måde, som selskabet bruger den kunstige intelligens på.
3: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige, fordi at der generelt er mere tid.
0: Og hvis kunstig intelligens skal blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de vil bruge det her nye værktøj. Ellers så kan det gøre medarbejderen utryg, siger direktør i Jobindex Thomas Røn Larsen.
1: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran, blandt andet mod 60 skibe, oplyser militærets centralkommando. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge militæret så er det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Her til morgen har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De kommende dage der ventes temperaturen nemlig flere steder komme over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden oven i købet. Og det er nærmest den perfekte opskrift på, at de nuværende naturbrænde kan brede sig, og helt nye kan opstå. Og det bekymrer franskmændene, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Han er i den sydfranske by Perpignan.
4: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring. Selvom de tror, den er slået ned, så er der en fare for, at den vind, jeg også kan mærke, at den kan skubbe ild til brændene igen. Og der er faktisk inden for en relativt lille omkreds, så er der nye brænde, der er opstået, så der er en bekymring for varmen.
0: Og de her naturbrænde i Sydeuropa, de bliver blandt andet af DMI koblet sammen med klimaforandringerne. Altså ser de også sådan på det der, hvor du er?
4: Altså dem, jeg har talt med, de er bekymrede for den varme, som de mærker i tiltagende grad. Og har også nævnt det i forbindelse med de her brænde. Og det er generelt, at franskmændene, de er godt bevidste om de klimaforandringer, som Europa oplever lige nu. Det gælder langt de fleste franskmænd. Men der er selvfølgelig en stor debat om, hvordan man så skal takle klimaforandringerne, om hvor dyrt det skal være. Og Macron har for eksempel lanceret også tiltag målrettet de fattigste, fordi det er en debat. Altså, klimaforandring er der, men hvad er prisen for at bekæmpe dem?
0: Lød det fra klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Der er ikke meget solbeskyttelse i de solcremer, der kan købes hos kinesiske online-platforme som Temu, Shine og AliExpress. Sådan lyder advarslen fra forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. Og 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle beskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Men vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shine og AliExpress, men det er endnu ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperatur mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
6: P4. Du

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Niklas og Stefan Jørgensen.
1: Det er sommer og sæson for is. Vi har bemærket, at der findes en hel del is i Syd- og Sønderland, som skiller sig ud fra de klassiske smage.
2: I Haderslev, der kan man for eksempel få en is, hvor der bruges jordskokker og karamel. Eller hvad med en is lavet på kartofler og vanilje?
1: P4 Morgens reporter Lars Påske, du har sagt ja til at smage på de usædvanlige smagskombinationer her til morgen.
3: Ja, jeg er taget hen meget tidligt hos Søster Is i Haderslev, som har åbnet døren for min skyld her. Og jeg står lige, ja, så meget tidligt og smager på is. Mm. Det er sådan en hvid chokolade med rips og kardemomme. Ja, det har, tror jeg altså aldrig, jeg har smagt før. Det smager dejligt.
2: En lidt særlig smagskombination. Flere ishus, vi har talt med, fortæller, at de i stigende grad oplever, at kunder faktisk vælger de her mere unikke isvarianter.
1: Og Søster Is i Haderslev har sagt ja til at lave to forskellige slags is til os med hjælp fra dig. Og i morgen mellem klokken 9 og klokken 10, der kan du komme forbi og smage.
2: Men for at vi kan lave to forskellige P4 is, så har vi altså brug for din hjælp til at tænke ud af boksen. Hvad skal vi komme i isen, hvis vi skal lave en lidt anderledes, utraditionel is? Hvad kunne du godt tænke dig at smage? Skriv en sms til os.
1: Søde mellemrum, beskeden skal afsted til 12:12.
2: Og så kommer det til at handle en del om is den kommende time her i P4 Morgen i øvrigt, hvor du også får musik her fra Sienna Spyro. Det her, det er Material Lover.

0: Du kender helt sikkert vaniljeisen. Jordbæris har du helt sikkert også smagt. Og chokoladeis, det er jo rigtig mange af os, der har nydt sådan en på en varm sommerdag.
1: Men måske så har du bemærket, at der rundt i det syd- og sønderjyske findes andre, mere overraskende vis isvarianter, der udfordrer vores comfort zone, overrasker smagsløgen. Det kunne for eksempel være en gløggeis lavet på rødvin.
0: Ja, det er lidt en usædvanlig størrelse, men det kunne også være sådan noget, som vores P4-is skal smage af, gløgg og rødvin. Det er op til dig. Det er dig, der skal være med til at bestemme, hvad vores is skal smage af. Send en sms til 1212, start din besked med at skrive syd og et mellemrum, og husk, at i morgen klokken 9, mellem 9 og 10, der kan du smage isen, som du har været med til at vælge smagsvarianten på.
1: Og mens du får sendt en sms afsted, så skal vi ud til reporter Lars Påske igen, fordi du står jo sammen med en af dem, der skal hjælpe os med at lave vores P4-sommeris.
2: Ja, her hos Søsteris i Haderslev, et lille lokal isrejeri, der er ejet af søstrene Signe, Ditte og Sofie Holm. Og nogle gange har de faktisk også en voksen med på arbejde, kan man sige, deres mor Dorte. De har haft Søsteris siden coronatiden og eksperimenterer gerne med de her smage. For eksempel, ja, så har de også lavet kartoffel vanilje eller rødbede hindbær eller jordskokke karamelis. Sofie Holm, hvad er det, der gør en god smagskombination ved en is?
3: Ja, det skal jo gerne overraske dem, der spiser det positivt. Så det er også det, vi godt kan lide, når vi laver de her lidt skøre, at man tænker, okay, man laver en is med det, men det kan man godt.
2: Nu smagte jeg jo selv lige her ugens is, som var hvid chokolade med var det rips og...
3: Ja, og kardemomme.
2: Og kardemomme, ja. Også lidt specielt, må man sige, men den smagte godt. Hvor tit må I kassere eksperimentet, fordi det ikke smager godt?
3: De første år, der måtte vi kassere nogle ting nogle gange, fordi der var vi heller ikke så erfaren i at lave is endnu. Men de seneste år har det været sjældent, at vi har måttet kassere noget.
2: I er blevet mere rutineret?
3: Ja, det er vi.
2: Du skal være med til at lave en is sammen med os og vores lyttere. Hvilken smag vil være din sådan store frygt at skulle lave?
3: Det er nok... hvis de finder på noget med fisk, det tror jeg bliver lidt udfordrende. Eller måske noget, der ikke... smager er særlig meget, så det bliver svært at få sådan smagen koncentreret nok til, at man kan putte det i en is.
2: Ja, okay. Så, og med en fisk? Ja, og jeg ved heller ikke, om jeg kunne forestille mig en fiskesmag i en is, men altså, nu lægger vi det ud til lytterne, ja. Yes. Er du spændt på det?
3: Ja, jeg glæder mig meget til at se, hvad de finder på. Også om de kan finde på noget, vi ikke har lavet før.
2: Ja, det er jo så.
3: Vi har været mange varianter igennem, skulle jeg sige.
2: Det må man sige. Niklas og Stefan, ja, det er spændende.
0: Ja, altså... Jeg vil bare lige sige, at der er jo nogen i København, der hvert år laver fastelavnsboller med kaviar. Det lugter jo lidt af fisk, kan man sige. Jeg ved ikke, om man kan lave en is på kaviar.
1: Det kan godt være, at den bliver lidt dyr for os at producere.
0: Oh, ja.
1: Men der er altså åben i indbakken nu. Du må være lige så kreativ, som du overhovedet har lyst til. Vi skal have fundet en anderledes smag. Måske noget, Sofie Holm fra Søster Is aldrig har lavet før. Det er nu, du skal sende dit forslag til, hvilken is vi skal lave sammen med Søster Is i morgen tidlig.
0: Søde mellemrumbeskeden skal afsted til 12.12, og vi har altså brug for alle idéer, fordi vi laver to varianter, som Stefan er inde på. Og så husk, at i morgen mellem klokken 9 og klokken 10, der kan du komme forbi Søster Is i Haderslev og smage på de to ise, som altså er dem, som vi ender med at lave.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: baglæns med, eller august er 7.23.
1: Her til morgen, der har vi en ambition om, at vi skal have lavet to isvarianter, som skal konkurrere med hinanden i morgen om at blive årets P4 Syd- og Esbjerg is. Isene, de bliver til sammen med Sofie Holm fra Søster Is i Haderslev. Mm. I morgen tidlig, hvor du jo mellem kl. 9 og 10 kan komme forbi og smage de to varianter. Men inden vi når så langt, så skal vi altså have nogle bud på, hvad vores is skal smage af. Og har du sådan et bud, så er det nu, du skal skrive ind syd mellemrum, din besked er sted til 12.12, og vi vil især gerne høre om anderledes bud. Og der begynder jo at vælte bud ind i indbakken, Niklas.
0: Ja.
1: For eksempel så er der en lytter, der melder ind med grebs og bæ med basilikum.
0: Lækkert lyder det til.
1: Det tror jeg da godt kan noget. Der er også en, der foreslår is med brunsviger. Der er også en fra Esbjerg, der melder ind med en rosmarin eller chili-is.
0: Jeg havde faktisk også tænkt chili.
1: Ja, det tror jeg da også helt sikkert kan noget. Lars Påske, det er dig, der er ved Søster Is her til morgen. Kan du ikke lige være med på den her lille brainstorm, vi jo også lige kan starte i radioen nu? Har du noget bud på, hvad vi kunne putte i? Vi hørte jo, at fisk ville være det værste. Hvis vi skulle blive i fiskens verden, hvad kunne du forestille dig en is med?
2: Og i fiskens verden, ja, det er jo så... det ville Sofie jo... Det kan jo ikke rigtig lade sig gøre.
1: Nej.
2: altså, det er jo måske lidt synd. Vi havde jo snakket lidt om karrysild og sådan noget der, men måske er det også for ulækkert i en is, når det kommer til stykket. Ja. Jeg tænkte faktisk lidt på sådan noget som altså, løg. Så kunne isen jo hedde en løgdetektor, for eksempel.
1: Det var ja, det er måske meget godt. Man kender jo godt det der med karamelliseret løg. Godt kan have sådan lidt en sødlig smag. Så kan være, der skal være krymmel og ristet løg på vores is. Det er da godt bud, Lars. Ja. Prøv at høre, vi brainer lidt videre. Jeg ved også, vi har en lytter med.
0: Ja, altså, jeg tror, jeg har en Tommy på linjen her. Godmorgen, Tommy.
3: Ja, godmorgen. Long time, no talk.
0: Men du har ringet ind til redaktionen med et ret usædvanligt bud. Prøv lige at fortælle helt kort, hvad kunne du godt tænke dig at smage?
3: Bernæssauce.
1: Hvorfor det, Tommy?
3: Jamen altså, bernæssauce smager altid godt.
0: Bernæssauce smager altid godt, og det er jo fuldstændig rigtigt. Ved hvad, den tager vi med i puljen, Tommy. Tusind tak for det input. Jeg ved ikke rigtigt, hvad Sofie fra Søster I siger til det, men...
1: Det kan vi jo prøve at snakke med hende om lidt senere. Bliv endelig ved med at sende bud på, hvad vores is den skal være med. Det er 12.12. Du sender din besked afsted til. Start beskeden med syd og et mellemrum. Og så sender jeg så dit bud på, hvad vores helt egen P4 sommeris den skal være med.

0: Det kan være nogle opslag i CVR-databaser, det kan være vores konkurrenter, de investerer.
1: Ja, det var altså så lige starten på en nyhedsudsendelse her. Bum bum, det gik lige lidt for stærkt. Så, nu tror jeg, er der. Færdselsstyrelsen i Ribe, DLG i Sydjylland og det store revisionsfirma Beyerholm afdeling i blandt andet Haderslev, det er nogle af de virksomheder, der satser på kunstig intelligens, og der lige nu på Jobindtægt søger medarbejdere, der er kloge på AI. Beyerholm søger en eller flere konsulenter til at udvikle området, for vi skal bruge AI til at tage sig af det rutinebrede arbejde, det fortæller direktør Chris Bay. Ja, det skulle han så gerne gøre.
0: Det kan være nogle opslag i CVR-databaser, det kan være noget regnskabsanalyse, hvor vores AI-værktøjer gerne skal kunne hjælpe medarbejderne måske 70-80% af vejen, sådan at man får alt det, man kan kalde måske benarbejde, det er egentlig lavet for en, sådan man egentlig, det er den kvalitative del bagefter, medarbejderne skal se at forholde sig til.
1: Tal fra Jobindex viser, at antallet af jobannoncer, der nævner AI, er tredoblet på et år. Som virksomhed er vi nødt til at være med på udviklingen og investere i kunstig intelligens, siger Chris Bay.
0: Vores konkurrenter, de investerer jo også massivt i AI, så hvis ikke vi gør det, så risikerer vi jo, at nogle andre lige pludselig bliver mere konkurrencedygtige, end vi gør ude i markedet.
1: Planer om nye bygninger til kommende værnepligtige på Varde Kaserne har ført til et sjældent fund fra fortiden. For inden der bliver bygget på kasernen, så har arkeologer fra Arkeologi Vestjylland fået lov at undersøge området. Og her er der for kort tid siden fundet et sjældent udsmykket ildsted. Noget som arkeolog Linde Favejlæk har oplevet i sine 30 år som arkeolog. Delete, delete og delete. Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så var der travlt ved den digitale skraldespand under et uanmeldt kontrolbesøg i april hos vikarbyrået Jobteam, der holder til i Esbjerg. Styrelsen mener, at der blev slettet mere end 5.000 mails og filer fra en medarbejders mailkonto i løbet af en halv time, efter kontrollen var begyndt. Det er en betydelig obstruktion, mener styrelsen, og vurderer, at virksomheden kan få en bøde. Jobteams advokat skriver en mail til DR, at man langt fra er enig i styrelsens vurdering eller udlægning af sagen. Og jeg tror bare, vi går videre direkte til vejret. Tørt med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne kan vi i dag få stedvis op til hård vind. Nyhederne her var med Ellen Bollrup.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: God morgen, Line Porse. Igen. Vi skal have en opdatering fra trafikken.
4: Det skal vi nemlig. Og er du på vej ud på vejene eller allerede derude, så kan jeg altså glæde dig med, at der er en absolut rar og rolig morgentrafik i vente i hele det syd- og sønderjyske. Der er sådan lidt gemmeleje over morgentrafikken faktisk. Jeg kan nemlig knap spotte nogen biler, når jeg kigger kamera. Med andre ord, masser af plads, ingen forsinkelser. God tur.
2: P4 Trafik. Pas på hinanden der.

0: Fatter det nu? Du lytter til B4 Morgen med Stefan og Niklas. Vi har gang i et projekt her til morgen, fordi Stefan og jeg, vi har lagt mærke til, at der findes ret mange forskellige isvarianter ude i det søde og sønderjyske ishuse. Altså, det er ikke kun vanilje, der bliver satset på. Der, jeg har smagt en is lavet på den her appelsinlikør Contrø i weekenden.
1: Åh ja, var den god?
0: Den var god, den fik jeg i Sønderborg. Og det har altså fået os til at tænke lidt ud af boksen. Vi skal have lavet en sommeris. Nej, vi skal faktisk have lavet to P4 sommeris. Og vi har brug for din hjælp.
1: Ja,
0: fordi vi skal have nogle bud i puljen.
1: Ja, vi skal nemlig have bud i puljen, og der er heldigvis rigtig mange, der allerede har budt ind på, hvad det er for to is, som vi jo serverer i morgen for lytterne ved Søsteris i Haderslev mellem kl. 9 og 10 i morgen. Derfor har vi også dig med, Sofie Holm. Det er dig, der er en af søstrene i Søsteris, og dig, der skal hjælpe os med at lave isen. Er du klar på lige at få et par bud fra lytterne?
2: Ja, det glæder mig til at høre.
1: Okay, men jeg synes, vi skal starte med en, der er meget anderledes. Grillkylling, pomfrit smag.
2: Okay, ja, det...
0: Den har du ikke prøvet det, før?
2: Nej, det har jeg ikke lige.
0: Nej,
1: det vil vel også være udfordrende med det der kylling der, at skulle have det ind i en is.
2: Ja, det ville det.
1: Okay. Ja. Du lyder ikke helt overbevist.
0: Så er der Sejr fra Holsted, der skriver peberrod og vanilje.
2: Ja, det kunne faktisk være meget spændende.
0: Altså noget lidt stærkt, noget der river lidt i ganen, sådan peberrod der, så noget vanilje til at gøre det lidt sødt og lækkert. Jamen, det er et godt bud for Sejr i hvert fald.
1: Ja, der er flere, der også foreslår ting med chili i forskellige sammenhænge, også rosmarin, og det ved jeg, I også har eksperimenteret lidt med før, Sofie, så det tænker jeg, vi egentlig bare lige springer over i stedet for. Så har vi både fået et bud fra Britta, der skriver, Søsteris skal da fremstille en brødtortis, når vi nu er i Sønderjylland. Hvad tænker du om det?
2: Det har vi faktisk lavet engang.
1: Det har I lavet? Okay, ja. Jamen, så er det jo ikke der, vi skal hen.
0: Og kunne man godt det?
2: Ja, det kunne man sagtens.
0: det er fagkundskaben, der taler mod lægmændene her. Det kan du godt høre, ikke, Stefan?
1: Jo, det kan jeg godt fornemme. Sofie, så er der alle mulige slags alkohol, som også er i puljen. Blandt så Torkel, han melder ind med en meget bestemt single malt whisky. Tilsvarende så er der en guldlægger fra Sønderborg, der melder ind med en Jim Beam whisky med lakrids og karamel også. Det med alkohol i is, fungerer det godt?
2: Ja, det kan man sagtens.
1: Okay.
2: Det har vi. Vi har lavet flere is med alkohol, og det er så også en favorit blandt kunderne.
1: Okay, det er en favorit. Ja, fordi at Jesper fra Varde, han har også budt ind med mjødeis, altså inspireret af den her... ja, det er vel en slags honningdrik. Det vil sige, det ville også godt kunne lade sig gøre i bund og grund.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Den sidste her, Sofie, den her omgang, det er Bjarne, der skriver bacon.
2: Ja. Det har

0: det har jeg faktisk prøvet at smage før. Jeg har ikke selv prøvet at lave det, men men det kan noget med det der saltet og så det søde.
1: Og inden de regionale nyheder, der sagde du, at det, du virkelig, virkelig frygtede mest, det var nogle bud, der gik i fiskeretningen. Dem er der ikke kommet nogen af indtil videre, så det kan jeg berolige dig med, Sofie.
0: Det var heldigt.
1: Men du lyder også til, at du godt kunne bruge lige et par ekstra idéer for ligesom at finde den der smagskombination, som virkelig kan noget. Vi har i hvert fald brug for flere inputs. Så sidder du med et forslag til en is, du godt kunne tænke dig at smage. Søde mellemrum beskeden skal afsted til 12.12. Og så er det altså vigtigt, at du ikke bare siger, hvad ved jeg, kajsild eller et eller andet. Kajsild, remoulade og snaps. Fordi det kan godt være, at det kommer til at smage lidt grimt, og det er jo dig, der skal smage på det i morgen. Så det skal både være noget, der er lidt anderledes, men det skal måske ikke være sådan...
2: Decideret ulækkert.
1: Ja. Så syd mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12, og så er det altså i morgen mellem klokken 9 og klokken 10 i Haderslev, at jeg sender sammen med Sofie og smager, og folk er velkomne til at smage med.

0: Honningkageis til ære for Christian Fels optagelse på UNESCO's verdensarvliste. Er der et bud, der lyder i indbakken på en morgen, hvor vi spørger, hvilken is skal være P4-isen, som du kan få lov til at smage mellem klokken 9 og klokken 10 i morgen hos Søster Is i Haderslev?
1: Og jeg skal love for, at der er mange gode bud på alle mulige slags is. For eksempel så skriver Tue, æblekage, citronformage kunne være nogle smage. Jeg er ikke helt sikker på, baseret på hans besked, om det er samme is, eller om det er to forskellige is, man ville kunne lave der.
0: Jeg elsker de grønne ærter, så en grøn ærtesorbet, tak, skriver Dorte fra Varmdrup.
1: Og det er dejligt sommerligt.
0: Det tror jeg aldrig, jeg har hørt om før, en ærteis, men altså...
1: Ej, det...
0: jeg ved, at Sofie fra Søsteris, hun kan lidt af hvert. Hun er erfaren i at eksperimentere med smagene. Undskyld, ja?
1: Ja, jeg vil sige, at der er stadigvæk rigtig mange bud på alt muligt forskellige slags alkohol. En Jack Daniels is, der er også en tømmer, der melder ind med, det kunne være sjovt med en is, der smager af brown ale øl. Eller hvad med en espresso martini is, passion fruit martini, eller en, ja...
0: En mango passion sorbet. Vi er lidt over i alkoholens verden. Også gode bud. Det er dig, der bestemmer. Syd mellemrum. Beskeden skal afsted til 12.12, og så finder vi ud af med Sofie lidt senere i programmet, hvad er det for nogle is, vi ender med at lave.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd. Så

0: Når klokken slår 9 i morgen tidlig, og helt frem til klokken 10, så står jeg simpelthen i Søsteris og smager på is, forhåbentlig sammen med dig, fordi Søsteris i Haderslev har nemlig givet os lov til at lave en is sammen med dem, en P4-is. Vi skal have lavet nogle varianter, vi alle sammen skal smage på i morgen mellem klokken 9 og klokken 10, hvor du er velkommen. Og vi har fået et par bud i indbakken, Stefan.
1: Ja, på hvad der skal så være i isen. Og Sofie Holm, du er lige med til at vurdere, hvad der kan lade sig gøre. Du får lige et par af de mere sådan, ja, skørebud, har jeg lyst til at sige. Per skriver, en is med æg og rejer. Klassisk dansk sommerret, æg med rejer. Kan det noget i en is, tror du?
2: Jeg tror, det tror jeg bliver,
1: det bliver lidt krævende. Fair nok. Så er der en, der byder ind med en form for isens tzatziki. Hvidløg af gurkeis.
2: Ja, det altså sådan til en lille forret kunne det måske være meget, meget lækkert. Men, ja. men i en vaffel med gurk for det hele, der tror jeg måske.
0: Altså jeg ved jo, Stefan er jo meget, meget besat af tanken om at lave en løgis med nogle ristede løg og sådan nogle ting. Så hvidløg, agurkisen, den er jo lidt derovre af.
1: Jamen jeg tror bare, det der med sådan nogle karamelliserede løg godt kunne et eller andet i en is, men det er jo
0: her
1: dig,
0: der... Her i bæren ved menu i Blåvand, der da.
1: Hvad sker der nu?
0: Det ved ikke, hvad der skete nu. Der kom simpelthen et... vi vidste, at Sofie, så hørte vi et indslag med mig.
1: Ja.
0: Nå,
1: vi mister forbindelsen til Sofie. Vi kan bare lige tage så, Niklas, nogle af de andre bud. Brændte mandler, is med brændte mandler, eller en fin is er der også kommet et bud på. Så en, jeg synes er meget sjov, det er Jenny fra Varnes, der melder om en is med svisker, kanel og karamel. Hun skriver, at svisker er jo næsten gået i glemmebogen, og det er virkelig synd, for i gamle dage, der gik der ofte svisker i sønderjysk madlavning. Det er da også et godt bud.
0: Ved du hvad, vi skal se, om vi ikke kan få lavet sådan en brutoliste med de issmage, som vi har i puljen, og så tænker jeg, vi har brug for Sofies faglighed til ligesom at
1: lægge os fast på de to smage, ja, vi kommer til at præsentere for jer alle sammen i morgen.

0: Vi har lavet en brutoliste med 5 bud på noget, som vi kan lave en is ud fra, og det er takket være din hjælp. Tusind tak for alle idéerne. Vi vender tilbage til Haderslev Is, Sludvrols Søsteris i Haderslev på den anden side af radioavisen. Så skal vi finde ud af, hvad er det for en is, vi skal smage på mellem klokken 9 og klokken 10 i Haderslev i morgen.
1: Om lidt så er der så en radioavis, det er lige på den anden side af musik fra Casey Musgraves. Det her, det er Dry Spell.

0: af kunstig intelligens brager ind på de danske arbejdspladser, og det skaber både bekymring og begejstring ude ved kontorstolene. En opgørelse fra onlineportalen Jobindex viser, at det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde sammen med kunstig intelligens. Det fortæller Jobportalens direktør Thomas Røn Larsen.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
0: Forsikringsbranchen er et af de steder, hvor AI-specialister allerede har lavet redskaber, der løser en række opgaver, som medarbejderne før brugt tid på. Hos Tryg Forsikring, der hedder en af AI-assistenterne på computeren Nora, og den skal du møde her.
2: Det er simpelthen Nora, vi ser.
3: På Kasper Nielsens computerskærm er AI-figuren Nora iført superheltetøj og giver ham hurtige svar.
2: Der er den fundet frem til en bilkabule og fortæller mig, at modparten 100 har 100% ansvar.
3: Nora har sammen med andre AI-programmer lettet arbejdsbyrden for sagsbehandleren.
2: Så scanner Nora lige universet engang for at finde mig et svar.
3: Udsigten til, at kunstig intelligens skulle overtage menneskehjerneopgaver, gav ifølge skadedirektør Maria Palsmark bekymring, da AI skulle lanceres for et par år siden.
4: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
3: Men selvom AI-løsninger måske på sigt vil betyde, at der bliver brug for færre ansatte i forsikringsfaget, så er der mere begejstring end bekymring hos Kasper Nielsen.
2: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige.
0: Ifølge Jobindex, så slår de nu 5.000 annoncer op i kvartalet, hvor arbejdsgiverne jagter folk, der har AI-kompetencer. Sidste år, der var det 1.500 per kvartal. Og det var Ole Ørskov, der havde set på den sag. Flere steder i Mellemøsten, der er luftalarmerne gået i gang, efter at USA har sat en række nye angreb ind mod Iran. Det kan mærkes flere steder i regionen. Det er første gang i over en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge USA's militære centralkommando, så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Angrebene sker ifølge amerikanerne som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Men Jyllandspostens Mellemøsten-korrespondent Heidi Plovsgaard, der befinder sig i Teheran, fortæller, at byen faktisk er overraskende stille, selvom der er en eskalering i gang.
5: På trods af det, så er det her faktisk den første dag i mange dage, hvor Iran har åbnet luftrummet.
0: Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Og Irans revolutionsgarde har varslet det. Den betegner som en dundrende modsvar. Og den meddeler, at der allerede nu er angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Men trods de voldsomme meldinger, så vurderer Heidi Plovsgaard, at Iran og USA godt stadig kan tale sammen.
5: Så man kan næsten kalde det her en udveksling af signaler med bomber, som er en del af de her forhandlinger, der foregår.
0: Der er ikke særlig meget solbeskyttelse i solcremer fra kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress, så det lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1. Og det er altså en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
6: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Ifølge Tænk er problemet, at online-markedspladser ikke har de samme forpligtelser som virksomheder i EU.
6: Problemet her er jo, at de her online-markedspladser, hvor at man som forbruger handler direkte med en kinesisk sælger, der har de her platforme ikke det ansvar, som en almindelig dansk eller europæisk virksomhed har, for at sikre, at produkterne er sikre og lever op til de regler, der gælder i EU.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperaturen kommer mellem 16 og 23 grader, og så blæser den let til frisk vind fra nordvest. Peter Farholt løfter alt sammen til morgens radioaviser.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Niklas og Stefan Jørgensen.
1: Det er sommersæson for is, og vi har bemærket, Niklas og jeg, at der findes en hel del is i Syd- og Sønderjylland, som skiller sig ud fra de klassiske smage. Og flere ishuse, vi har talt med, fortæller, at de altså i stigende grad oplever, at kunderne vælger de her mere unikke varianter. Og derfor, der tænkte vi, sådan en variant skal vi også have. Derfor har vi lavet en aftale med Søster Is i Haderslev, der har sagt ja til at lave to forskellige slags is til os med hjælp fra dig. Og i morgen mellem kl. 9 og 10, der kan du komme forbi og smage vores P4 sommeris ved deres butik i Haderslev. Vi har fået en hel masse input i indbakken, alt fra æg- og rejeis til en brødtortis. Nu skal vi have lagt os fast på de to smagsvarianter. Vi har en bruttoliste med 5 smagsvarianter fra lytterne, og så er det altså dig, Sofie Holm fra Søsteris, der har fået lov til at skære det ned til de to endelige smage, som lytterne altså kan komme og smage i morgen.
2: Og Sofie, vi starter med nummer 1 på listen, på bruttolisten, grønne ærter.
3: Ja.
2: Så er der bearnaise.
3: Yes.
2: Så er der et bud på peberrodet vaniljeis.
3: Mm.
2: Og der er kommet masser af bud på forskellige varianter af alkohol. Og et af dem handler om en myrdeis. Og Stefan og jeg, vi har aldrig nogensinde smagt en myrdeis. Så den har vi altså valgt at putte på brutolisten.
1: Mm.
2: Den sidste, den kommer fra Annette. Hun har skrevet, hun sidder ved Hennestrand og kigger ud over det brusende Vesterhav. Så en is med Vesterhavssmag, havtorn, hyben, strandkål med lidt finkornet krummer på toppen, som indikerer sand mellem tænderne. Det er brutolisten, de 5 bud.
3: Ja, det er nogle meget, meget spændende bud, det synes jeg.
2: Behælder
3: jeg
2: du?
3: Tror...
2: Ja.
3: Ja. Hvis jeg skal vælge to, så tror jeg, at jeg går med den der peberrod og vanilje, og så myrdeis, fordi det har jeg heller aldrig prøvet før, så det kunne være spændende.
2: Altså, jeg var også lidt forelsket i den der Vesterhavssmag der, og havtorn, det ved jeg, det kan man købe ned i brusen mange steder. Hyben er måske lidt svært at finde på den her tid af året. Strandkål, der ved jeg, på min lokale strand på Broerland, der har jeg spottet det der strandkål, så det vil jeg godt kunne hjælpe dem med. Men det er måske stadigvæk peberroden og myrden, der du heller mest til.
3: Ja, det tror jeg, men Vesterhavsisen, det lyder også spændende. Men jeg har prøvet med havtorn og med hyben.
1: Okay.
3: Så skulle det være, fordi vi lavede noget kål, ja, men det.
2: Og så var der Tommy.
3: Det er lidt spændende.
2: Ja, så var der Tommy, der ringede ind og sagde bearnaiseis. Det var også en dark horse hos Stefan, men det blev ikke i den her omgang. Nu holder vi fast på peberrod vaniljeis og mjødeis. Det er de to ises, som Sofie forsøger at lave til os mellem kl. 9 og kl. 10. Så
1: kan du i morgen dukke op ved Søster Is i Haderslev og få helt gratis smagsprøver på de her to forskellige slags is, der bliver altså særligt produceret til os. Vi glæder os.
2: God arbejdslyst, Sofie.
3: Tak.

0: Nu skal vi til en fascinerende historie, fordi der er nemlig lavet et sjældent arkæologisk fund under områderne ved Varde Kaserne. Det er nemlig sådan, at der er gang i byggeriet hos Varde Kaserne, og inden de gik i jorden, der fik Varde Museerne lov til at grave en lille smule, og der er simpelthen lavet et sjældent fund fra omkring år 0, altså for mere end 2.000 år siden, der er blevet fundet i det udsmykkede ildsted.
1: Lene Fevejle, du er arkeolog ved Arkeologi Vestjylland. Hvorfor er det vildt at finde sådan et udsmykket ildsted her?
2: Jamen, godmorgen. Jamen, det er helt vildt, fordi det er noget, vi, jeg lige vil sige, næsten aldrig har fundet før. Så vi havde heller ikke regnet med, at vi ude på området ved Varde Kaserne skulle finde sådan et fantastisk element i et hus bevaret, når det nu er 2.000 år gammelt. Men for at forstå det, skal man måske lige forklare, at det ligger jo ikke bare flagre for sig selv der på marken. Vi var så heldige at komme ud og trække nogle søgrøfter, og mine kollegaer, der gjorde det, kunne straks se, at der var rester efter huse. Der var simpelthen grundplanerne, stolpehullerne. Og så var vi jo nødt til at rykke ud med et rigtig stort hold. Vi var faktisk mellem 5 og 8 arkeologer det meste af tiden, fordi det skulle gå stærkt. Og så skulle vi jo have styr på de her gårde. Der ligger ikke mindre end måske 30 bygninger, som er ligesom 2 små gårde, der har ligget og rykket rundt i området.
1: Okay, det er et større fund, ja. Hvad gik der igennem dit hoved, da du finder ud af, hvad det er, at de sammen har fundet?
2: Jamen, jeg tror, vi alle sammen bare var vildt begejstrede. Først skulle det lige gå op for os, at da vi sådan er i gang med, jeg har en kollega, Elisabeth, hun er i gang med at fjerne kulturlag, som vi kunne ikke rigtig komme til på grund af trærødder. Og så kunne jeg godt se, at hun sad og var meget forsigtig. Og så går man jo hen, det gør vi jo alle sammen, for at se, hvad der sker. Og så er der simpelthen ornamenteret ler, brændt ler med mønstre i. Og da hun får det hele renset af, så har vi simpelthen sådan en lerplade, der er omkring 1 meter gange 1,20 meter. Flot rødbrændt inde i midten, men det, der er spændende, er, at hele vejen langs kanterne, ligesom du forestiller dig en ramme på et billede, så er der lavet kanter, hvor der er trykket små firkanter og små krydser ind. Så det er simpelthen et ornamenteret ildsted, der har været der midt i huset, hvor man har lavet sin aftensmad.
1: Ja, okay.
2: Så der var vi altså helt oppe at ringe, fordi det er så usædvanligt.
1: Ja, det kan jeg forestille mig. Hvad kan vi lære af det, I har fundet her?
2: Jamen, altså vi ved jo efter 100 års arkeologi i Danmark rigtig meget om de her mennesker, men alligevel det er 2.000 år siden, og så står man med ja, kunne sige næsten et borekomfur, som er placeret, hvor man har fornemmelsen af, jamen de har lige fjernet gryder og potter og pander, og ja, huset er nedlagt, og der er gået 2.000 år, men alligevel så står det der. Så vi får jo en idé om, at det var ikke bare at sidde og lave sin mad, man har jo haft en idé med at lave de her mønstre. Der er nogen, der har set, sådan æstetisk har tænkt nogle tanker og gjort noget ved det. Så kommer man lige et lille skridt tættere på de her mennesker, som har været væk så længe.
0: Lene Fevejle, jeg hørte som om, at de har fundet datidens designerkøkken.
2: Det har vi nok også lige i det her hus, fordi vi har jo de andre huse, der ligger rundt omkring, og der er også ildsteder. Det er ikke usædvanligt at finde ildsteder. Tit har vi kun de sten, der ligesom er nedenunder, og resterne er leret. Men det her, det står knivskarpt, og har været en lille smule pænere end naboens.
0: Tillykke med fundet, Lene Fevejle. Og så kan jeg forstå på det hele, at det her fund har altså ikke betydet noget for byggeriet hos Varde Kaserne. Man skulle altså ikke være blevet forsinket. Ja, en spændende historie, Stefan.
1: Lige til et boligmagasin, forstår jeg på det hele.
0: Anor og 0.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Lige her på P4, Syd og Esbjergs morgenprogram, så får du britisk musik, guitar pop fra Keane, Somewhere Only We Know. Klokken er 23 minutter over 8. Godmorgen.

Klokken er 8:53 den her onsdag morgen. Du lytter til P4 Morgen med Stefan og Niklas. Om lidt så er det tid til en omgang regionale nyheder, hvor du lige kan få en opdatering på, hvad der er vigtigt at vide fra netop din landsdel. Det er lige efter musikken fra Ed Sheeran. Her får du ham med Azizam.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flere og flere danske virksomheder går målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Her søger blandt andre DLG i Sydjylland, Færdselsstyrelsen i Ribe og revisionsfirmaet Beierholm med afdelingen i Haderslev medarbejdere, der kan det der med AI. Og det seneste år der er antallet af annoncer, hvor der efterspørges folk med AI-kompetencer mere end tredobbelt, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Revisionsfirmaet Beierholm søger en eller flere konsulenter til at udvikle AI-området, og det er primært for, at virksomheden vil bruge AI til at tage sig af det rutineprægede arbejde, fortæller direktør Chris Bay.
3: Det kan være nogle opslag i CVR-databaser, det kan være noget regnskabsanalyse, hvor vores AI-værktøjer gerne skal kunne hjælpe medarbejderen måske 70-80% af vejen, sådan at man får alt det, man kan kalde måske benarbejde, det er egentlig lavet for en, sådan man egentlig, det er den kvalitative del bagefter, medarbejderen skal se at forholde sig til.
1: Et 2.000 år gammelt fund har fået armene i vejret hos arkeologer ved Arkeologi Vestjylland. Et udsmykket ildsted er nemlig blevet fundet på de arealer, hvor Varde Kaserne er ved at udbygge. Og det er sjældent, man finder så noget, siger arkeolog ved Arkeologi Vestjylland, Lene Fevejle. Og derfor kan det være med til at gøre os klogere på, hvordan mennesket levede for 2.000 år siden i det vestjyske.
4: Vi kan jo få et endnu bedre indblik i, hvordan folk har levet, hvorfor har de lavet de her fine mønstre rundt om. Det må have haft en betydning for dem at pynte det her ildsted. Så man kommer lige det skridt tættere på folk, end bare at have deres grundplan af huset.
1: Og når det er så sjældent et fund, ja, så var der også glæde hos Lene Fevejle og kollegerne, da de fandt ildstedet for et par uger siden.
4: Ah, det bliver man lidt glad. Det gør man. Altså, det har jeg ikke prøvet at finde sådan en her før, det har Elisabeth bestemt ikke. Der var ingen af mine kollegaer, der har, vi har måske, ja, vi har ikke engang set noget i bøger, der er så flot, så man bliver sådan lidt, wow, det er lidt fint.
1: Det har ifølge Arkeologi Vestjylland ikke forsinket byggeriet ved kasernen, at der skulle graves efter fortidsminder på stedet. Der var flere, der havde foden tungt liggende på speederen på Ringkøbenvej i Varde Kommune i aftes. Politiets fotovogn ATK foretog fartkontrol og blitzede 32 bilister, der kørte for stærkt. To af dem fik et klip i kørekortet, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den højeste hastighed, der blev målt, var 123 km i timen, og man må køre 80 km på den vej. Tørt med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind fra nordvest.
5: Det her er P4 Morgen.
6: Og nu er ordet dit, Line Porse. Hvordan står det til i trafikken?
7: Ingen problemer på vejene, asfalten, om du vil, alt godt her. Til gengæld lidt for skinnerne, fordi jeg kan lige gentage igen i dag, har vi ingen tog mellem Tinglev og Sønderborg på grund af en sporskiftefejl. Og foreløbig lyder prognosen fra DSB, at det gælder frem til i morgen formiddag kl. 10. Og i stedet for tog skal du så med togbus. Den standser i Kliplev og Gråsten undervejs, så det gælder i begge retninger.
5: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: Selvom sommeren for nogen nærmest lige er startet, så lakker den mod enden for andre, for efter mere end 30 shows, så nærmer Sønderborg Sommerrevy sin afslutning. I aften, der er der næstsidste forestilling, og i morgen, der falder tæppet så for årets revyshow. Og det har været en sommer, der har overgået forventningerne fra folkene bag revyen. En af dem har vi i studiet nu. Godmorgen, Jeff.
1: Godmorgen.
0: Med efternavnet Ace Sjælund.
1: Ja, direktør for revyen, og også en, der selv står på scenen. Du er med os her i studiet nu. I har spillet på ekstra dag.

0: Tor, I regner med 1000 flere solgte billetter end sidste år. Hvad er din forklaring på, at det er gået så godt for sommerrevyen i år?
1: Jeg tror, der er flere faktorer. Det ene er jo forhåbentlig, at folk synes, vi har lavet en god forestilling. Mm. Og det er jo det vidunderlige ved Sønderjylland, så går det som en steppebrand. Så det var altså meget godt. Og så sidste år havde vi jo nyhedsværdi, da vi overtog revyen. Det har vi ikke haft så meget i år. Men til gengæld så tror jeg, at folk var glade sidste år. Og det gør nok, at folk prøver igen. Kan de gøre det igen? Det ved jeg ikke, om vi kunne, fordi det er meget forskellige hold. Mm. Og sådan, men vi har i hvert fald lavet noget igen, som får folk til at grine og tænke sig om.
0: Og I har også haft lidt kig på, hvordan kan vi få nogle yngre generationer ind i revyen. Er I også lykkedes med det?
1: Ja, altså det er vi. Et lille sjovt sådan side note, der vi sælger lidt mere i vores bar, end vi gjorde sidste år. Og det er altid en god indikation på, at det i hvert fald er nogle grupper, og det er en anden måde, man kommer i teateret på.
2: Jeg vidste ikke, at du kunne se i regnskabet på det salg, at jeg havde været forbi, for jeg var til premieren.
0: Jeg har også bemærket, Jeff, når man kører rundt i Sønderborg, så står der i jeres plakater sommer, revy og så show med store bogstaver. Og så revy er sådan lidt, for mine dårlige øjne, der er det i hvert fald lidt svært at se. Er det med revyen sådan blevet skruet lidt ned? Er det blevet forstøvet, eller hvad?
1: Jeg synes overhovedet ikke, at revy er støvet, og jeg kan faktisk ikke tage æren for det logo, fordi det var sådan, da jeg købte revyen. Men min mand og jeg, som har overtaget revyen, vi er også totalt show mennesker, så jeg vil ikke sige, der er skruet ned for revy, der er bare skruet op for show. Hvis man kan sige det sådan. Så vi er totalt stadig bare på revy også, men der er også mange elementer i vores show, som jeg ikke tror, du ser i nogle andre revyer i Danmark, altså hvor at folk der i kæmpe kjoler, eller sidste år var nogen, der fløj, eller vi bruger noget, der hedder mapping, hvor det er meget visuelt, og hvor at vi fortæller en historie med skærme. Og ja. Så på den måde, så har vi meget mere show med, men vi er stadig en revy.
0: Er det nødvendigt for revygenren at gøre lidt eller jer, i hvert fald kigge på, hvordan kan vi blive ved med at forny os, i stedet for at blive ved med at holde fast i de samme gamle traver i virkeligheden?
1: Jamen, og det er sjovt, at det er jo bare min mand og jeg, vi overtog en revy for nogen, der var 65 og 68, og jeg er 38. Så i virkeligheden er det ikke for at forny revyen, det er bare for at gøre det på den måde, vi synes, der er det sjove. Altså, fordi jeg kan ikke tage vare på en hel genre, skulle jeg til at sige. Altså, det skal jeg ikke blande mig i, hvordan andre laver revy. Men jeg er bare kun 38. Så der er nogle ting, som en 38-årig synes er mega sjove, som en på 78 måske ikke synes er lige så sjovt. Og så synes vi, det har været sindssygt sjovt, og er stadig sindssygt sjovt, og vi er overhovedet ikke på den måde i mål endnu. Men hvordan kan vi merge flere generationers sammenspil i grin, og hvordan kan vi vise forskellige humor? Fordi der er bare stor forskel på, hvad der engang var sjovt, og hvad der er sjovt nu. Og så i virkeligheden er der måske ikke så stor forskel.
0: Og nu er I så ved at nå til vejs ende på jeres sommerrevyshow. Jeg tænker, at vi lige kan snakke om, hvad gør man så herfra? Altså kigger man allerede nu frem mod den kommende sommers revy, eller hvad gør man? Det tænker vi lige snakker videre om på den anden side af et stykke musik.
2: Ja, fordi der står en her i studiet, der har en idé til næste års revy. Det er mig.
0: Ja, den får du lov at fremføre om lidt, Niklas.
1: Glæder mig.

0: For fjerde år i træk er der sommerrevy i Sønderborg. Amatørrevyen er ved at få professionelt snit. Anført af Leif Majbom, men godt støtte af Dagmar Bjerregaard, Inger Lolby, John Madsen og pianisten Gert Nygaard.
1: Ja, der er sket lidt med Sønderborg Sommerrevy siden midten af 80'erne, hvor klippet her var fra. Dengang var der sådan ca. 2.000 betalende gæster her i 86. Nu er vi altså oppe på de der 16.000. Vi taler jo om Sønderborg Sommerrevy sammen med Jeff Ace Sjerlund, som altså er en glad revydirektør. Og Stefan Jørgensen, du har et par uopklarede spørgsmål.
2: Ja, ja, jamen jeg er bare nysgerrig på, at i morgen er jo sidste spildag for vores sommerrevy. Så tænker jeg, når der er et helt år til, at man igen skal spille sommerrevy, Jeff, er man så allerede begyndt at kigge frem mod, hvad der skal ske på scenen?
3: Jamen det er ret sjovt, du spørger. Altså i går sendte vi doodle ud til de nye medvirkende om fotodag, og vores salg er allerede i gang. Vi solgte 2.000 billetter til næste år.
2: Okay.
3: Som de gjorde i 86, det har vi allerede solgt nu. Nej, nej, fordi vi synes, det er vigtigt, at folk vil gerne have de samme dage og sådan noget. Så det var faktisk noget, vi indførte sidste år, at man kunne købe det i god tid. Det er ikke, fordi vi gør et eller andet stort palaver ud af det, men salget er ligesom åbnet. Og så, du ved, sådan noget moderne som Early Bird og hvad det alt sammen hedder. Ikke?
2: Ja, ja. Hvor er det? og du må ikke sige nu, hvem der kommer på scenen?
3: Nej. Det, jeg prøver at gøre jeg ved godt, men hvordan gør man noget vildt spændende?
1: Altså, ja. I år var det jo Thomas Eje, det kunne jo være en anden for Linje 3, en Preben Christensen, en Anders Birkholm.
3: Nej, fordi jeg vil jo, det er jo det, I skal forstå. Jeg vil gerne gøre noget helt nyt hvert år. Så faktisk, jeg kan godt løfte, at vi bliver nok det yngste revyhold i Danmark næste år.
2: Okay, men det var spændende, hvad det så bliver, der kommer op på scenen. Hvad i forhold til altså nyt materiale? Begynder man allerede nu at kigge på nogle tendenser i samfundet, nogle nyheder, som kan kaste revy-sketches af sig sange?
3: Man gør, altså nu har vi jo det her show, og noget af det show, det har ikke altid... vi er jo meget på, at en følelse også er blevet vigtig i en verden nu. Altså det der med, hvordan kan vi få nogen til at føle sig, at vi har et sammenhold? Altså, at det er en følelse. Men du ved, altså en stemning, en følelse, så det gør vi med vores musikalske numre. Og de musikalske numre har vi faktisk, altså brainer vi sindssygt meget på lige nu. Okay. Fordi noget af det kræver meget forberedelse, fordi hvis nogen skal flyve, eller så skal man ligesom søge tilladelser og alt det her. Så på den måde prøver vi at forberede sådan noget åbningsnummer, som ikke altid er så, nu siger jeg, samfundsrelevant, for det er også bare enten god stemning eller dårlig stemning, eller hvad vi nu vil have. Så dem arbejder vi meget på. Jeg vil sige, de der samfunds, dem er vi nødt til at vende på, altså nok nærmest til marts.
2: Så de stadigvæk er i friske erindring ved folk?
3: Ja, vi havde faktisk noget med Mette Marit, ikke? Som jo var...
1: Det norske kronprinsesse.
3: Og så pludselig fik hun en lungesygdom. Altså du ved, så det man gjorde grin, så pludselig blev det sådan, okay, nu er hun også bare en syg dame. Altså du ved, så hurtigt går det jo, og det er jo på én dag. Altså så det, man havde stået med, bliver... Ja. Så alt sted politisk, det prøver vi at gemme til meget tættere på premieren.
2: Jamen, det er sjovt, du siger det med, at måske skal være lidt tættere på premieren, Jeff. Fordi jeg ved, at Niklas, han har gået og rodet med sit eget lille sketch-ting, der kunne blive til noget til næste års sommerrevy. Men jeg ved ikke, om det bliver for... Old news i virkeligheden om et år, Niklas.
1: Altså, jeg er inspireret af den her VM-slutrunde i fodbold, Jeff. Ja. Fordi... Det er sådan, at hver eneste gang, både i første halvleg og anden halvleg, der er der 3 minutters drikkepause, hvor spillerne skal ud og drikke noget vand. Angiveligt fordi, at der er nogle høje temperaturer over i USA og Mexico. Måske er det nok nærmere, fordi at man gerne vil lave nogle reklamepauser, så der er nogle penge, der kan tjenes til FIFA. Jeg tænker bare en sketch, hvor at man tager den der drikkepause med 3 minutters ophold i spillet ud i... andre situationer i samfundet. Forestil dig operationsbordet, hvor man skal tage 3 minutters pause fra patienten og lige diskutere lidt om, hvad gør vi her, bum, bum, bum, og så ligger patienten ellers og raller og dør lige så langsomt, fordi man har den der pause. Det er bare... Altså,
3: jeg synes ikke, det er en dårlig idé. Det er da skide sjovt. Yes. Jeg ved ikke, om du kommer med, men altså, du skal være velkommen til med alle de andre og sende tekster ind til os.
2: Jamen, Niklas, jeg kan høre, at der er noget udviklingsarbejde, du skal i gang med. Du skal have skrevet noget ned, så det er, at Jeff, han har lidt arbejde videre med.
3: Ja, det vil vi elske, altså.
1: Ja, men jeg arbejder lidt på det. Det kan være, der dukker noget mere genialt op.
3: Det håber jeg.
2: Og så kan vi jo holde øje i næste års sommerrevy, om der pludselig dukker en sketch op, eller det, du har beskrevet her.
1: Niklas Møller Jørgensen, P4-vært.
2: Jeff A. Sjerlund, tusind tak, fordi du kom forbi her.
3: Tak, fordi jeg måtte.

0: betingelser.
1: Hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader. Is more than just a game. You
2: really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på det.

Klokken er 8:03. Det betyder, at der er en radioavis klar til dig. Forfra, kan vi tage den forfra? Den kommer lige efter Hugorm.

0: Danmark er parat til at forsvare Grønland, om nødvendigt med militær magt. Det siger statsminister Mette Frederiksen inden åbningen af dagens NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump igen har udtrykt et ønske om at få kontrol over Grønland. Men den danske linje er altså den samme som hidtil, siger statsministeren.
1: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo ikke gjort i mange årtier.
0: Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent, du er med til det her topmøde, og det er dig, der har talt med Mette Frederiksen blandt andet om det her. Og igen så skaber USA altså ravage ved at komme med kontroversielle udmeldinger, blandt andet om Grønland. Hvordan er stemningen egentlig omkring USA på dagens møde?
2: Jamen, hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
0: Ja, det er altså dagens møde. Hvad håber man ellers at få ud af det?
2: Jamen, frem for alt, så vil man prøve at holde sammen på den her NATO-alliance, for vi lever i en verden, hvor det som er blevet mere og mere usikker. Vi har set Rusland, der har invaderet Ukraine. Vi har set krigen, der kører i Iran, og som er lige blusset op igen. Og i den sammenhæng, så er det jo så vigtigt for NATO-landene, at de 32 lande, der er med i den her forsvarsalliance, at de i fællesskab kan vise, at de står sammen, når det gælder sikkerhed. Og det er selvfølgelig helt afgørende der, at amerikanerne og Donald Trump er med ombord. Og det er jo det, man håber, man kan slutte det her topmøde med, at det vil vise, at Trump han bakker op om alliancen.
0: Lød det fra vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Hvis du skal ud og søge nyt arbejde, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive på dit CV, at du er god til AI. For kunstig intelligens fylder nemlig mere og mere i jobannoncerne, viser tal fra onlineportalen Jobindex. For mens AI blev nævnt 1500 gange per kvartal, eller i 1500 jobannoncer per kvartal sidste år, så var det helt op på 5000 annoncer i den samme periode i år. Det fortæller direktør i Jobindex, Thomas Rønn Larsen.
3: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Og den her snak om kunstig intelligens handler ofte om maskinerne kommer til at overflødiggøre os mennesker ude på arbejdsmarkedet. Forsikringsselskabet Tryg Danmark har en AI-model, der hedder Nora, men sagsbehandler Kasper Nielsen frygter ikke, at den sjæler hans job.
4: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
0: Men ifølge Jobindex, så går 14% af deres kandidater alligevel rundt og er bekymret over at skulle konkurrere med AI, siger direktør Thomas Rønn Larsen.
3: Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: Sommerferien er i gang, og lige med turister i de store byer. Men frygten for at blive ramt af kløe og udslæt fra e-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, får flere til at aflyse deres besøg i Odense. Det oplever de blandt andet hos DCU Camping Odense, der har fået mellem 20 og 30 aflysninger, særligt fra ældre gæster og gæster med hunde. Og Rebecca Hollænder hos Odense Åfart, centralt i byen, der har de også fået mange henvendelser fra bekymrede turister.
5: Og her er jeg stedet på båden med Odense Åfart på en meget idyllisk tur op ad den her å. Og det er sådan en tur, der byder på synet af en masse træer. For åen her, den er altså flankeret af store træer hele vejen, der læner sig ind over vandet og dermed også over båden, som jeg sidder i lige nu. Og Eva Pasgaard Skytte, du er direktør for Odense Åfart. Det er også de her træer, som gør turister lidt lorende ved bådturen, for de har hørt om larven fra helvede her i Odense. Hvordan mærker I det?
6: Vi mærker, at vi får rigtig mange henvendelser, både på telefon og mail, hvor folk er rigtig bekymrede for, om det nu er sikkert at komme ud og sejle. Og også folk, der simpelthen aflyser en planlagt tur ud i fremtiden.
5: Men det er jo ikke her, at lounge'en befinder sig, så man kan altså trygt tage den her tur.
0: Ja, og i Odense og andre steder, der er sommeren så småt tilbage i dag. Vi får nemlig nogen eller en del sol i hele landet. Det skulle også holde tørt langt de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
7: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Niklas og Stefan Jørgensen.
1: Det er VM-tid. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi snakker om det tit her i radioen, og vi er med, når der sker fantastiske øjeblikke. For eksempel sent i aftes, da de forsvarende mestre Argentina var i knæ mod Egypten, men kom tilbage på mirakuløs vis og fik scoret til 3-2 efter at have været bagud med 2 mål i anden halvleg. Ja, jeg ved ikke, om den argentinske kommentator, om han er mere stemme tilbage, Stefan.
2: Ja, lidt og begejstret er han i hvert fald.
1: Det kan man godt forstå. Messi er videre ved VM i fodbold, og vi voksne, vi kan jo følge med i de der sene nattekampe. Men samme privilegie har den mindste generation altså ikke. For eksempel Josefine på 13 år, som var med i P4 eftermiddag. Josefine besøgte vi i Krosten tidligere på sommeren.
3: Altså, jeg vil virkelig gerne se flere, men det er svært, når de bliver spillet så sent, og så må jeg ikke se alle kampene på mine forældre. Det er meget irriterende.
1: Josefine, hun har heldigvis fået sommerferie nu, så jeg håber,
2: at hun får set lidt.
1: Ja, det håber jeg virkelig. Men Stefan, hvor mange kampe er det, der er blevet spillet indtil videre?
2: Der er blevet spillet 96 kampe, kan jeg sige, og der er så 8 kampe tilbage.
1: I aften er der hviledag, og vi bruger det her til ligesom at prøve at se, om de her unge mennesker, altså børnene, fremtidens Laudrup, Schmeichel og Messi, om de har det egentlig været et fedt VM for dem at følge med i, når det foregår om natten?
2: Det er dejligt, vi gør det, fordi så kan jeg også lige få styret mine VM-abstinenser, så det glæder mig til.
1: Det er lige efter Darlin, at vi skal ud til nogle unge mennesker og høre, hvordan VM-stemningen er hos dem.

0: er der noget, der smitter, så er det jo entusiasmen over VM i fodbold, som lige nu får rigtig mange mennesker over hele verden til at kigge med, når der spilles kampe i USA, Canada og Mexico.
1: Og selvom kampene bliver spillet på nogle lidt trælse tidspunkter. Stangen og Messi, Haaland, Kane og hvad de alle sammen hedder, de der voldsomt dygtige fodboldspillere, det er også en snak, der sådan får det til at summe på græsbanerne omkring stadion i Aabenraa, som er et af de steder, hvor børn og unge har meldt sig til DBU's fodboldskole i den her uge.
0: Og her er du lige nu, Lars Påske. Hvor mange små Messier har du sat i stævne? Hvor meget VM-stemning er der hos dem?
2: Der er i hvert fald en hel del unge her, som er med på fodboldskolen. Mere end 110 deltagere er der i år her i Aabenraa. De kommer selvfølgelig fra forskellige klubber. Jeg tænker, der er nok en hel del af dem, der gerne vil være Messi. En af dem, der er her, som er en af de voksne, det er Daniel Furtado. Du er en af DBU's trænere her. Hvor meget fornemmer du VM sådan summer blandt de unge?
3: Jamen altså, man kan da godt på dagligdagen høre, hvordan de snakker internt omkring VM og kampene og hvem de holder med, men det er ikke fordi, jeg har hørt så vanvittigt meget. Nu spiller de jo bare, løber rundt og har det sjovt, men det er nok især i pauserne, hvor vi ikke rigtig hører til, hvad de snakker om. Det er nok der, det fylder mest.
2: Ja, det fylder mest, ja, lige præcis. Og to af dem, det er jeg to her, Mikkel og Tore. VM i fodbold, hvem har du som idol, Mikkel?
4: Lamine Yamal.
2: Okay, hvad siger du, Tore?
5: Messi.
2: Han scorede i går.
5: Ja, det gjorde han, ja.
2: Det var tæt på, han røg ud.
5: Ja.
2: Hvad siger du til det?
5: Det var ikke så godt, hvis han havde røget ud.
2: Nej, men nu er han stadigvæk med. Og hvor meget snakker I VM?
5: Ret meget lige nu, fordi at her det bliver spændende.
2: Ja, det er spændende. Mm. Ja. Hvem håber du bliver verdensmester?
5: Spanien og Frankrig. Og okay. Lidt Norge også.
2: Okay, de tre. Og du håber så på Argentina?
5: Ja. Og også lidt Norge.
2: Også lidt Norge?
5: Fordi det er vores nabolande.
2: Er det det?
5: Så det håber vi også.
2: Ja. Hvordan er det at være på fodboldskolen her? Hvad er det? Hvordan er det?
5: Jeg synes, det er rigtig fedt. Og jeg var der også sidste år, så det er mit andet år. Og det er det samme med Mikkel.
2: Ja, og det synes du også. Ja. Har det ikke været sjovere at snakke sådan om VM på fodboldskolen her, hvis Danmark havde været med?
5: Ja. Det ville nok have været lidt sjovere.
2: Ja, lidt sjovere?
5: Ja.
2: Det siger du også.
5: Men ja, så var de nok røde allerede.
2: Ja, det tænker vi nok, de var. Hvor er træneren? Daniel, han er der. Daniel Furtado. De siger, at Danmark var nok røget ud allerede, hvis vi har været med ved det VM der.
3: Ja, det tror jeg, du
2: også. Men fodboldskolen her, hvad er det for en uge, de unge, hvad får de ud af det her?
3: Jamen, det er jo en uge i deres sommerferie, hvor de ligesom kan prøve lidt at spille fodbold. En hel dag, i stedet for bare en enkelt time eller to, når de normalt er til træning. Og så får de ligesom fornemmelsen af ligesom at leve fodbold i en uge og have det sjovt. Og ja, fra morgen til eftermiddag. Ja.
2: Jeg skal lige høre jer to til allersidst her. Hvis I scorer, hvordan lyder det så?
5: Hvad mener du med det?
2: Råber man så ikke lidt?
5: Jo, men det er ikke sådan lige så meget værd, hvis man scorer i sådan en rigtig kamp.
6: Det er ikke sådan, at det er sådan, at det irriterer de andre. Det er ikke sådan.
2: Okay.
6: Så
2: kan okay, I have en god.
5: Ja.
0: Det kan være, at det er fremtidens VM-stjerner. Vi mødte her Tore Vanghøj og Mikkel Damse Refsgaard på henholdsvis 10 og 9 år. Og så var deres favorit jo Argentina. Og Messi.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
3: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
3: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Ariana Grande synger om Twilight-zonen. Nu skal vi ind i en helt anden zone, Stefan. Vi skal nemlig til det her.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Quizzen, hvor jeg har fundet et par overskrifter på DR.dk, forvandlet dem til en clickbait-version, altså noget, man kunne måske finde over hos Ekstrabladet eller Se og Hør, og så er det Stefans opgave at prøve at se, om han kan gætte, hvad der gemmer sig bag den overskrift, jeg har taget med. Vi starter, Stefan, med en overskrift, der lyder sådan her. Slet det, Preben! De er her nu!
2: God overskrift. Vi har jo i de regionale nyheder fortalt om det her
0: vikarbureau
2: fra Esbjerg, ja, lige præcis, som i forbindelse med kontrolbesøg tilsyneladende fik travlt med at slette nogle mails.
0: Ja.
2: 5.000 styks.
0: Den oprindelige overskrift er, firma slettede i panik 5.000 mails under uanmeldt kontrolbesøg. Det var Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der var forbi virksomheden Jobteam, som altså har adresse i Esbjerg. Og på den halve time, de er der, så er der nogen, jeg ved ikke, om det er Preben, det er mig, der har fundet på det, men der er nogen, der sletter mere end 500 elementer og putter dem over i den digitale skraldespand. Og det har den her styrelse, altså, det faldet dem fra brystet til de her nyheder, der siger Jobteams advokat, at, at det er ikke et forløb, de ligesom er helt enige i styrelsens vurdering eller udlægning af sagen. Den gættede du, Stefan. Tillykke med det.
2: Ja, mange tak.
0: Jeg troede, den ville være svær, men du er jo simpelthen så skarp.
2: Jeg er i zonen.
0: Robothjernerne er i høj kurs.
2: Okay, det var bare det. Jamen det peger jo ind i en anden historie, som vi også fortæller her til morgen i de regionale nyheder, nemlig om, at der på Jobindex er i stigende grad jobannoncer, hvor kunstig intelligens spiller en rolle.
0: Yes, det er nemlig korrekt, fordi du hører, man har kunne høre det i de regionale nyheder, man også kunne læse artiklen på DR.dk. Den oprindelige overskrift er, at kunstig intelligens eksploderer i jobannoncerne, og det er fordi, at der altså her over de senere år er set en 300% stigning i årets første kvartal sammenlignet med perioden sidste år i de her jobannoncer på Jobindex, hvor der altså blev slået på, du skal kunne noget med kunstig intelligens. Mm. Og jeg har faktisk brugt kunstig intelligens til at finde på overskriften robothjernerne i høj kurs.
2: Nå, det var clever.
0: Er det jo robothjernen, der ligesom fik mig til at sige det. Eller det var kunstig intelligens, robothjernen, der fandt på ordet robothjernerne. Ja, måske skal man satse på robotterne og ikke på min menneskehjerne, for så er man ved at brænde sammen lige nu. Om lidt, så er der regionale nyheder helt uden clickbait, så det kan du altså også glæde dig til.
1: Det er clickbait.
0: Men inden vi kommer så langt, så får du lige lidt mere musik. Menneskeskabt af Shirley og Jonas Winge Leisner. Don't look for love.

0: Klokken er 9:30. Her kommer de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En rød garntråd, der adskiller øltankene fra flaskerne, gør, at bryggerierne nu alligevel kan holde deres sommerfester. En fest, som mange bryggerier ellers måtte aflyse, fordi Skattestyrelsen har været meget klar i spyttet om, at øl uden afgift og øl med afgift skal holdes adskilt. Øllet bliver nemlig først pålagt afgift, når det bliver tappet, og ikke hvis det kommer direkte fra tanken. Og det har skabt frustration blandt de bryggerier, der afholder arrangementer inde ved tankene. En regel, der hele tiden har været gældende, men som først er blevet håndhævet det seneste halve år. Nu har Skatte- og Vækstministeriet så fundet en løsning, altså med trådskilte eller andet. Og det var på tide, for det har vakt stor frustration hos flere bryggerier. Det siger Lars Nielsen, der ejer og er brygmester hos Ribe Bryghus.
3: Da det begyndte at sprede sig rundt i vores brygkolleger-regi, rundt igennem Bryggeriforeningen, der var det jo voldsom frustration over, jamen, hvad betyder det her? Er det nu nogen, der er nødt til at lukke? Der er flere af vores kolleger, der har aflyst arrangementer, fordi de var bange for at blive fældet af skat.
2: Nu kan arrangementerne så afholdes, så længe øllen altså holdes adskilt med et tydeligt barriere, tog eller andet. Men selv mener Lars Nielsen ikke, at der tidligere skulle have været nogen form for udfordring, når der ikke var skiltning.
3: Vi har aldrig nogensinde haft et problem med, at folk de går til vores tanker. Altså, man skal tænke på det. Vi har lagt tankestolen her med 2.500 liter øl i. Der er ingen, der går over og tapper eller åbner en hane. Altså, det vil være tæt på hærværk.
2: Færdselsstyrelsen i Ribe, DLG i Sydjylland og det store revisionsfirma Beierholm med afdelingen i blandt andet Haderslev, ja, det er bare nogle af de virksomheder, der satser på kunstig intelligens og som lige nu på Jobindex søger nye medarbejdere, der er kloge på netop det. Beierholm søger en eller flere konsulenter til at udvikle AI-området. Vi skal bruge AI til at tage sig af det rutinebrede arbejde, fortæller direktør Chris Bay.
4: Det kan være nogle opslag i CVR-databaser, det kan være noget regnskabsanalyse, hvor vores AI-værktøjer gerne skal kunne hjælpe medarbejderne måske 70-80% af vejen, sådan at man får alt det, man kan kalde måske benarbejde, det er egentlig lavet for en, sådan man egentlig, det er den kvalitative del bagefter, medarbejderne skal se at forholde sig til.
2: Tal fra Jobindex viser, at antallet af jobannoncer, der nævner AI, er tredoblet på et år. Som virksomhed er vi nødt til at være med på udviklingen og investere i kunstig intelligens, siger Chris Bay.
4: Vores konkurrenter de investerer jo også massivt i AI, så hvis ikke vi gør det, så risikerer vi jo, at nogle andre lige pludselig bliver mere konkurrencedygtige, end vi gør ude i markedet.
2: Dagen byder på tørt vejr med nogen eller en del sol, temperatur mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne stedvis op til hård vind.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: American Girls hedder singlen her fra Harry Styles, der er udgivet tidligere i år.
1: Klokken er 21 minutter i 10, og vi skal lige vende tilbage til noget, vi havde gang i lidt tidligere på morgenen, nemlig snakken om is. Du har helt sikkert prøvet både vaniljeisen, jordbærisen, og måske har du også fået en chokoladeis i sommervarmen. Måske har du endda prøvet de tre sammen i sådan en trikolore. Men måske har du også bemærket, at der rundt i de syd- og sønderjyske ishuse er begyndt at findes andre sådan lidt mere utraditionelle isvarianter, der udfordrer dig måske.
0: Det er i hvert fald noget, vi har lagt mærke til. Jeg fik en kontrøis i Sønderborg i weekenden.
1: Dejligt.
0: Ja, appelsinlikør i en isversion. Mm.
1: Ja, det er usædvanlige sager, som har fundet vej til isdisken. Vi har besluttet os for i den anledning, at vi vil da også have en is. Vores helt egen P4 sommeris, som du faktisk i morgen kan komme forbi og smage ved Søsteris i Haderslev. Det er mellem kl. 9 og 10, at det sker.
0: Og de har jo, altså vi har bemærket dem, fordi de har tidligere lavet en gløgis lavet på rødvin. De har også brugt noget biprodukt af noget ølproduktion til at lave en is. Og så har de lavet en is på både kartofler og vanilje. Vi tænkte, de er de helt rigtige at lave P4-isen sammen med, som ja, som gakker lidt ud måske. Det er det, vi har sat som ambition.
1: Og tidligere på morgenen, der kunne du som lytter være med til at byde ind på, jamen hvad er det så for nogle smagsvarianter, vi skal have? Vi kommer til at lave to forskellige is, og så er meningen i morgen, at du kan være med til at stemme på, hvad for en der så bliver den officielle P4 sommeris. De to varianter, som vi sammen med Sofie Holm fra Søsteris endte med at gå med, det var henholdsvis en mjødeis og en peberrød vaniljeis.
0: Det var Sejer fra Holsted, der kom med peberrød vaniljeisen, som Sofie også tænkte, den laver jeg, den lyder spændende. Og jeg har sms'et lidt med Sejer i løbet af morgenen. Han skriver, at først og fremmest så er han virkelig glad for, at Sofie tænkte, den der is, den gider jeg godt at lave.
1: Ja.

0: os alle sammen i morgen mellem klokken 9 og klokken 10, hvor man kan komme forbi Søster Isas Mage. Men Sejer, han har fået ideen, efter han har været på restaurant i Frankrig for nogle år siden. Der fik han henholdsvis peberrod og så en kugle vaniljeis som garniture til en steak, og det smagte pragtfuldt sammen, skriver Sejer. Okay. Så det er der, hvor det ideen kommer fra. Fra Frankrig, fransk kusine.
1: Okay, det lyder meget specielt. Det var til gengæld Jesper fra Varde, der kom med ideen om at lave en mødeis. Og tilsvarende dig, så har jeg været lidt i kontakt med Jesper her. Han skriver, at han selv er viking i sin fritid. Han tager på forskellige vikingemarkeder, og der er mødelsen en fast del af det, fordi det er sådan en gammel nordisk honningdrik, som vikingerne de brugte til både fest og til at hygge sig med. Det er sådan, hvis man aldrig har smagt mød før, beskriver Jesper det som en blød, rund honningsmag med et strejf af frugt, og derfor tror han også, det giver en is, der både er sød, frisk og helt sin egen, som han er sikker på, at lytterne kommer til at synes er rigtig dejlig i morgen.
0: Det er i morgen mellem klokken 9 og klokken 10, at du kan komme forbi Søster Is i Haderslev og få en gratis smagsprøve og være med til at stemme om, hvilken is du bedst kan lide, som altså kan blive vores officielle P4 sommeris. Og jeg skal også bare lige understrege, jeg kommer til at være der.
1: Ja, ikke desto mindre endnu en grund til at tage afsted til Søster Is i Haderslev i morgen.
0: Vi skal smage isen sammen, og det er altså mellem klokken 9 og klokken 10, at du er velkommen indenfor. Og du behøver ikke tage din egen iske med, fordi den har Sofie. Og så er spørgsmålet, om jeg kan styre mig selv.
1: Ja, altså jeg skulle til at sige, at du skal også lige have en bøtte med, så jeg også skal få lov at smage det.
0: Nå ja,
1: jeg skal
0: også
1: gå her i studiet og
0: ja.
1: Holde styr på dig.
0: Lad os se, om jeg husker det.

0: Self Control med Laura Branigan fik du her. Vi skal have en opdatering på trafikken.
1: P4 Trafik, to ting. Først E20 E45 ved Kolding, nordgående mod Vejle Fredericia, for mellem 62 Kolding Ø og motorvejskryds Kolding har vi en havreret lastbil holdende i et spor helt ude til højre, og det giver altså både opbremsning og også noget urolig kørsel. Det var mellem 62 Kolding Ø og motorvejskryds Kolding, når du kører mod Vejle Fredericia. Og så endnu en melding, det er, hvis du har kurs fra Rømø mod fastlandet, så skal du faktisk være forberedt på, at du møder en mindre flok får. De er åbenbart nu på kørebanerne, altså sluppet ud af den indhegning, der er, når du kører fra Rømø mod fastlandet. Politiet har fået besked.
2: P4. P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.
4: Hej Maria.
5: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
6: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
7: Det var, hører du mig?
8: Hej Wilson.
6: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
7: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
8: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
6: Men kan der opstå ægte følelser?
9: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
6: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Badebro med Emma Sisted Høgh fik du her på P4 Morgen med Stefan og Niklas.
1: En sang, der jo Emma er god sådan sommerstemning, god feriestemning. Og det er altså også det, vi skal til nu. Fordi at her i P4 Morgen, der har vi jo hele sommeren gang i vores lille P4 lyttertelefon, hvor man kan, eller hvor du kan ringe ind og sende os et lille radiofonisk postkort fra det ganske sommerland, uanset om det er et eller andet sted her i Danmark, du holder ferie, eller om du måske holder ferie i udlandet, så vil vi altså meget gerne have et postkort fra dig.
0: Har du lyst til at sende os en feriehilsen og potentielt være med i den store P4-fællesskab, hvor vi altså fortæller hinanden, hvordan vi hver især holder ferie og hvad vi bruger sommeren på, så ringer du på telefonen 73 33 79 70. Altså 73 33 79 70.
1: Og så aflytter vi jo hver dag her mellem kl. 9 og 10 telefonsvaren, hvad der er kommet ind siden i går. Og så noterer vi altså også lige på et stort kort, vi har her bag os, hvor det er, at den kommer fra.
0: I går var det Erik, der havde været faktisk hele Karibien rundt. Han havde været i Panama, Suriname, Dominica, St. Vincent.
1: Ja, han har virkelig været på tur.
0: Det skal jeg eddermame love for. Og det var skønt at høre fra Erik. Vi har fået en ny besked.
1: Ja.
0: På telefonsvaren 73 33 79 70. Lad os se, hvad der er kommet ind.
2: Hej, P4 og Stefan og Niklas. Det er Nicoline Viola Høgh, eller bare Nicoline, på en, ved en siden af en pool. Jeres værtskollega. Jeg sidder her ved siden af Steven. Sig hej, Steven.
3: Hej.
2: ligger ved poolen lige nu og nyder solen. Og vi er lidt trætte i dag, fordi at Mexico og England de tørnede sammen i nat, og det betød, at vi var vågne indtil kl. 7 lokal tid. Og vi var rigtig ristede. Stod på en bar i 8 timer. Men nu prøver vi at komme os ved at ligge ved siden af en pool. Og ja, vi er i Grækenland forresten. Jeg er gået i feriemode, ikke? Er der andet, I skal vide? Cikaderne synger. Jeg tror, jeg snart skal have en drink. Klokken også ved at være 1 på den måde. Så det er bare dejligt. Jeg håber, I har det godt hjemme i studiet, og har det godt, alle vores lyttere. Hej, hej.
0: Ja, det var Nicoline her, vores kollega, som havde sendt den her besked i mandags. Ja. Og jeg kunne se på hendes Instagram-profil, at hun havde været op hele natten for at se England smide Mexico ud. Så det er derfor, hun lyder sådan lidt træt.
1: Forvirret.
0: Ja, træt. Nå, jeg er i Grækenland.
1: Vi sætter et prik op på Grækenland på vores store verdenskort. Og så send meget gerne dit radiofoniske postkort i vores retning. 73 33 79 70 ringer du altså bare på.
0: Ja, jeg er også vild med, at Nicoline ligesom lige får stukket mikrofonen over til kæresten. Hendes engelske kæreste, Steven, siger, hej Steven.
1: Sig hej.
0: Ja, det gør han så. Det er det, som lyttertelefonen kan. Vi glæder os til at høre fra dig. 73 33 79 70.

0: Du har fået fat i P4's ud af Esbjergs automatiske telefonsvarer.
1: Er det dejligt, du ringer? Tak for det.
0: Læg en besked efter.
2: Det er altså det her nummer 73 33 79 70. Du skal ringe til, hvis du gerne vil sende en ferie hilsen, et lille postkort til os andre i radioen. Altså, hvor er du på ferie henne? Hvad laver du? Kan du anbefale det? 73 33 79 70 er nummeret på DR Syds automatiske telefonsvar.
3: Det var det for P4 Morgen den her onsdag. Om lidt så er der her på kanalen Verdens Bedste Sommer. Det er med Signe Vadgaard og Christian Bunde.

0: Danmark er parat til at forsvare Grønland. Sådan lyder det her til morgen fra statsminister Mette Frederiksen, der er til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter et nyt krav fra den amerikanske præsident Donald Trump om kontrol med Grønland. Og direkte adspurgt om Danmark om nødvendigt vil militært forsvare Grønland mod USA, siger den danske statsminister.
1: We are ready to defend every inch of NATO, including our.
0: Vi er parat til at forsvare hver en centimeter af NATO her under vores eget territorium. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, sagde statsministeren. Men det var slet ikke meningen, at NATO-topmødet skulle handle om Grønland. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
0: Hvis du vil beskytte dig mod skadelige UV-stråler fra solen, så er det nok ikke på de kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress, at du skal købe din solcreme. En laboratorietest viser nemlig, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor 50 levede op til netop det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Larven fra helvede eller e-processionsspinderen, der de seneste uger har givet odenseanerne udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg til Odense. Og det mærker de blandt andet i Odense Zoo. Her har de fået henvendelser fra folk, der frygter at møde larven. Og derfor har haven nu lavet et opslag, der fortæller, at larven altså ikke er blandt de insekter, man kan opleve i zoo. Det fortæller direktør Bjarne Clausen.
4: Hvis folk er undersøgt omkring det og lidt nervøse for det, så lad os slå op på hjemmesiden med det samme. At der er ikke noget problem i Odense Zoo, man kan trygt besøge, så vi skal nok gøre opmærksom på, hvis vi pludselig ser spinderen, når den kommer til at udgøre et problem.
0: Og så har vi igen fået lidt sommer på vejrudsigten. Der er i hvert fald tørt vejr med en del sol over de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen den lander afsted mellem 16 og 23 grader i dag, køligst ved kyster med på landsvind. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
2: Og den der følelse af endelig, Christian, at være på græs igen.
3: Yes.
2: Altså, fordi vi var jo indenfor i går.
3: Det er rigtigt. Vi er helt vilde køer nu.
2: Mød.
3: Er det ikke det, du mente?
2: Ja. Jo. Nej, vi sidder igen ude på havnen i Dragør, lige syd for København, sender vi fra hele den her uge mellem 10 og 12. Du er min medvært, Christian, og du har jo en mission. Den er ikke simpel, den er ikke nem.
3: Nej.
2: Ikke desto mindre.
3: Men nogen skal jo gøre det.
2: Det er det, du skal overbevise alle P4's lyttere om, at Dragør er det allerbedste sted i landet at holde sommerferie.
3: Og det er jo faktisk i virkeligheden en nem opgave, for de har fuldstændig vidunderligt. Og når solen den skinner på Dragør Havn, så er der ikke mange steder, der er bedre at være.
2: Men det vil der jo være mange byer i Danmark, der kan bryste sig af. Du skal lige noget ekstra op at have.
3: Det er rigtigt. Og derfor så har vi jo hen over de sidste par dage virkelig sat mange ting i gang. Fordi mit håb er jo, at på fredag, når vi sender her fra havnen, at der kan vi byde dig, som lytter, velkommen til et gigantisk gedemarked mellem 10 og 12.
2: Du har jo allerede måske skaffet en hest.
3: Yes, der er gratis entré på Dragør Museum fra 10 til 16. Det har vi også fikset.
2: Nogle hunde måske?
3: Ja, det bliver en del af projektet i dag, at vi skal have skaffet nogle hunde, man kan komme ned og klappe.
2: Fordi det kan børn godt lide. Vi vil jo gerne have børnefamilierne forbi.
3: Ja, du sindssygt, det vil vi gerne. Og så har vi selvfølgelig også et kulinarisk indslag, som jeg skal meget i gang med lige om lidt. For der skal jeg have hænderne i fiskfrikadelledejen, når man vil.
2: Jeg skal da lige love for, at alle jer, der lytter med, kom med nogle gode bud i går på, hvad en delikatesse her i Dragør kunne være.
3: En helt nyopfundet kulinarisk ting, som vi gør, man har lyst til at tage til Dragør. Og vi har jo allieret os med fiskemanden Jan. En mand, der næsten hedder fiskemand, naturligt. Hvilket er dejligt.
2: Det er skønt. Det er nemt.
3: Og jeg kan se Jans butik herfra, så lige om lidt, så vil jeg rende over og besøge ham, og så skal vi i gang med at have lavet en vidunderlig delikatesse, som vi forhåbentlig også måske kan servere på fredag mellem 10 og 12.
2: Det er simpelthen i dag, det starter. Så i dag noget med mad, noget med hund,
3: ja.
2: Noget god musik.
3: Prøv, hvad mere kunne man ønske?
2: Sol.
3: Ja, det hele. Det er så godt. Alt er vidunderligt.
2: Kæmpe stort varmt velkommen.
1: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio på P4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
0: Live fra havnen i Dragør.
4: Det

0: Min ven her med Rosa i verdens bedste sommer på P4. Jeg hedder Signe, min medvært i den her uge. Ja, det er Christian Bonde. Og Christian, du har jo forladt posten nu her ved havnen, hvor vi sender fra, for at bevæge dig ned til Fiskejan, hvor du skal have lavet en,
1: yes,
0: en ret, som kan sætte Dragør på landkortet.
1: Jamen, jeg har bevæget mig ned i Dragør Røgeri og ned og besøge Søde Jan, som vi også havde på besøg i programmet i går. Og jeg kan afsløre, at Jan, han er i fuld gang og svinger skierne over ønskepeger. Han er stolt på nogle fiskefrikadeller, og det ser altså dejligt ud. Jan, er det der nogle... du er gået i gang med at lave mindre fiskefrikadeller, end vi plejer?
2: Ja, det plejer at være 100 grams, det der. Det er kun... Jeg vil tippe på det 40 grams.
1: Fordi den plan, jeg ligesom forelagde dig, det var at lave en fiskefrikadelleudgave af en pølsemix.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er den mindste tang, jeg har. Jeg kan ikke komme længere ned i størrelse, så skal jeg ud og købe en ny tang.
1: Det kan godt se, der er et stort teknisk aspekt i det her. Jeg kan se, du har også allerede sat, er det pomfritterne over?
2: Ja, det tager 7-8 minutter, for at det må blive færdigt.
1: Perfekt. Så egentlig så kan man jo sige, at vi har lavet rigtig radiokøkken og snydt lidt hjemmefra. Alting er i gang med at stege og koge. Det er jo vidunderligt, at man som radiovært ikke rigtig skal fortsætte sådan noget.
2: Ja.
0: Du står bare og bliver sulten, Christian.
1: Ja. Ja, rigtig meget. Det er virkelig dejligt, det her. Og jeg tror, så er planen jo egentlig, at når det her det er klar inden for, hvad er det, 8 minutter?
2: Ja, 8 minutter, sådan cirka.
1: Så kan vi to gå i gang med at anrette og få lavet den her servering. Det kan også være, vi skal finde lidt bedre navn til den.
2: Ja, jeg tænkte på, at den skal ud i P4.
1: Der vil sidde nogen i det her branding og blive meget glade for det, du foreslår lige der, kan jeg mærke. En P4-piskefrikadelle, der er et eller andet der. Jamen, Signe, vi er... altså. Vi er fuldstændig klar til at simpelthen gå i gang med at anrette den her fiskefrikadelle-pølsemix-servering lige om et øjeblik. Der er virkelig gang i gryderne. Jeg ved ikke, om man kan høre det.
0: Jo.
1: Det var en frityrgryde, du kunne høre der.
0: Det er godt, du siger det. Altså, jeg havde nok ikke været helt overbevist om, at det var det, jeg lyttede til.
1: Nej, jeg kan også... Fiskefrikadellerne koger, kan jeg sige. Eller steger.
0: Jeg giver jer tæt på 8 minutter nu, Christian.
1: Perfekt.

0: toppen her i verdens bedste sommer på P4. Mit navn er Signe, og Christian Bonde, min medvært den her uge. Jamen, Christian, du har bevæget dig væk fra, hvor vi sender ned på havnen, ned til røgeriet,
1: yes.
0: Fordi du skal sammen med Fiskejern kreere en ny ret for Dragør.
1: Nemlig, og jeg har fået overtalt Søde Jan til, at vi kan forsøge at lave en form for pølsemix, men hvor er det med fiskefrikadeller. Og Jan har været så sød, han står og rører i frityren nu. Han har lavet nogle... Jan, du sagde, det var små fiskefrikadeller, og nu... Efter jyske standarder vil jeg give dig ret, men jeg tror, at de fleste mennesker vil sige, at det er nogle...
2: De er store, ja. De falder sammen, når de bliver lidt køligere.
1: Det ligner sådan nogle helt vidunderlige æbleskiver, men vi faktisk ved så småt at være klar til at prøve at anrette serveringen hernede. Nu tager Jan tingene op af frityrgryden. Ja, altså de der pomfritter der, de ser helt andet ud. Jeg er så sulten nu, og klokken den er kun 10:21.
0: Men
1: en stor ulempe at være tyk nogle gange.
0: Det der med at skulle lave en maritim udgave af en pølsemix. Altså pølsemix er jo også meget båret af alt det dyppelse, du bare smatter ned i retten, ikke?
1: Yes, og det vi har tænkt på dyppelsen her, men nu er Jan lige ved at tage pomfritterne op, så vi anretter lidt og elegant på to tallerkener. Og så har vi simpelthen gjort det meget kreativt. Vi har kommet noget remoulade i en plastikpung. Vi har klippet et hjørne af hernede. Fordi hvis der er noget, Jan han er, så er det en innovativ mand. Og så har vi simpelthen nu tænkt os med pomfritterne på tallerkenen, så vidt jeg forstår, at køre, ligesom når man er ved sin lokale pizzamand, i cirkelbevægelser hen over pomfritterne. Er det ikke rigtigt forstået, Jan? Vil vi køre remoulade?
2: Jo, jeg ved ikke, om vi skal have frikadellerne på først, eller...
1: Prøv at høre, det er dig, der er kunstneren. Sving din fiskepensel, Jan.
2: Så svinger vi noget remoulade først. Vi prøver.
1: Ja, nu holder jeg lige mikrofonen ned til remouladen, det kan jeg sige, det er virkelig dårlig radio, det skal jeg beklage mange gange, Signe. Det kan jeg da ikke meget lyde i.
0: Det lyder rigtig flot, det som Jan har gang i.
1: Det er også meget. Det er som at se, forestiller historiens vingesus, hvis du fik lov til at se Picasso arbejde, det er meget det, vi er ude i nu.
0: Ja.
1: Bare med remoulade og pomfritter og fisk. Jan han kører nogle, jeg vil kalde det, lidt ukurante håndbevægelser hen over pomfritter nu, og nu har vi noget, der bedst kan betegnes som, jeg vil sige, et lille kulinarisk kunstværk. Hvad tænker du, Jan?
2: Ja, den er temmelig stiv også.
1: Ja, og her, jeg synes, det er vigtigt, Jan han taler om remouladen her, kan jeg mærke. Det skal vi lige have med, når det er på P4. Så skal vi lige have placeret nogle fiskefrikadeller. Jan han står nu og dirigerer en, han får en tang, ja. Hvad gør vi her, Jan? Vi lægger den på.
2: Som du foreslog i går. Ungen på og ikke ved siden af, ikke?
1: Jo, det var du meget bestyrt over, jeg foreslog, men nu prøver vi altså igen. Hold kæft, der er mange fiskefrikadeller på den tag. 1, 2, 3, 4, 5, der er 6 fiskefrikadeller. Det, altså det her, det kan lokke folk til, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Vi har simpelthen, Jan, hvordan synes du, det ser ud?
2: Det ser da meget godt ud, gør det, ikke?
1: Det er så godt reddet. Latteren, den tog lidt af det, Jan, men jeg synes, det her, det, ja, vi køber det. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Skal vi lige give det et lille, måske lidt dild ovenpå til sidst? Ja, nu kommer der lidt. Det her er så smukt. Det her er, der vil være siddet mange håndværkere derude og tænke, sådan en servering her kan jeg godt spise til frokost. Og jeg er ikke sikker på, at de kan spise op.
0: Du skal lige nu smage også,
1: Christian. Hvad tænker vi, kan vi ikke det her?
2: Om vi kan det for fremtiden? Jo, min kone siger ja.
1: Ja, hans kone synes, det er en vildt god idé.
0: Sådan.
2: Hun er ellers den sværeste til at overtale.
1: Hun er meget nemmere. Jamen, skal vi prøve at smage,
0: Jan? Ja, du skal lige have en bid.
1: Jeg tager en pomfrit med remoulade her. Og jeg vil gætte på, at de er vildt varme.
2: Ja. Nej, pomfritter, de er faktisk hurtige at spise. Altså, de kan spise med det samme, jeg siger.
1: Ja, okay, det smager vildt godt. Det smager meget som pomfritter med remoulade på. Og det gør jo præcis det, det skal. Jeg vil sige den her, Jan. Det kunne vi godt, kunne vi ikke det?
2: Kan vi gå ind på den?
1: Det synes jeg. Kan vi servere den på fredag mellem 10 og 12 hernede på havnen til folk, der kommer?
2: Det tror jeg, ja, det ved jeg ikke, om vi kan lave så mange pomfritter.
1: Det bliver bøvlet. Men hvad så med nogle fiskefrikadeller, Jan?
2: Ja, det vil jeg prøve. Jeg vil lave 200 fiskefrikadeller for at ære dem væk på fredag op på torvet.
0: Hallo?
1: Hørte du det, Signe?
0: Jeg hørte det.
1: Nu kører vi. Dragør Røgeri har 200 fiskefrikadeller til dem, der kommer mellem 10 og 12 på fredag.
0: Sådan.
2: De små her, og det første mølle, ikke?
0: Godt gået.
1: Jeg tager, hvad jeg kan få, Jan. Det er vidunderligt. Tusind tak.

0: fra DR Syd.
1: For nylig fandt arkeologer et sjældent fund under områderne ved Varde Kaserne. For der er gang i byggeriet på kasernen, og inden maskinerne gik i jorden, der fik Varde Museerne lov til at grave. Og her fandt arkeologerne et 2.000 år gammelt sjældent fund, nemlig et udsmykket ildsted. Ja, de nærmest har fundet datidens designerkøkken, siger arkeolog Lene Fevejle ved Arkeologi Vestjylland.
2: Det har vi nok også, så vi får jo en idé om, at det var ikke bare at sidde og lave sin mad. Man har jo haft en idé med at lave de her mønstre. Der er nogen, der har sådan æstetisk har tænkt nogle tanker og gjort noget ved det, så kommer man lige et lille skridt tættere på de her mennesker.
1: Og det sjældne fund, det overraskede både hende og kollegerne.
2: Vi havde heller ikke regnet med, at vi ude på området ved Varde Kaserne skulle finde sådan et fantastisk element i et hus bevaret, når det nu er 2.000 år gammelt.
1: Og det har ifølge Arkeologi Vestjylland ikke forsinket byggeriet ved Varde Kaserne, at der har skulle graves efter fortidsminder på området. Delete, delete og delete. Ifølge Konkurrencer og Forbrugerstyrelsen så var der travlt ved den digitale skraldespand under et uanmeldt kontrolbesøg i april hos vikarbyrået Jobteam, der holder til i Esbjerg. Styrelsen mener, at der blev slettet mere end 5.000 mails og filer fra en medarbejders mailkonto i løbet af cirka en halv time efter kontrollen var begyndt. Det er en betydelig obstruktion, mener styrelsen, og vurderer, at virksomheden kan få en bøde. Jobteams advokat skriver en mail til DR, at man langt fra er enig i styrelsens vurdering eller udlægning af sagen. Og dagen i dag byder på tørt vejr med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vind bliver let til frisk, kommer fra nordvest ved kysterne stedvis op til hård vind.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
3: Live fra havnen i Dragør.

0: Saw You Dancing med Jonah Blacksmith. Vi har Christian Bunde tilbage i studiet.
1: Yes, og min morgenmad har nu bestået af pomfritter med remoulade og fiskfrikadeller. Hvis det ikke skriger sommerferie, så ved jeg ikke, hvad der gør.
0: Og de sodavand, du selv har taget med til os. Til med. Det er en skøn kombination.
1: Så børnet.
0: Og så har vi en hund siddende her ved siden af os.
1: Yes.
0: Hej Mikkel.
2: Goddag.
0: Altså, du er reporter her på programmet, men i dagens anledning...
2: Også hund.
1: Ja, du er iført et hundekostyme, hvad jeg kan se, har været ramt af den klassiske ting, der er meget deragtigt, nemlig sparkniven.
2: Ja, der er blevet sparet på linken, så det går ikke helt ned til, til skoene ved mig.
0: Også en exceptionel høj mand.
2: Ja, men der er så også noget der, det er måske ikke lavet til mig.

0: kender hernede fra sidste gang fra havnen i Drømmer mellem 10 og 12, at der kan man ud over at opleve alle de vidunderlige ting, blandt andet 200 fiskefrit eller fra Drømmer Røgeri, så vil der også være nogle hunde, som man kan klappe. Men det kræver ligesom, at vi finder nogle hunde, og det er derfor Mikkel, han nu sidder her i et hundekostyme med godbidder, fordi han skal være en form for hundelokker.
1: Hvis du nu ikke lykkes, Mikkel, så kan du jo bare komme.
0: Ja, så kan man komme og klappe Mikkel. Ja.
2: Der må også være noget altså sådan dopamin bare for mig, hvis jeg får lov at klappe nogle hunde i dag.
0: Ja.
2: Så får I en bedre rapporter i morgen.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det er ikke det, jeg vil gerne have, at vi får nogle hunde til fredag. Det er også dejligt, at du har en god dag. Men, men jeg vil gerne have nogle hunde, Mikkel, kan jeg være. Så det, du skal lokke menneskerne og hundene.
2: Ja, det er super.
0: Til at vi kommer herned på fredag. Eller også nu. Det gør heller ikke noget.
2: Ja, alle dage. Altså, de skal alligevel ud og gå.
0: Det er nemlig det.
2: De kommer i dag og i morgen og på fredag.
0: Yes.
1: Så du er gået undercover med nogle godbidder og...
0: Du lokker menneskerne med en badebold, hvis de vil komme herned, og hundene med en hundekiks. Og det er blevet... Du er en form for hundelokker,
2: ja,
0: om man vil. Du mangler bare en hvide varevogn. Den har vi, for den sender vi fra.
2: Ja, præcis. Det har jeg.
1: Og med, der er en hund lige derovre.
0: Ja.
1: Altså, bare afsted med dig.
0: Mikkel. Kom så, kom
2: til den. Så er det bare afsted.
0: Åh, du er god.
1: Det er et syn.
0: Det er meget vidunderligt. Jamen, prøv at høre, hvis du lytter med og har en hund, du vil tage med herned på fredag, så skal du også være velkommen til det. Den skal bare helst ikke bide, kan jeg mærke. Det er vigtigt for mig. Ja, det, jo, det virker vigtigt. Den skal være god til mennesker.
1: Kom ned med din søde hund.
0: Ja. Vi mødes med alle kamphundene nede på Dragør Havn. Det bliver fedt.
1: Der kommer også en hest, måske. Ja. Der kommer fiskefrikadeller.
0: Ja, der er gratis åben på museet. Prøv at det bliver en kæmpe dag på fredag. Og det er det også i dag, jo.
1: Ja, ja, er du gal?

0: Her i verdens bedste sommer på P4 har vi sendt vores reporter Mikkel ud for at finde nogle hunde. Vi har sendt ham ud i et hundekostyme, fordi vi har en eller anden idé om, det er nemmere for ham at møde nogle hunde, altså hvis de lige ser
1: det er, på en eller anden måde. Møde dem i øjenhøjde.
0: Vi skal bruge hundene til på fredag, hvor du, Christian Bonde, er i gang med at arrangere lidt af en happening.
1: Det kan man vist roligt sige. Ideen er jo for at overbevise dig, kære lytter, om, at Dragør er verdens bedste sted at holde sommer, så har jeg valgt at gå vejen, der hedder at forsøge at bestikke jer med en masse gratis ting. Blandt andet forhåbentlig hunden, man kan klappe. Og mens af musikken spillede, er der, altså, er der sket noget storslået, har jeg lyst til at sige.
0: Jeg tror ikke, at Mikkel har fundet nogle hunde endnu.
1: Nej. Så mens han leder, kan vi løfte sløret for nu, at da musikken spillede, der kom politiet forbi. Og dem snakker jeg lige hurtigt med. Og hvis alting ender godt, så på fredag mellem 10 og 12, der vil der også være en politibil og en politibetjent. Som man kan møde og hilse på og se politibilen og sådan noget.
0: Og igen, der er noget for børnene.
1: Det er nemlig det. Det elsker børn.
0: Altså, jeg blev lidt bange,
1: jamen, det gør man
0: da bilen altid. Kom
1: ja, fordi her. Vi er sådan, her er der nogen, der har glemt at spørge om sendetilladelse.
0: Ja, det må vi, må vi slet ikke være her.
1: Ja, men det måtte vi heldigvis godt. Han var meget, meget, meget, meget sød.
0: Så sød.
1: Han var lidt bekymret for det, jeg sagde med kamphundene, men da jeg sagde, at det var bare for sjov, så var han sådan, ved du hvad, så er det i orden.
0: Så grinede I begge to nervøst.
1: Ja, præcis. Nej, så prøv nu at det kører altså.
0: Ja,
1: vi begynder at have et rigtig hissy line-up. Og hvis man nu ikke kan komme herned på fredag mellem 10 og 12 og være med til at råbe i kor, at jeg er verdens bedste ambassadør for Dragør, så kommer Scarlet Pleasure jo i morgen.
0: Det er rigtigt. De kommer i morgen.
1: Yes.
0: De kommer et sted mellem 10 og 12. Jeg mener faktisk, hvis vi skal specificere det lidt, at det er mellem 11 og 12,
1: jamen,
0: at de kommer og giver.
1: Jeg kan
0: nummer.
1: Godt lide, lad os holde det vagt, så folk er her fra 10 til 12.
0: Og det er en kæmpe line-up.
1: Ja, så folk bare står og venter. Hvad sker der egentlig?
0: Ja, men I skal bare være velkommen. Altså, det er I uanset, hvis I er i nærheden af Dragør eller I Dragør, så kom ned forbi og hilse. Det er mega, mega hyggeligt.
1: Hvad er skønt. Jamen, det er fantastisk.
0: Det er dejligt. Det er dejligt. Nå, men skal vi lige spille en sang, og så komme ud til Mikkel og se, hvordan det går med de hunde der?
1: Det synes jeg er en god idé.

0: siger hej til hunden, men ikke giver godbid.
1: Hov, hvad foregår nu? Vi har jo vores reporter Mikkel i marken, fordi jeg godt kunne tænke mig, at han skaffer os nogle hunde. Du som lytter kunne komme og klappe på fredag hernede på Dragør Havn mellem 10 og 12. Indtil videre har der ikke været heldig sprøjt, men det er der måske nu, eller hvad, Mikkel?
2: Jamen altså, jeg har fundet simpelthen den fineste labrador op på torvet. Og jeg har faktisk fået at vide, at det er ret specielt, at jeg får lov at hilse på den her. Og jeg sidder her sammen med... Hvad var det, dit navn var?
3: Edvard.
2: Og Edvard, den her hund, den har en vest på. Hvorfor er det, den har en vest på?
3: Det er, fordi barnebarnet lider af angst. Så er den trænet til at hjælpe hende, når hun får et angstanfald.
2: Nå. Så jeg har simpelthen fundet en servicehund, der har sådan en orange vest på. Og jeg fik at vide, at normalt så må man faktisk ikke sige hej til andre hunde, når den har vest på, fordi den faktisk er på arbejde. Men jeg forstyrrer den lige her midt i arbejdstiden. Og må den få en godbid? Jeg har sådan nogle laksegodbider med her. Og skal I ned på havnen på fredag? Er der mulighed for det?
3: Hvis vi er hjemme, så kommer vi.
2: Nå, okay, vi har en halv hund. Det er ligesom en halv hest.
1: det er en ansigtserklæring. Det er også dejligt. Ja, ja. Jeg vil så sige, Mikkel, for det første, hvad hed hunden? Fik vi lige at vide?
2: Hvad var det, hunden hed?
3: Athena.
2: Den hedder Athena.
1: Nej, det er meget sødt. Det er bare mere Athena.
2: Jeg har faktisk også en hund mere herover.
1: Ja?
2: Ja. Altså, skal jeg prøve lige at... Prøv lige at tage en snak med den herover.
1: Det vi måske skal huske at sige, at Mikkel han har et stort hundekostyme på samtidig.
2: Ja, der er lige telefonopkald i gang.
1: Nå.
2: Men det er en fin hund. Jeg siger lige hej alligevel.
1: Ja. Hvis der er en telefon, så kommer der en fremmand ind i hundekostyme.
2: Hvad hedder din hund?
4: Billy.
2: Den hedder Billy. Bor du her i Dragør?
4: Ja, nej,
2: det
4: gør mine forældre.
2: Okay, tror du, hvis nu, at der var nogle søde mennesker, der ville ikke i hundekostyme, som ville klappe med din hund på fredag, kunne du så lukkes til at komme ned på havnen på Dragør på fredag og tage Billy med?
4: Hvis jeg var hjemme, så kunne jeg godt, men det er jeg ikke. Jeg bor her kun lige til i morgen.
2: Vi har mange besøgshunde i dag. Det ved jeg ikke, om I kan fornemme.
4: Jo.
1: Nej, altså jeg vil sige...
2: Må du få en godbid i det mindste? Det er med laksesmag. Det tror jeg godt, Billy, den kan lide.
1: Det kunne den fornemme lige pludselig. Okay.
5: Med laksesmag. Så vi har ikke rigtig fundet nogen hund endnu.
1: Nej, jeg ved ikke, om jeg synes, det er rigtig stærkt arbejde, Mikkel, men jeg synes ikke rigtig nødvendigvis, at vi er kommet i mål med det, du skulle.
5: Nej.
2: Nej, men det er jo også, fordi det er svært, når man ligesom først er med hunden, så har man jo lyst til at blive der.
1: Ja, det er selvfølgelig ikke. Men kan du, hvis du kommer her tilbage, så kan jeg lige daste dig med en våd avis eller et eller andet, så kan vi se, om du kan gøre det bedre mellem 11 og 12.
2: Ja, det er en aftale.
5: Tilbud, han ikke kunne sige nej til. Du er da sådan en Avril Lavigne-pige, er du ikke, Christian?
1: Det kan du regne med, ja.
5: Ja,
1: er vi ikke alle sammen det?
5: Jo, det er vi da.

0: Der er ikke længere nogen våbenhvile mellem USA og Iran, det siger den amerikanske præsident under et pressemøde ved NATO-topmødet i Ankara.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Efter min mening, så er det forbi. Jeg ønsker ikke beskæftige mig mere med dem, siger han, uden han dog helt lukker døren for forhandlinger. Og meldingen her, den kommer efter, at USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran. Ifølge det amerikanske militær var det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik. Men den våbenhvile anser Trump heller ikke for at være noget mere. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ikke noget regn i sigte. En af dem, der har oplevet konsekvensen af de nuværende brande, er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montabella-Chateau i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
2: I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction, and the fire came back again from another direction, and this time it took me by surprise, and it came up.
0: Jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Lige ind i bilerne, mit værksted, alt gik bare op i flammer. Og ifølge Adrian Lehmann, der er chef for National Center for Klimasikring ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændene under kontrol den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskenes hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side desværre.
0: AI fylder mere og mere på arbejdspladserne rundt omkring. Og det afspejler sig nu også på onlineportalen Jobindex, hvor flere virksomheder nu går målrettet efter at finde nye medarbejdere, der ved noget om kunstig intelligens. Det seneste år er der kommet 3 gange så mange annoncer, der konkret nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer. Søgningerne er gået fra ca. 1.500 hver kvartal til 5.000. Og hvis kunstig intelligens skal kunne blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt set, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de vil bruge det nye værktøj. Ellers gør det bare medarbejderne usikre, lyder det fra direktør i Jobindex, Thomas Røn Larsen.
4: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: Tørt vejr med sol og lidt skyer i de sydvestlige egne og temperatur mellem 16 og 23 grader. Let til frisk vind fra nordvest. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: P4. Du

0: Christian Bonde.
1: Og hvis du aldrig har lyttet til det her radioprogram før, og det er første gang, du stiger ombord på verdens bedste sommer, jamen så har jeg fem forskellige medværter i 5 uger, hvor vi sender forskellige steder fra i landet. Første uge, der var vi i Forborg, Nanna Nørgaard og jeg. Nu er det uge 2. Christian Bonde er min medvært, og så kommer der nogle nye gode radiovenner på i løbet af de sidste uger.
2: Yes.
1: Christian, din mission, det er at sælge Dragør.
2: Ja.
1: Og gøre sådan, at alle danskere får lyst til at tage herind og holde sommerferie.
2: Få præsenteret Dragør som verdens bedste sted at holde sommer. Og det er det jo. Og jeg tænker, vi, dine radiovenner, har jo tænkt os at gribe det lidt forskelligt an. Mm. Nanna Nørgaard, hun kørte den ind på charmen som sædvanligt.
1: Jo, jo.
2: Og det er jo nemt for hende. Vi andre har ikke fået helt så meget arbejde med fra naturens side, rent personlighedsmæssigt. Så jeg har i stedet for valgt at forsøge at lave et storslået arrangement hernede på havnen på Dragør på fredag mellem 10 og 12, når vi sender.
1: Med en masse gratis ting?
2: Ja.
1: Nej.
2: Ting, man kan opleve.
1: Og smagsprøver.
2: Yes, bare fordi vi er jo Danmarks Radio, så selvfølgelig kan vi ikke være sådan her en masse gratis ting. Men der vil være ting, man kan opleve på havnen på Dragør. Vi havde vores reporter Mikkel ude for at forsøge at se, om man kunne skaffe en hund, man kunne komme ned og klappe. Det gik rigtig dårligt, det gjorde han ikke. Men fordi at P4 er Danmarks største og bedste radiokanal, så skete der simpelthen det, at der var en rar mand nede med en hund selv og sige, ved du hvad, jeg vil meget gerne komme herned på fredag. Jeg har min, vi hilser på Bowie, en australsk hyrdehund, som meget gerne vil komme på fredag.
1: Og den er her stadig. Den render lidt rundt, tisser lidt op af nogle stokroser lige nu.
2: Ja, men præcis. Altså, det kan man altså få lov til at opleve i levende liv på fredag.
1: Sød hund.
2: Meget, meget sød hund.
1: Ja, den er her.
2: Ja.
1: Kæmpe trækplaster. Derudover så har vi måske en hest.
2: Ja, vi har måske en hest, ja. Håber vi meget. Måske noget tradition for Dragør, noget tøndeslanding til hest.
1: Du
2: måske,
1: lad os nu se. Du lavede mad tidligere i dag.
2: Yes, op ved fiskemanden Jan, og han har lovet at donere 200 fiskefrikadeller, man kan få det første mølleprincippet.
1: Der kommer en politibil.
2: Det gør der forhåbentlig også, ja. Vi har det hele. Det begynder altså at rulle nu, kan jeg
1: vi mærke. Vi har et gratis museum. Altså,
2: yes.
1: Gratis adgang i hvert fald.
2: Vi mangler bare noget sprut, kan jeg mærke.
1: Synes du?
2: Ja, det, altså hvis der er noget, vi danskere holder af, så er det, at man kan få nogle smagsprøver på noget.
1: Men det er mellem 10 og 12.
2: Ja, ja, men det er også sommer jo.
1: Jo, men is måske.
2: Ja, jeg synes stadigvæk, hvis vi kunne få noget. Altså is vil også være godt. Også være rigtig godt.
1: Jamen, men altså, jo mere vi kan få af alt muligt.
2: Det er mere, vi tager, hvad vi kan få. Det gør vi 100%.
1: Fuldstændig. Velkommen.

0: med Benjamin Hav her i verdens bedste sommer, hvor...
1: Portugal.
0: Nej,
1: det kan jeg godt lide. Nej, det var skønt.
0: Var det for pøllet?
1: Nej, slet ikke. Jeg synes, det var dejligt.
0: Okay, nå. Portugal.
1: Portugal.
0: Nå, Christian Bonde.
1: Ja.
0: Din mission om at gøre Dragør til det bedste sted at holde sommerferie, måske bare det bedste sted helt generelt.
1: Ja.
0: Det kræver jo, at du får det til at lykkes på fredag, hvor du planlægger og får det hele til at eksplodere nede på havnen.
1: Ja, i en eller anden form for festfyrkeri. Og noget af det, jeg synes, at vi mangler at kunne krydse af nu, det er noget, nogle drikkevarer eller et eller andet i den ur. Og vi har jo tidligere haft vores reporter Mikkel op i Dragør Vinhandel, hvor han fik at vide af en sød medarbejder deroppe, at vi skulle have fat i chefen, for det er ham, der ligesom kan gøre noget. Og det har vi nu, fordi nu har vi nemlig på en telefon Dennis Hølmer fra Dragør Vinhandel. Hej Dennis.
2: Hej så, hej.
1: Dennis, det er jo meget to radioværter, der kommer med hatten i hånden og sådan... Hej Dennis. Dennis, det er jo fordi min opgave som ambassadør for at have verdens bedste sommer i Dragør er jo, jeg vil gerne have, at der sker et eller andet hernede på havnen på fredag. Vi har noget, noget mad og noget. Det, jeg er meget interesseret i, det er jo, når man driver en vinhandel, så er der en chance for, at man har noget af det, vi danskere elsker allermest, nemlig alkohol.
2: Det er det.
1: Ja. Hvordan...
2: Og det kan vi også godt finde ud af, ikke? Og jeg vil virkelig gerne være med til at bakke op omkring programmet.
1: Ja,
2: når jeg er dernede mellem 10 og 12, så er der ikke så mange, der drikker alkohol på det tidspunkt.
0: Det er det, jeg sagde.
2: Derfor har jeg faktisk et andet forslag.
1: Ja, jeg synes det...
2: Jamen, det er ikke alle, der gør det. Og derfor har jeg faktisk et andet forslag. Også for, at børn og unge kan være med. Det er, at jeg kommer ned med 200 sodavandsis, som vi deler gratis ud.
0: Okay. Okay, det er
1: det, synes jeg er et meget stort slået tilbud, kan jeg mærke. Og så kan man jo selv tage sprut med hjemmefra og døbe dem i det, eller et eller andet, hvis det er det, man har behov for.
2: Det kan man selv gøre.
1: Det kan vi jo ikke blande os i som Danmarks Radio. Det synes jeg på, Dennis, det er meget, meget, meget flot. Hvordan sælger du is i dine vinhandler også?
2: Det har vi også, ja.
1: Nå,
2: det har
1: fantastisk.
2: Vi har faktisk rigtig meget op, udover vin og spiritus.
1: Ja, det er
2: men jeg kan sagtens finde 200 solansis, som vi kommer ned med i havnen.
0: Ej, hvor er det strålende.
2: Hvad tid skal vi dukke op dernede?
1: Ja, men mellem 10 og 12, præcis hvornår det er, det kan jeg mærke, det finder vi lige ud af, men det vigtigste er, at der skal lyde et gigantisk tak herfra. Hvor er det pænt af dig? Altså, se nu her, hvor du kan.
0: Kæmpe tak.
2: Jamen, selv tak, og tak fordi I sender ud for Dragør. Det er fantastisk for vores dejlige sommerby.
1: Ja, men altså, se nu der, hvor vi kan. Woo! Nu er den der. Ja. Tusind tak, Dennis.
0: Dennis, vi ses på fredag.
1: Ja, vi gør.
2: Ja, det er godt. Ja, vi ses på fredag, det går i hvert fald.
1: Prøv at høre, jeg kan mærke det. Nu kører det.
0: Jamen...
1: Nu er vi i gang. Hvad sagde du? 200 is?
0: Ja, 200 is.
1: Se nu der. Så kan man, og der var også 200 festfrikadeller.
0: Det er som
1: så
0: om...
1: Så hvis der... man er hurtig, så kan man lige fylde begge hænder.
0: Det er som om, der er plads til 200 mennesker. På en eller anden måde.
1: Ja.
0: Men altså... Nok. Vi vil gerne se flere.
1: Ja, selvfølgelig. Kom herned.
0: Vi har
1: mellem 10 og 12.
0: Vi har flere dage til at skaffe flere ting i.
1: Ja. Og det bliver helt kanon.
0: Ej, det er så godt.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Verdens bedste sommer på B4.

0: Den her sang, Christian Bonde, er jo så god, at den burde have været med på den der top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
1: Yes, men det kan jo nå det nu, for i Christian Bondes radioprogram har vi noget, der hedder top 100.000, hvor vi rider videre på den ekstreme bølge af succes, top 100 var.
0: Så uanset, den ikke er dansk?
1: Det er fuldstændig ligegyldigt.
0: Ja, ja.
1: Det er bare de 100.000 bedste numre nogensinde. Vi vender frygteligt tilbage med det efter sommerferien, kan jeg afsløre.
0: All Saints med Pure Shores og... Hvad skal der ske nu?
1: Jamen, nu har vi jo brugt meget af dagens program på at sørge for, at på fredag bliver en bravende succes, og at du som lytter kan få en vidunderlig dag, når du møder op hernede på havnen. Men vi skal også have noget til jer, der sidder ude på den anden side af højtalen nu og tænker, nå, skal der ikke ske eller andet i min radio? Og jo, selvfølgelig skal der det. Vi skal have en god gammeldags musikquiz.
0: Og det kan alle forstå.
1: Det kan det. Nu vågner Kenneth K. op et eller andet sted derude og sådan, vent, hvad har jeg ikke? Sommerferie,
0: lad mig
1: være. Bare rolig. Det vi skal nu er, at du skal tage din telefon, skal du ringe 70 25 26 00 lige nu, og skal du forsøge at gætte en sang. Men for at vi ligesom holder dragør-temaet, så har vi sendt vores reporter Mikkel over til en af bådene, der ligger her i havnen. Og så vil den båd spille med sit horn en sang, som du skal forsøge at gætte. Altså ikke dig, men lytterne.
0: Ja, okay. Ja. Jeg sidder bare, min hjerne prøver at forstå.
1: Ja, det er heller ikke helt lige til. Men som lytter er det meget simpelt. 70 25 26 00 ringer du lige nu, og skal du forsøge at gætte, hvad det er for et nummer, som skibet spiller.
0: Og så kan man jo vinde noget, ikke også, Christian? Det er jo ikke bare en for sjov quiz.
1: Det er det naturligvis ikke.
0: Det er alvorligt.
1: Det er meget alvorligt, det her. Man kan vinde en badebold.
0: En verdens bedste sommer badebold.
1: Yes, det kan man nemlig.
0: Hallo.
1: Jeg er meget spændt på, hvordan det sådan rent teknisk bliver afviklet, den her quiz, men det kan jeg mærke, det er en bro, vi krydser, når vi kommer til den.
0: Det må vi se. Altså, vi sender udefra. Der må man forvente udfald.
1: Det er nemlig. Men jeg tror, det bliver rigtig godt. Fordi man skal så gætte, hvad det er for et nummer, som dytterskib, det gør de ikke. Der sidder nogle sømænd, der nu er rasende på mig. Det har tænkt sig at lave en lyd, skibet.
0: Det siger noget,
1: ja.
0: Som så er en sang, man skal gætte.
1: Nemlig.
0: Det virker lidt svært.
1: Ja, det tror jeg også, det bliver. Men det der kender du ikke nogen gange, så får man en idé, og så lige pludselig sidder man med den og sådan, kan det lade sig gøre? Nu prøver vi.
0: Ja, okay. Så 70 25
1: 26 00 skal du ringe lige nu, hvis du har lyst til at være med i vores musikquiz, hvor du skal gætte, hvad det er for en sang, som et skib spiller for dig.
0: Fuldstændig oplagt. Jeg ved ikke, hvorfor Ken K. ikke har fundet på det.
1: Nej, det er faktisk åndssvagt.
0: Ja.
1: Også fordi han var på folkemøde, hvor han sad nede på havnen og sådan noget. Han kunne have gjort det.
0: Alright. Jamen 70, 25, 26, 0, 0, så glæder vi os til at kaste os over den her quiz, jeg ikke helt har forstået.
1: Ja, ved du, det er jeg heller ikke. Det vigtigste er, at jeg ringer. Kan jeg mærke.
0: Og gerne nu, så laver vi quizzen om et øjeblik. Barcelona og udsving her i verdens bedste sommer på P4.

0: Bare så nogen var det her med udsving Christian Bonde. Vi skal altså have gang i en fantastisk musikquiz om lidt.
1: Det skal vi, ja. Man kan stadig nå at være med, hvis man ringer 70 25 26 00. Vi har sendt vores reporter Mikkel over i en båd, der ligger her i havnen i Dragør, som vi igen, jeg ved ikke, om det hedder dytte, når det er et skib, men den har tænkt sig at prøve at
0: føler body lyder.
1: Det er sådan så body et nummer, du skal gætte. Det er det, vi gør med. Ja, det er bedre sådan. Du kan stadig nu være med, som sagt. 70 25 26 00. Og skal vi lige finde ud af, hvordan det virker rent lavpraktisk. Det har vi stadig ikke helt regnet ud.
0: Nej, vi er i gang med lige at fikse det.
1: Ja,
0: men kan. Altså, der er jo stadig en stor præmie på højkant.
1: Det er der. Man kan vinde en P4 badebold.
0: Hvor der står verdens bedste sommer på.
1: Ja.
0: Altså, nemlig. Så kan det ikke blive bedre.
1: Det kan det ikke. Hvad mere kunne man ønske sig?
0: 70 25 26 00. Så tager vi lige nogle regionale nyheder nu, og så er der ellers musikquiz på den anden side.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Et stykke garntråd eller et mindre hegn skal sørge for, at bryggerierne nu alligevel kan holde deres sommerfest. Flere bryggerier har ellers måttet aflyse deres arrangementer, fordi Skattestyrelsen ikke har været tydelig om, hvordan man holder øl uden afgift og øl med afgift adskilt. Udfordringen har været, at øl i tankene først bliver pålagt afgift, når det bliver tappet, og i princippet ville gæsterne derfor kunne gå hen og stjæle den afgiftfrie alkohol. Og fordi det aldrig har været en udfordring, så har reglerne skabt forvirring ved Ribe Bryghus, det fortæller ejer og brygmester Lars Nielsen.
4: Alt det øl, der står på vores tanke, det er ubeskattet, så det har vi hele tiden været klar på. Vi har jo åbent for gæster, også i vores brygrum, og alene det, at gæster de kan komme til vores tanke, at det er et problem. Det er nyt for os.
3: Derfor kommer regelforklaringen også som en god nyhed for Ribe Bryghus, fordi de har også været bange for, at de var nødt til at aflyse arrangementer.
4: Vi er jo voldsomt usikre på det, fordi vi holder arrangementer, vi har åbent, hvor folk de sidder imellem vores tanke, og det er jo rigtig autentisk, og folk de holder meget af det. Så ja, vi var da vældig frustreret, indtil der kom en klar melding fra Bryggeriforeningen.
3: Igen i dag kører der togbusser i stedet for tog mellem Tinglev og Sønderborg på grund af en fejl på et sporskifte, som Banedanmark arbejder på at rette, fremgår det af DSB's hjemmeside. Nu lyder tidshorisonten på togbusser frem til i morgen kl. 10. Togbusserne kører mellem Tinglev og Sønderborg i begge retninger og standser i Kliplev og Gråsten undervejs. Tørt med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden bliver lidt til frisk og kommer fra nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind i dag.

0: det er en god sang. Det er længe siden, jeg hørte den.
1: Det var dig med Drew Sigamore.
0: Er du gal? Nå, Carsten Bunde, hvad har du arrangeret til os nu?
1: Ja, men nu skal vi have en quiz. Det er en musikquiz, og inden Ken K. Hans afsøger os, så er det en musikquiz i den forstand, at vi har en båd her på havnen i Dragør, hvor vi har sendt vores reporter Mikkel over. Jeg kan faktisk se ham i styrhuset lige herfra, hvor vi sidder. Jeg håber, det hedder styrhuset, eller så er det meget dumt sagt. Og han vil nu sammen med ejeren af båden Trutte Dytte et stykke musik, som vores lytter, der har ringet ind, Søren, han vil forsøge at gætte. Hej Søren.
2: Hej, hej.
1: Hej. Var det dig, der dyttede en sang også der, Søren?
2: Ja, det var det.
0: Skal vi også gætte noget nu?
1: Det er et helt nyt lag af quizzen, kan jeg synes. Søren, hvor ringer du fra?
2: Det er Bart.
0: Okay.
1: Hvor ringer du fra, Søren?
2: Aarhus.
1: Du ringer fra Aarhus. God gammel 8000. Ja, tak.
2: Yes.
0: Må jeg spørge, siger man stadig tillykke med mesterskabet i Aarhus, eller er I videre nu?
2: Ah, vi er nok lidt videre. Jeg er i hvert fald.
1: Nå,
0: okay.
1: Ja, du gider ikke mere. Jamen, Søren, er du klar
2: men
1: til...
2: Men så kommer jeg fra Fyn, jo.
1: Nå,
2: jo,
1: for, det er... Nå, hvor dejligt.
0: Dejligt at høre, jo.
1: Jamen, Søren, er du klar til at gætte, når vi sætter Mikkel i gang over i båden?
2: Ja, ja.
1: Godt. Jamen, Mikkel, er du med os?
3: Jeg står klar herude.
1: Perfekt. Jamen, vil
3: jeg
1: du...
3: Jeg er kommet ombord.
1: Fedt,
3: på
1: jamen.
3: X-Pilot 202, og så tænker jeg bare, at hvis I tæller ned, så går jeg i gang.
1: Yes, og vi tæller ned fra 3, så det ikke bliver for langt.
2: 3? 2 og 3, eller hvad?
1: Jamen, der er kun et nummer. Lad os være ærlig, det bliver svært, det her. Vi tæller ned.
0: 3, 2, 1.
1: Værsgo.

0: No limits.
1: Op, op, op, op, op. Skal vi lige høre? Skal vi lige høre? Det kunne alle da
2: høre. Det er simpelthen god nok vej. Det er godt gættet sådan. Fuldstændig. Yes. Lige fra hoften, dog.
1: Nej, det var... Den havde du lige...
0: Den her er lige ude af ærmen. Jeg ja, det... lige ærmen.
2: Ja, men Søren, kæmpe stor tillykke. Du har vundet en verdens bedste sommer.
0: Jeg skal lige høre, er der nogen sild på havnen ud over Signe Vadegaard?
1: Ja, jeg har Christian Bunde lige ved siden af.
2: Ja, det er nok. Og så er der nogle havfruer med store madder hernede, ved vi.
0: Han er sgu da ikke en sild. Han er en torsk. Kvap torsk.
2: Hallo! Ja, men Søren.
1: Hey, Søren.
0: Vi kan noget med fisk.
2: Ja, det skal jeg love for. Prøv at høre. Du har vundet en dejlig badebold. Og så tror jeg, vi er nødt til at høre...
0: Okay, så kan jeg komme i vandet.
2: Det kan du regne med, du kan, du. Ja, men vi er næsten nødt til at høre noget limit af,
1: ikke?
2: Ja,
1: vi kan ikke lade være.
2: Nej, ikke nogen vej.
0: Jeg har de tre æser. Jeg har dem selv siddet lækkert hårdt.
2: Præcis.
1: Sådan. Tak. Bare tak.
2: Kæmpe tak.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg,

0: Taylor Swift, I knew it, I knew ya. De er så søde her i Dragør.
1: Helt vildt. Der begynder også at være lidt mennesker her nu. Det er helt kanon.
0: Det er det der med vejret også, ikke?
1: Præcis. Det er så dejligt. Jamen, vi sender jo verdens bedste sommer fra havnen i Dragør.
0: Jeg kan mærke, at jeg skal stadig lige ned for den der musikquiz.
1: Nogle gange, ikke også? Så får man jo en idé, som man ved, kan, og man ikke ved, om den kan noget eller ikke kan noget. Og her synes jeg roligt, vi kan sige, at det der, de virkede fuldstændig efter hensigten.
0: Jeg har lyst til at gøre det igen i morgen. Ja, det har jeg.
1: Det har jeg også lidt.
0: jeg ved ikke, om vi får lov, men
1: nej, vi kan prøve.
0: Lysten er der i hvert fald.
1: Absolut. Jamen, så, nu begynder det at blæse. Hvad foregår der? Er vi okay? Det er vi.
0: Vi er okay.
1: Vi lægger jo voldsomt i kakkeloven til Signe, at på fredag, her mellem 10 og 12, når vi sender her fra havnen i Dragør, at der skal være et gedemarked af en anden verden, som du kan komme ud og opleve, hvis du har lyst til det. Og måske kan vi slutte dagen med, at vi råber i kor, at jeg har været den, der var bedst til at være ambassadør i verdens bedste sommer. Det synes jeg vil være en smuk afslutning på det hele.
0: Fordi der er jo sådan en intern konkurrence mine medværter imellem. Nanna Nørgaard var den første.
1: Ja.
0: I ilden i Forborg i sidste uge, så er du her nu, Christian, og så ja, venter Sara Bro og Jesper Holm og David Mandel, og så har vi nået igennem 5 altså fremragende radiovenner af mine, 5 fantastiske steder, der skal sælges, og så må vi jo så se, hvem der står som vinderen til sidst. Men det bliver jo så dig, hvis...
1: Det er meget det, jeg håber på, fordi på fredag har vi jo allerede nu arrangeret Christian, der er museumsinspektør på Dragør Museum, har sørget for, at der er gratis åben på museet fra 10 til 16.
0: Ja, flot.
1: Fiske Jan, han har så, altså, som er fiskehandler, det er meget vigtigt for mig, hvis lige har tændt for sin radio. Han har lovet, at der er 200 gratis fiskfrikadeller. Første mølleprincippet.
0: Ja.
1: Så har politiet været at sige, at vi vil gerne lige stille op med en politibil, forhåbentlig, hvor ungerne kan komme og kigge på den.
0: Ja, og så er man også sikker på, at der er styr på det.
1: Yes, vi har forhåbentlig også en hest.
0: Hvor var det nu? Fortæl lige, hvis man nu ikke lige lyttede med i mandags, yes, hvor er den der hest kommer ind i billedet?
1: Ja, men herude i Dragør har man en vidunderlig tradition, hvor man til fastelavn hver år, der pynter man sig i hestene med meget, meget smukt, og så slår man katten af tønden til hest. Simpelthen i fuld fart. Og der har vi søde Ane med fra den forening, som vi ser, om hun ikke kunne skaffe en hest og måske en tønde.
0: Ja,
1: det er et lidt større projekt.
0: Jo.
1: Og så har vi også den australske hyrdehund Bowie, man kan komme ned og klappe.
0: Vi har også is.
1: Vi har også is. Det er rigtigt. Dragør Vinhandel har jo lovet at komme ned med 200 is også.
0: Ja, alkoholen skulle de ikke stille op med.
1: Nej, det var sådan lidt underligt.
0: Men is. Men 200 is, 200 fiskefrikadeller, jamen, et museum, noget, man bare kan besøge, en politibil, man kan komme og trykke på knapper. Ej, det ved jeg ikke.
1: Det kan være, vi lige skal... Nej, ved du hvad, kom ned på havnen i Norge og affyr en tjenestepistol på fredag. Det er fedt.
0: Ej, stop. Christian.
1: Prøv at vi tager alle midler i brug for dig. Nu er det godt, at politiet gider komme alligevel. Det kan være, den trækker lige tilbage igen. Det må man ikke. Oh. Det gør vi ikke på fredag.
0: Men jeg kan godt mærke, det bliver en god dag på fredag.
1: Det bliver en kæmpe dag på fredag. Ja. Og i morgen, der bliver også en kæmpe dag.
0: Ja, i morgen får vi besøg af Scarlet Pleasure, så kom der endelig ned på havnen og lyt til dem imellem 10 og 12, når vi sender.
1: Det bliver helt fantastisk.
0: Somber skal vi lytte til her med Undressed.

0: Og så landede der durk et nyt hot tip ind hos os.
1: Ja, det, altså, det, vi er brandvarme i dag. Det kan jeg
0: lige
1: sige,
0: der er lige kommet en flink dame forbi og sagt, at hun også gerne vil hjælpe til på fredag med at gøre det endnu større, endnu bedre hernede på havnen.
1: Yes, hun tilbyder at åbne den gamle biograf i Dragør, inden den bliver renoveret, og man kan komme ind og se den.
0: Ja, men altså.
1: Så lad os lige se, om vi ikke også kan få den i mål. Altså, det begynder at blive et decideret kulturarrangement på fredag.
0: Ja, men det her skal der ingen tvivl om. Men der er også en dag i morgen, Christian Bunde, hvor du lige kan sådan få styr på de sidste løse ender. Hvis der er noget, du føler, der mangler til den store dag på fredag, så er det jo i morgen, du skal sætte ind.
1: Yes.
0: Og så er ugen gået.
1: Det er den. Det er vildt nok, det er gået stærkt.
0: Ja.
1: Men tiden flyver jo, når man har det vidunderlige Dragør, som det gamle ordsprog lyder.
0: Ja, ja, præcis.
1: Det har jeg jo tatoveret på ryggen.
0: Det er der, den stammer fra.
1: Ja, nemlig.
0: Må se.
1: Ej, ikke lige nu. Det er dårlig radio, hvis jeg sidder og kigger på min tatovering, der ikke findes.
0: Okay.
1: Der var en hund mere. Nej, det kører sig i dag. Vi har det hele. Vi har gennemgået det. Det bliver skønt, og Scarlet Pleasure kommer i morgen. Og hvad mere kunne man egentlig ønske sig?
0: Og ved du, hvad der kommer nu?
1: Nej.
0: Men du sidder jo der med din... Hvad kalder man den egentlig?
1: Jeg har sådan en turistkaptajnshat på.
0: Jamen, hvis vi nu fjerner turist...
1: Jeg har en kaptajnshat på,
0: Du er en flot, flot kaptajn.
1: En sømand, når man vil. Tak. Ja, jeg kunne godt mærke, det var der, vi får hen.
0: Okay.
1: Hvad skal vi høre? Kom med det.
0: Vi skal høre måske den bedste danske sang, der nogensinde er lavet. Så er jeg ligeglad med, hvad Top 100 siger. Jeg er iskold, for det her, det er den. Den er nummer 1.
1: Den er god.
0: Det er Dodo and the Dodos og Sømmerne af Verden. Vi høres ved igen i morgen.

0: du skal ud og søge nyt job, ja, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive CV på dit CV, at du er god til AI. For flere og flere virksomheder går nemlig målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til den kunstige intelligens.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Våbenhvilen mellem USA og Iran er slut. Sådan siger i hvert fald den amerikanske præsident Trump. Han mener, at det iranske styre er sygt, ondsindet og voldeligt.
2: I think it's over. They're sick people. They're vicious, violent people.
0: Jeg hører, hvordan den melding bliver modtaget i Iran og blandt NATO-landene. Og så dokumenterer en ny rapport, at den udskældte fugl skarven spiser endda meget store mængder fisk.
3: Hvis skarverne kommer ind over, så er de så effektive, at de faktisk kan ødelægge fiskebestanden.
0: Lyder det fra forskeren bag rapporten. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellerhøjtsen. Hvis du kan skrive AI på dit CV, så er det ikke bare OK, så er det faktisk nærmest til UG. I hvert fald så søger flere og flere virksomheder medarbejdere, der er gode til den her kunstige intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, der viser, at mens der sidste år var 1.500 jobannoncer, hvor arbejdsgiverne søgte medarbejdere med AI-kundskaber per kvartal, ja, så var det tal helt op på 5.000 annoncer for samme periode i år. Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling, og det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde mere med AI.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frans B. Fort. Du er lektor i personaleledelse ved Copenhagen Business School, og du har forsket i, hvordan kunstig intelligens bliver modtaget ude på arbejdspladserne. Og vi hører så her, at der er flere, som ser AI som en pligt, og altså ikke noget, de glæder sig til at få fingrene i. Men hvad viser egentlig dit arbejde? Er vi alle sammen nødt til at blive AI-eksperter for at have et arbejde i fremtiden?
4: Nej, altså selvfølgelig ikke være eksperter, kan man sige, men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde. Men den her modvillighed er også fordi, at AI er en black box for folk, så de ved ikke, hvad det kommer til at betyde for dem. Og der er der også en vis usikkerhed, men sandheden er jo, at der nok ikke er så mange, der kommer til at blive arbejdsløse, som man skulle tro.
0: Og det er måske meget godt at høre, men den her samtale om AI handler jo netop ofte om det her med, at maskinerne kommer og stjæler vores job. Og vi har været på besøg hos forsikringsselskabet Tryg, som har en AI-model, der hedder Nora. Og sagsbehandler Kasper Nielsen, han frygter ikke, at Nora stjæler hans job. Prøv lige at høre her.
5: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
0: Ja, hvad siger du, Frans B. Fort? Altså, er der grund til Kaspers optimisme her, eller bliver vi faktisk alle sammen fyret lige om lidt på grund af AI?
4: Det er jo meget forskelligt. Der er selvfølgelig nogle jobs, der falder væk, og nogle ting, hvor som opgaver, der bliver mere presset. Men det gjorde de måske også under den gamle digitalisering før AI. Det, som er sagen her, er jo, at for eksempel jura er jo en af de fag, man siger, at der er meget AI-udsat. Men i virkeligheden er der nok ikke nogen jurister, der er blevet fyret endnu, kan man sige. Det er ikke så nemt, som man tror, at løse de der opgaver. Jeg kender også radiologerne, som er sådan et meget kendt eksempel, som faktisk har fået mere at lave, efter man har indført AI.
0: Og så lad os lige se sidst her fra arbejdsgivernes synspunkt. Prøv at høre Carl Erik Christensen fra Seaside Group i Hvide Sande og Christian Bay fra revisionsfirmaet Bayerholm i Nordjylland, hvad de siger til det.
6: Vi kan godt fortsætte, som vi har gjort altid, men så tror vi, at vi taber terræn i forhold til dem, vi konkurrerer imod.
7: Vores konkurrenter, de investerer jo også massivt i AI. Så hvis ikke vi gør det, så risikerer vi jo, at nogle andre lige pludselig bliver mere konkurrencedygtige, end vi gør ude i markedet.
0: Ja, det lyder som om, at arbejdsgiverne oplever et vist pres for at være med på det her AI-beat. Altså har arbejdsgiverne nogle gange sådan lidt for travlt måske med at få den her kunstig intelligens med på holdet?
4: Ja, det korte svar er vel ja. Men det vi kan se, det er jo, at når man skal indføre de her ting, så tager det meget længere, end man tror. Og der var det, vi har nogle eksempler fra min forskning, der viser, at det simpelthen er det, at man bare indfører det som et værktøj, men får ikke integreret det i folks daglige arbejde, og det er lidt det, der er problemet.
0: Lød det fra Frans B. Fort, lektor i personalledelse ved CBS. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioisen. Den amerikanske præsident Donald Trump så nu tvivl om det forståelsespapir, der ligger mellem Iran og USA, der skal skabe rammen for en fredsaftale mellem de to lande.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: For mit vedkommende, så tror jeg, at den er færdig. De er afskum. Ved du, hvad afskum er? de er afskum, de er syge mennesker, sagde Donald Trump for kort tid siden på et pressemøde til et NATO-topmøde i Ankara. Denne melding kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over både natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i golfen. Og det er dybt alvorligt, siger Ole Ryborg, der er vores EU- og NATO-korrespondent, der har talt med ham kort før udsendelsen, og han følger det her topmøde i Tyrkiet.
8: Fordi hvis der er noget, europæerne har gået og længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at det nu går, og at Trump sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere, det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Ja, tidligere på dagen, der var NATO's generalsekretær ude at forsvare USA's part i de her angreb, der ifølge amerikanerne kom som en modreaktion på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating.
0: Jeg synes, at det var strengt nødvendigt, når der er en våbenhvile, og Iran overtræder den, så vi så i går, da skibet blev angrebet, ja, så er en kraftfuld reaktion fra USA absolut nødvendig, sagde her Rytte. Altså Ole, hvor længe skal Trump regne med opbakning fra NATO's landene?
8: Ja, altså opbakningen fra Mark Rutte er der i hvert fald, det kan man høre, og det virker som om, at der simpelthen ikke er noget, der kan rykke opbakningen til Mark Rutte. Det vi jo kan se, hvis vi skal være helt ærlige, det er jo, at de europæiske NATO-lande mere og mere og mere sætter spørgsmålstegn ved, hvad det er, USA foretager sig, og hvordan man kan stole på USA, hvad man kan bruge dem til. Men der er stadigvæk en meget stor afhængighed af USA, særligt militært, men også handelsmæssigt og økonomisk, og derfor så går man meget langt for at holde fast i det her forhold, der er mellem Europa og USA.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Og fra reaktionerne i NATO, så skal vi til Mellemøsten, hvor du er, Nanna Mue Steffensen, vores korrespondent med fra Jerusalem. Altså, hvordan tager det iranske styre imod den her melding fra Donald Trump?
10: Ja, der er ikke endnu kommet en officiel reaktion fra det iranske styre på Trumps trussel, vil jeg kalde det. Men man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men selvom det ikke er første gang, altså hvor stiller det så den her rammeaftale?
10: Det udstiller i hvert fald, hvor skrøbelig den er. Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen. Trump, han virkede jo meget tydeligt frustreret, da han sagde det her med, at jamen, står det til ham, så er rammeaftalen sådan set færdig og kaput. Men han lod jo også samtidig døren stå på klem, fordi, som han sagde, hans forhandlingsledere, de vil gerne fortsætte med at forhandle med iranerne, og han udelukkede altså ikke, at det kan de gøre, men de skal rapportere tilbage til mig, sagde Trump.
0: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mue Steffensen. Men den her Iran-våbenhvile eller rammeaftale er langt fra det eneste, som der er på agendaen på NATO-topmødet i dag. I går der gentog Donald Trump sit krav om kontrol over Grønland, og det fik i dag statsminister Mette Frederiksen til at reagere.
11: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory. Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
0: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorium, og selvfølgelig vil vi forsvare kongeriget Danmark, sagde Mette Frederiksen til fremmødte journalister, blandt andet vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, som jeg altså talte med lige inden udsendelsen. Gang på gang så kommer Trump med hårde meldinger på de her NATO-topmøder, enten om Grønland, Iran eller landenes NATO-bidrag. Og senere så har han truet med at stoppe al handel med Spanien, fordi de ikke bruger penge nok. Altså, kan NATO overhovedet bevare sådan den gode stemning?
8: Jeg vil sige, det ved vi om et par timer. Det her topmøde er virkelig ikke kommet i gang på den måde, som alle havde håbet på. Det skulle være ligesom være et kort topmøde, hvor alle bekræftede NATO. Man har gjort alt, hvad man kunne for at holde Trump i godt humør, og så har han virkelig startet dagen med at skælde ud på alt og alle, og true Spanien, og beklage sig over Grønland, osv. Så det, vi må se, hvor det ender hen. Jeg tror ikke engang, der er nogen inde i lokalet, hvor mødet kører lige nu, som ved, hvordan det her kommer til at ende i dag. Og det siger jo egentlig alt om den situation, NATO befinder sig i, at man hver gang man mødes, så skal der sættes spørgsmålstegn ved, om den her forsvarsalliance stadigvæk holder.
0: Så når det er sådan, kan man overhovedet sige noget om sådan et succeskriterie, eller hvad det bedste, der kan komme ud af det er?
8: Altså, der er jo lavet et udkast til en erklæring. Den er kun på en side, fordi man skal ikke skrive for langt, når Trump han skal læse det. Og den slår jo fast, at den erklæring, at der er fuld opbakning til NATO-samarbejdet. Kan man få vedtaget den med Trumps opbakning inden topmødet er forbi, så vil det være en succes. Vi må se, hvad der sker. Det er jo umuligt at forudse, hvad der sker ved topmødet, hvor Trump deltager.
0: Og så skal vi herhjem, hvor torsken er en lækkerbisken for skarven. Det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange af de truede fisk, der er ind i maven på den udskældte fugl. Og det er altså ikke så få. Op mod 88% af de undersøgte torsk, op mod 84% af skrubberne, er blevet et af skarven i det studie, som universitetet har lavet. Anne-Louise Skov, du er taget ud til det sted, hvor torsken er.
12: Det er nemlig rigtigt, eller der hvor torskene var, det er her, de er blevet hapset Djerne Strand i Sønderjylland. Og jeg står faktisk og kigger ud på 9 sådan egetræspæle, der er banket i. Og på hver af dem, der sidder der ganske rigtigt en skarv, og enten er ved at udse sig en fisk eller tørre vingerne. Jeg står her sammen med dig, Niels Thorvald Jebsen, seniorforsker emeritus hos DTU Aqua. Du har været med til at lave den her undersøgelse. Kan du ikke fortælle sådan helt konkret, hvordan I har fundet ud af, at skarven spiser så mange torsk og skrubber?
13: Jo tak, vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde. Og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om. Og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver de har spist.
12: Og de her tal, altså hvad kan I bruge dem til?
13: Ja, først og fremmest skal vi bruge dem til at blive overrasket over, at det kan lade sig gøre, at en fugl er så effektiv. Men ellers så håber vi jo på, at de kan blive brugt i de modeller, der bliver brugt for Østersøen, hvor man ikke har regnet den her naturlige dødelighed til noget særligt indtil nu. Og så håber vi selvfølgelig også på, at folk kan få en fornemmelse af, hvordan det står til derude.
0: Ja, skarven er fredet, men kan reguleres i særlige tilfælde. Og ifølge Kåre Ebert, der er biolog på Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser den her nye undersøgelse, at det er afgørende for fiskebestanden, at skarven bliver reguleret hårdere, end det sker i dag.
14: Hvis vi ikke får gjort noget ved skarven, som angiveligt her ifølge DTU's undersøgelse er en faktor, så misser vi en vigtig pointe, og så får vi aldrig fisken tilbage.
0: Men ifølge Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, så skal man passe på med bare at skære i skarvbestanden. For det vil ikke løse torskens problem, mener han.
15: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode. Fordi torskens levebetingelser de er simpelthen ikke gode nok.
0: Sommervarme og solskin er på vej tilbage, og det betyder, at solcremen skal findes frem igen. Men hvis den er fra kinesiske handelsplatforme som Temu, Shein og AliExpress, ja, så er der ikke meget beskyttelse i den. Det advarer Forbrugerrådet Tænk nu om. De har i samarbejde med en række europæiske forbrugerorganisationer testet solcremer, og kun 1 ud af 7 med en angivet solfaktor på 50 levede op til det, der stod på emballagen. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er helt ekstremt, den forskel, der er på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
16: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Temu skriver til os, at de har fjernet de påkældende solcremer, mens de afventer en gennemgang af dem og midlertidigt suspenderet salget af en række lignende produkter som en sikkerhedsforanstaltning. Shein og AliExpress er endnu ikke vendt tilbage til os. Men Louise Gade, sol og sommer altså over Danmark, så solcreme kan man vel godt få brug for?
17: Ja, for søren, og også et højt UV-indeks i dag, men netop flot med solskin over det meste af Danmark lige nu. Lige med undtagelse af den sydvestlige del af landet, hvor skyer i perioder kan skygge lidt for solen i dagens løb. Temperaturerne kommer op mellem 16 og 23 grader. Luneste bliver det på Fyn og i Østjylland, og køligst ved kyster med pålandsvind. Og vi får en lidt til frisk vind, den kommer fra nordvest, og ved kysterne, der kan vi stedvis komme op på en hård vindstyrke med kraftige vindstød.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfald, der timer til rettelag middagsradiovisen. Du lytter
18: lytter til P4.

0: De hedder Role Model. Her var det High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Og på denne onsdag, der står den altså på ny musik fuldstændig, som vi plejer her i P4 Play. Jeg kan byde på ny musik fra for eksempel Carly Rae Jepsen. Ja, du ved nok hende der med Call Me Maybe-hittet. Hun har en ny single på gaden, og den lytter vi altså til lidt senere i dagens program. Vi skal selvfølgelig også fortsætte vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2016. Den kigger jeg altså nærmere på i næste time, og så skal vi høre nogle af de sange, der summer af sommer. Lige om et øjeblik, der tager vi dagens lyt på denne uges hit-tip. Velkommen indenfor.

0: Tove Lo og Stromae har slået sig sammen på den her. Den hedder The Flares.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Det blev til en 7. plads ved Eurovision Song Contest for Søren Torbegård Lund, som jo deltog på Danmarks vegne med den sang, der hedder Før vi går hjem. Og det var altså en ret vellykket placering, må man sige, når man nu tænker på, at det var en sang. Også sunget på dansk, den var altså ikke oversat. Nu fortsætter Søren Torbegård så festen, kan man sige, fordi han har i hvert fald udsendt en ny single. En single, som jeg faktisk fortsætter den her elektroniske optempo vibe, som der også er på Før vi går hjem. Ugens hit-tip, altså den sang, vi har hørt allermest, der kommer til at høre allermest i P4 Play den her uge, det er den, der hedder Festen stopper aldrig.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det er årets udgave af Sønderborg Sommerrevyshow nærmer sig sin afslutning. Efter mere end halvandet måned, der har budt på ekstra shows og et større billetsalg end forventet, har revyen været en succes, siger revyens direktør og medvirkende Jeff S. Sjærlund. Han siger også, at succesen kan skyldes flere ting, men han mener, at det kan skyldes, at holdet er yngre end på andre revyer, og at man derfor har kunne fange en yngre generation som gæster i salen. VM i fodbold og de store fodboldstjerner er naturligt nok det helt store samtaleemne, når børn og unge i den her uge er samlet på DBU's fodboldskole. Også flere steder her i vores landsdel. I Aabenraa er mere end 110 børn tilmeldt fodboldskolen, og mens bolden ruller, så ved 10-årige Thor Vanghøj Faudel godt, hvem han holder med.
2: Messi.
3: Messi, han scorede i går.
2: Ja, det gjorde han, ja.
3: Det var tæt på, han røg ud.
2: Ja, det var ikke så godt, hvis han havde røget ud.
3: Hvor meget snakker I VM?
2: Ret meget lige nu, fordi at, her det bliver spændende.
1: Sagde Thor Vanghøj Faudel og Mikkel Dam Riffsgaard til reporter Lars Påske. Og de mange unge fodboldspillere får en anden slags oplevelse, end når de træner i deres egne klubber, det siger Daniel Furtado, der er træner på DBU's fodboldskole.
4: Det er jo en uge i deres sommerferie, hvor de ligesom kan prøve lidt at spille fodbold en hel dag, i stedet for bare en enkelt time eller to, når de normalt er til træning. Og så får de ligesom fornemmelsen af ligesom at leve fodbold i en uge og have det sjovt og fra morgen til eftermiddag.
1: Og for 10-årige Thor Vanghøj Faudel, der er fodboldskolen også en god ting at bruge sommerferien på.
2: Jeg synes, det er rigtig fedt, og jeg var der også sidste år, så det er mit andet år.
1: Og de har tørt vejr ligesom os andre, og også noget sol og temperatur op til 20 grader i dag. Og så får vi en let til frisk vind fra nordvest.
0: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

skønne toner her fra Darlin, det hele værd. Men det er velkommen tilbage til P4 Play på denne onsdag middag. Der er meget mere musik til dig, meget mere af den nye musik. Ny musik fra Carly Rae Jepsen får du inden klokken bliver 13. Og i næste time er der det altså fokus på vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2016, og vi bevæger os jo altså højere og højere op på den liste. Og bliver klogere og klogere på, hvad det var, vi virkelig lyttede meget til der i sommeren 2016. Det, vi skal lytte til nu, det er Benson Boone, og den, der hedder The Time of My Life.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Vi har fokus på et album fra en britisk-jamaikansk artist, som faktisk slog igennem eller blev opdaget på TikTok, da han lagde coverversioner ud tilbage i 2022. Siden har hans succes på den internationale musikscene altså bare gået en vej, og det er op med hits som for eksempel Stargazing og Nice to Meet You. Ja, så er Miles Smith altså en af de helt store i øjeblikket, og nu er han så aktuel med sit debutalbum, et album, der hedder My Mess, My Heart, My Life, og det er det, der er fokus på i P4 Play i den her uge som ugens album. Vi er kommet lidt rundt om forskellige genrer og emner, når det gælder sangskrivning for Miles Smith. Både nogle af de sådan, hvad skal man sige, happy-go-lucky tekster, og så nogle af dem, der er sådan lidt mere dybe, lidt mere personlige. Og det her, det er en af de, endnu en af de personlige. Vi fik også en i går, men i dag, der skal vi høre den, som måske kan kaldes for titelmelodien til albumet. Den her, den hedder My Mess.

My Mess her fra Miles Smith fra hans debutalbum My Mess, My Heart, My Life, som altså er ugens album i play i den her uge. Og derfor lytter vi altså til endnu en fra det album igen i morgen. Nu vender vi snuden hjem til Danmark. Her skal vi have musik fra Elba. Nu skal hele verden dreje sig om mig.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Du

Christoffer hermed ringer om natten. Vi skal have ny musik på programmet lige om et øjeblik. Vi skal nemlig høre ny musik fra Carly Rae Jepsen. Det gør vi efter Marie Fjeldsted her. Fear is the fire.

Meget er sket siden 2012, da den her Call Me Maybe hittede stort, og meget er også sket for Carly Rae Jepsen, som jo fik sit helt store gennembrud med netop den sang. For eksempel har hun udsendt masser af andet musik, og selvom det er den her sang, hun måske er mest kendt for, så er der altså masser af andet i hendes bagkatalog. For eksempel er hun nu udsender sit 8. studiealbum. Det gør hun her i september måned, og nu har hun udsendt en lille smagsprøve på, hvad man kan forvente. Blandt andet ved vi, at vi kan forvente et 24 numre langt album. Et album, som hvor 12 af dem skal repræsentere dagstid, og de andre 12 ligesom skal repræsentere nattetid eller aftentid. Og denne her, vi skal lytte til nu, den har altså en ganske anden lyd end den, vi kender fra Call Me Maybe. Den her, den hedder On Wires.

Wires hedder den her nye single fra Carly Rae Jepsen, og den kommer til at være på hendes 8. studiealbum. Det udsender hun her i september måned. Day and Night hedder det album. Vi runder lige en radioavis her kl. 13, så er der meget mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre Somber, My Body Isn't Ready.

0: få timer i dagens NATO-topmøde i Ankara har den amerikanske præsident Donald Trump smidt lidt af en bombe. Han siger nemlig, at han ikke anerkender det forståelsesdokument mellem Iran og USA, der ellers skulle føre til, at parterne kunne lande en fredsaftale.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: For mit vedkommende er det overstået. Jeg vil ikke have noget med dem at gøre. Jeg synes, de er afskum, sagde præsidenten til den fremmødte presse. Og udtalelsen her, den kommer efter, at begge lande har sendt byer og raketter mod hinanden, selvom der egentlig var dømt våbenhvile. Og det har skabt temmelig dårlig stemning på NATO-topmødet, fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der selv var til stede.
2: Hvis der er noget, europæerne har gået længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at Trump sætter spørgsmål ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere. Det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Og der er også pænt dårlig stemning på det danske aktiemarked, efter at våbenhvilen er begyndt at smuldre. Næsten samtlige aktier i det danske C25-aktieindeks er sendt i minus. Kort før middag var det faktisk kun rederiet Mærsk, der ikke befandt sig i indeksets røde terræn. Værst ser det ud for de energitunge selskaber som Rockwool, der laver isolering, og mineudstyrsproducenten FL Schmidt. Indekset faldt allerede som helhed inden udtalelserne, men på bagkant er det altså bare sendt længere ned. Torsken er en lækker bisken for skarven, det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange fisk, der er endt i maven på den udskilte fugl. Op mod 88% af de undersøgte torsk og 84% af skrubberne er blevet et af skarven, det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er professor emeritus hos DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude, og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarven de har spist.
0: Skarven er egentlig fredet, men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser undersøgelsen nu her, at der bør være en skarpere regulering af fuglen. Men det løser ikke problemet, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode, fordi torskens levebetingelser, de er simpelthen ikke gode nok.
0: Vejret er til gengæld godt nok. Det er tørt med en del sol og temperaturer mellem 16 og 13. 23 grader køligst ved kyster med pålandsvind.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Hun hedder Sienna Spyro, og den her, den hedder Material Lover.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi fortsætter selvfølgelig med meget mere ny musik. Kan du huske UFO og Jeppa? Nu er der faktisk en ny single fra Jeppa alene på gaden, og den skal vi selvfølgelig lytte til lidt senere i dagens program. Vi skal altså også høre musik fra vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2016, og vi tager altså dagens første kig på den lige om lidt, men vi skal selvfølgelig også huske nogle af de sange, der summer af sommer. Så dem er der selvfølgelig også pakket i playlisten denne eftermiddag.

0: Erika Jane her, er det lige så ligeglade.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Ja, vi er ved at være godt deroppe af på vores retro-hitliste fra denne her uge. Vi er jo tilbage i 2016. Vi er tilbage i sommeren 2016. Altså præcis denne her periode, vi er i lige nu, bare for 10 år siden. Der var altså rimelig meget bassarme på hitlisten dengang. Det var jo navne som Kungs og Calvin Harris, Drake og Wizkid og Kyla sluttede vi med. I går jo på en 7. plads, og så hopper vi lidt deropad. Men vi gør faktisk allerede et stop her på 6. pladsen, fordi der finder vi vores egen, helt egen danske bassarms dronning, kan man måske sige. Hun har i hvert fald samarbejdet med nogle store kanoner internationalt, og selvfølgelig også lavet masser af sin egen musik, og det er faktisk den, vi skal høre nu. En sang, som blev en kæmpe banger, et kæmpe hit, og en, hvor der virkelig kunne kastes bassarm i vejret. Det er selvfølgelig Mø, vi skal høre her på 6. pladsen med Final Song.

Det var altså et kæmpe hit også tilbage i 2016. Det er stadigvæk sådan en, som kan få folk på dansegulvet, når man spiller den her til en fest, altså Møs Final Song på 6. pladsen. Og vi tager jo altså endnu et kig lidt senere i dagens program på vores retro hitliste fra 2016. Nu skal vi have tidligere hit-tip på programmet, synes Bjerre, Mamas Are Going Out.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

En duet mellem MS Listerhø og August Højen. Her var det Trude, det var os. Og inden vi skal have sange, der summer af sommer, så tager vi faktisk lige en duet mere mellem Burhan G og Medina. Her er det gemt dit nummer.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal have lidt sommerstemning i playlisten, og vi skal have lidt nostalgi og lytte på nogle af de sange, som minder os om, at sommeren jo altså er her. Og vi skal tilbage til 2021, og vi skal tilbage til 1985 på de her ellers to vidt forskellige sommersange, men begge to rigtig, rigtig skønne og med masser af sommerfølelse. Vi lægger ud med Michael Falks Sommer på vej, og så spinder vi over i Kit med Bon Jovi.

Buongiorno. Det var i 2021, at Kid han fik det her kæmpe sommerhit med den italienske måde at sige goddag, godmorgen på Buongiorno. Og så var der Michael Falk med Sommer på vej fra 1985. Så der er mange flere sange, der summer af sommer igen i morgen lige her.

Der er altså også masser af sommerstemning i den her sang. Et tidligere hit her i P4 Play fra Knægt. Den her hedder Vilde Svaner. Lige om lidt er der ny musik til dig fra Jeppe, men først skal vi lige høre Alex Warren her, The Passenger.

Op med håret er en af de helt store hits fra UFO og Jeppe, den her danske rapduo, som jo havde sin storhedstid for sådan 15-16 år siden. Men de har jo ikke stået stille, og det har Jeppe, den ene af de her to gutter, altså heller

Hans borgerlige navn er Jeppe Bruun Wallström. Når han laver musik, så er det under kunstnernavnet Jeppa. Og her var han så med sin nye singleudspil som solist. Den hedder Matcher Energi. Nu skal vi have musik fra Augusta Schackinger. Den her, den hedder Drømmer som dig.

0: betingelser. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Lad os til dig. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Nyt fra One Republic. Den her, den hedder Meet Your Love.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi bevæger os stille og roligt op mod top 3. Top 3, den tager vi jo altså først i morgen på vores retro-hitliste, men vi skal der opad. Og vi er jo altså, som sagt, tilbage i sommeren 2016. U 28 og den danske track-hitliste. Altså, hvad var de mest lyttede, mest populære sange dengang? Og vi sluttede jo på 6. pladsen for et øjeblik siden med Mø og Final Song, der var altså et kæmpe hit. Så hopper vi lidt op til 5. pladsen, der finder vi Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling, også et gigantisk hit. Og så gør vi altså dagens sidste stop lige her inden top 3 på en 4. plads. Der finder vi nemlig Joey Moe, som det år hittede med blandt andet den sang, der hedder Smukkest på en søndag. Det kommer fra det album, han udsendte i 2017, der hedder Klarsyn. Så lad os da få 4. pladsen her, Joey Moe, og Smukkest på en søndag.

Fjerdepladsen i sommeren 2016 herhjemme i Danmark, det var altså Joey Moe med Smukkest på en søndag. Vi kigger selvfølgelig på top 3 i morgen her i P4 Play på vores retro hitliste.

Olivia Rodrigo her fra albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Her var det den, der hedder Stupid Song. Og nu er der ikke mere at play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikone, og jeg vender tilbage igen i morgen her på din P4 Radio 12.15 til 14 med meget mere play. Om lidt er der Hot med Mikkel Bakker. Det er efter en 14 radioavis. Og frem til den skal vi have Lola Young. Du ved nok hende, der hittede stort med den, der hedder Messi. Nu er hun aktuel med en ny single. Den her hedder From Down Here.

0: USA's præsident Donald Trump anser våbenhvilen mellem USA og Iran for at være et overstået kapitel. Det sagde han tidligere i dag på et pressemøde til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i Golfen. Men der er endnu ikke kommet en officiel reaktion fra de iranske styre, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men situationen udstiller, hvor skrøbelig rammeaftalen mellem USA og Iran er, siger Nana Mus Steffensen.
1: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: En farlig varme har lagt sig som en dyne hen over Sydeuropa og ført til skovbranden langt tidligere end normalt. I Frankrig når temperaturerne de næste dage over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så er vinden tiltagende. Og dermed er der gode betingelser for, naturbranden kan sprede sig, siger Adrian Lema, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI.
2: Der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande.
0: Hvis du skal ud og søge et nyt job, så er det en fordel, hvis du kan skrive AI på dit CV. Flere og flere virksomheder går nemlig målrettet efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, som viser, at antallet af jobannoncer, der nævner AI, er tredoblet bare det seneste år. Og Jobindex-direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling. Og at det er langt fra alle, der glæder sig til den.
3: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
0: Men selvom arbejdsgiverne altså søger folk med AI-kundskaber, så behøver vi ikke alle sammen blive eksperter. Det siger Frans Befort, der er lektor i personaleledelse ved CBS.
4: Men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde.
0: Nu skal vi arbejde med en vejrudsigt, der er en tør en af slagsen med en del sol i de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen lander et sted mellem 16 og 23 grader, og køligst er det ved kysterne. Let til frisk vind, der kommer fra nordvest ved kyster, stedvis op til hård vind. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Vi lagde godt for land i dagens udsendelse her med Sissel og hendes XOXO, altså masser af kys og kram for hende. Så er vi ligesom i gang med dagens udgave af Hot. Kender du det? Nogle sange, de behøver altså nærmest jo ingen præsentation, eller måske bare et lille sekund, så ved man præcis, hvad det er for et nummer, vi skal til. Der kan du selv se. Det her, ja, det er jo på ingen måder en ny sang. Men den er stadigvæk hot. Forstået på den måde, at Michael Jackson, han er stadigvæk hot, takket være den her biopic. Altså den her film, som delvis dokumentarisk, som kom tidligere på året, nu den mest indbringende film inden for kategorien. Ja, den har altså gjort, at Michael Jacksons musik endnu en gang er super, super hot. Så lad os lige hylde ham med Billie Jean.

Det er svært at sige noget, som ikke allerede er blevet sagt en milliard gange om den her sang, og jo det her album, hvor sangen jo stammer fra, nemlig Thriller. Men Michael Jackson var det, og det var Billie Jean. Nu haster vi hjem til dansk musik. St. Clara, her med Progress.

St. Clara og hendes Progress. Om lidt, så tager vi dagens dyresang. Hvis du sidder derude og har en sang, som du tænker, åh, den har en dyrereference, eller et band, som har en dyrereference, så husk, du skal bare sende mig en sms til 1212, start med at skrive P4, lave et mellemrum, og så lige den sang eller band, du kommer til at tænke på.

Charlie Puth og How Long. Og nu skal du faktisk ikke vente mere, fordi vi skal til det, dagens dyresang. Vi skal altså lige åbne døren ind til, dyrenes univers. Herinde der er der rigtig mange dyr. Det kan være både sangtitler, og det kan være artister, som på en eller anden måde har en dyre. Jeg behøver ikke engang sige navn, men faktisk bare en reference. Og hvis man sådan lige sidder og tænker, hvad er det, manden taler om, så kan jeg da lige bare sige, at hvis man tager Erik Grip og Michael Falk eller Paul Krabs, så tror jeg, vi er ved at være meget godt med. Og der er selvfølgelig også masser af udenlandske artister, hvor man også kan få flettet ind. Snoop Doggy Dogg er også sådan en meget god måde at lige sige, ja, dyrenes univers er selvfølgelig også til stede her i menneskernes univers, og ikke mindst i musikken. Vi hører det overalt. Vi får rigtig mange bud på sms, og tak for det. Tak for alle jer, som gider sende mig en sms til 1212 og starte med at skrive P4 og lave et mellemrum, og så budene. Jeg tænker, at vi har været meget forbi vores firebenede venner i form af hunde, og det har også været rigtig dejligt, og vi kommer også derhen igen. Der er mange, der byder ind med blandt andet Wuffle Vogue med Superdure. I går var vi forbi D.A.D. og deres soft dogs, men jeg tænker, at vi lige skal runde et andet dyr i dag. Måske ikke et dyr, som er lige så ønsket indendørs. Altså, man har ikke lyst til at ligge så meget med dagens dyr, som man har med en hund eller en kat for den sags skyld. For dagens dyr er simpelthen hugorm. Der er flere, som har budt ind og har skrevet hugorm med f.eks. nedlægger forsvaret. Det er også et godt bud. Men Martin fra Thy går bare, hej Mikkel, jeg vil gerne høre et nummer med hugorm. Og det har jeg ligesom taget personligt, var jeg ved at sige. Det har jeg taget op og tænkt, vi skal høre hugorm. Selvfølgelig skal vi det. Simon Kvams seneste musikalske projekt. Men jeg synes, vi skal høre en anden sang end for eksempel nedlægger forsvaret. Så den står så på egen regning, eller for egen regning. Og den sang, jeg har valgt, den kommer her. Den hedder Forfra.

Det var Forfra Sårbar, og det var samtidig også dagens dyresang. Det var nemlig en sang, der kom fra Hugorm. Det her, det er Hot på B4, og det vi skal høre til nu, det er Sarah Larsen og hendes Midnight Sun.

Sarah Larsen og Midnight Sun. Sarah Larsen, som jo altså også var en af de store navne ved årets Roskilde Festival. Og når man taler om festival, så kan man jo også passende tale om det, som den næste sang handler om. Det er også noget, der fylder altid, hele tiden, nemlig vind og vejr. Her er det Thor Farlow.

0: Hot eller not? Ja, den her sang, den er altså hot. Det har været en af de største hits i England i år. Det var Sam Fender sammen med Uli Verdin på Rain In Me. Nu skal jeg lige kigge i manus, hvor vi skal hen nu.
1: What's the next song?
0: Nå, det er da dig, Janet Jackson. Du skal synge for os.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure. Og nu til et band, som ret beset vil egentlig bare er bygget op omkring forsangeren. Tidligere var det en masse medlemmer, men som jeg forstår det, så er Lucas Graham rent meget fokuseret omkring Lucas Forkhammer, som jo altså er Lucas Graham. Og lige om lidt, altså om en lille måned, så er der et nyt album for Lucas Graham. Det kommer til at hedde Good Times.

Tue Vest og hans store gennembrud i form af en sang om kærlighed. Der var altså også et kæmpestort gennembrud i den her sang. For en gruppe, som kaldte sig for Destiny's Child, det var den gruppe, hvor Kelly Rowland var sammen blandet Beyoncé. Og et af de numre, de fik stor succes med, det er den her Bootylicious.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Den rammeaftale, der skulle være fundamentet til en fredsaftale mellem USA og Iran, hænger i en meget skrøbelig snor. Faktisk har USA's præsident Donald Trump sagt under NATO-topmødet i Ankara, at han anser våbenhvilen for at være et overstået kapitel. Den kommentar den udstiller, hvor skrøbelig aftalen, der er blevet indgået mellem USA og Iran i juni, er, det siger Nana Mus Steffensen, der er mellemøstkorrespondent.
1: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er klar over, hvor skrøbelig situationen er. Alligevel lyder opfordringen til begge lande, at de skal fortsætte i forhandlingssporet for at få konflikten løst.
2: Så man både kan få løst det her langsigtede atomspørgsmål og få sikret den frie sejlads på Hormuzstrædet. Fordi det betyder noget for hele verden. Det betyder noget for leverancer af gødning til Afrika og det globale syd. Det risikerer at sætte sig i, at flere folk end nødigt kommer til at gå sultne i seng. Alle har set, hvordan det har sat sig på energipriserne.
0: Fortalte Lars Løkke Rasmussen. Den har plaget og skabt bekymringer i Odense Kommune, og nu er larven for helvede også spottet flere steder. E-processionsspinderen, som larven bliver kaldt, er fundet i Morsø Kommune, Nyborg Kommune og nu også Københavns Kommune. I hovedstaden er den set 3 steder, det oplyser Københavns Kommune. Det er udkanten af Amagerfælled, hvor den er fundet i forbindelse med forvaltningens forebyggende indsats. Og så skal vi også et smut under havets overflade, for torsken, der er flere steder så presset, at den ikke længere må fiskes, bliver alligevel fanget og spist i store mængder. Et nyt studie fra DTU Aqua har undersøgt, hvor mange fisk, der ender i maven på den ret så udskældte fugl, skarven. Studiet viser, at op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af de undersøgte skrubber bliver et af skarven. Det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er seniorforsker emeritus ved DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarven de har spist.
0: Og så kan vi også nå med en lille servicemeddelelse til dem, der skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag. Der er nemlig ekstra lang ventetid, hvis man skal gennem paskontrollen lige nu. Og ventetiden den skyldes ifølge Lufthavnen et nedbrud i systemerne. Og så snupper vi den her tørt med en del sol i de mænd over de sydvestlige egne, og også perioder med skyer, så temperatur mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Flyv ikke højere end vingerne bær, lød i dansk populært musik fra nogle år tilbage i tiden. Og det er jo en rimelig god tommelfingerregel, men i går der valgte Mads Petersen at sprede sine cykelvinger ud som fugl, fønisk og i fur. Fur. Leverer endnu en dansk etappesejr her ved turen. Det viser sig jo, Emil Schønning, at bare man våger at drømme, så går drømmene i opfyldelse. Hvad kan vi drømme om i dag?
4: Vi kan drømme om den første reelle sprinteretappe i Tour de France 2026. Og jeg tror, at sprinterne de føler, at de måske lige har skulle vente længe nok. De har skulle ase og mase og kæmpe, og sikkert også for nogle af deres vedkommende krampe, for at komme frem til, at når man ser det på ruten på et klassisk sprintersted. Det er mit tredje Tour de France. Jeg har siddet, jeg vil sige, næsten på meteren på præcis samme sted, som jeg sidder nu, og set en sprinterafslutning tidligere. Det er her, sprintere de bliver skabt, og det er her, sprintere de skal folde sig ud i dag.
3: Så mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner, velkommen til femte etape i turen på P4.
0: Du lytter til turen på P4.

0: 2003, at Ingrid Albertini havde et stort hit på klubscenen med nummeret her Ty for Ty. Den der gik på hitlisterne både i Europa, i Australien, i Latinamerika og i USA, hvor den i 2004 i mit skønning blev nummer 6 på Billboard's Dance Music Club Play Singles liste.
1: Jamen, det er godt husk.
2: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
1: Jamen. Må jeg? Skal jeg ikke bare starte?
0: Jo, så godt.
1: Ja, det synes jeg da. Skal vi ikke bare konstatere, at det er den første rigtige sprinteretappe, og Havsbro er ved at diskutere. Vi får nok en nem dag på kontoret. Lidt ligesom rytterne, 158,3 km fra La Maison til Po, og der står sprinteretappe over det hele, og derfor så er der også kun én mand, der har taget en beslutning om, at han ville udbryde i dag. Han er nummer 157 på ryggen, og det er Baptiste Weisdorfer.
0: Hvad sagde du?
1: Baptiste Weisdorfer.
0: Var det ham fra Tour Man? Anden etape?
1: Ja, den vandt han. Den
0: eneste, det kan jeg godt huske.
1: Den eneste sejr i franskmandens karriere, men den kom til gengæld i år.
0: Og det var blæret.
1: Og så stiller man selv det spørgsmål. Kan man tillade sig at drømme, hvis man er ham? Og der kan jeg simpelthen ikke understrege nok, at svaret det er et rød, glødende, gigantisk, stående, blinkende, svarende til det var i Las Vegas. Nej. Han er det, som man i amerikansk politik vil kalde en lame duck. Han har ingen chance whatsoever. Zero. For at holde hjem.
0: Se, hvad han sidder og knokler, og så sviner du om til at hive ham ned samtidig.
1: Ja, og i går på vej væk fra etappen, der kører vi helt tilfældigt bag ved en bus. Stor Lotto Intermarché bus. Ja. Derpå der er der et stort billede af Arnaud Delis, ja. Belgieren, som jeg er udgået med sygdom. Og du siger sådan næsten helt sådan poetisk.
0: Jeg synes faktisk, at det der skilleri, der var Arnaud Delis, så ud som om, at manden ligesom var på vej til himmels. Ja. Der var et eller andet sådan simpelthen religiøst over det.
1: Og Havsbro, han kigger så sådan tomt ud i luften, og så sukker han lidt deprimeret, og siger han, jamen hvad skal det holde så nu? Og dertil er svaret, de skal sende stakkels Baptiste Weisdorfer ud og ligge og koge i 36 grader i plus 100 km, indtil han bliver hentet, og så ender det hele i en spurt alligevel. Der er 115,3 km tilbage, og vi siger bon chance. Det er

0: Madonna med Vogue.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Så er vi nået til det tidspunkt på dagen, hvor der er mulighed for, at I kan vinde en tur på P4 mulepose, hvis I er i stand til at besejre en mand, der i øjeblikket er
2: brandvarm.
0: Brandvarm med to sejre i træk. Schønning mod feltet var bagud, håbløst bagud. Så ud som ham ude af VM-slutrunden.
3: Hvad er den farligste føring?
0: Ja, det er jo selvfølgelig 2-0. Ja. Det har feltet godt nok noget at tænke over lige nu. Du er tilbage i kampen, Emil, med to sejre i træk. Og så er jo det svært. Det er jo det svære med at gøre det til tre. Det er svært. Men nu skal du jo komme med dit bud på, men hvad du tror, der vinder dagens etape. Derefter så sætter Janus hjemme i Aarhus N gang i Plastikbertrand og Saplan Courmois. Og så har feltet eller lytteren derefter 2 minutter og 57 sekunder, præcis længden af det nummer, til at komme med deres bud på en etapevinder. Det kan bare ikke være det samme, som du tager. Så Emil Schønning, du har mikrofonen.
3: Det har jeg, og jeg skal måske sige til dem, der lytter med, at det ikke bare sådan en pandekageflad etape. Det går sådan lidt op og ned, og med 20 km til mål, der rammer de faktisk en kategori 3-stigning, som er ikke lang. Den er 1 km med 8,8 i snit. Og der tror jeg godt, vi kunne se nogle af holdene forsøge at smide nogle af de rigtige sprinter. Se lige, om man kan lige sætte lidt pres på. Og,
0: det er godt for Mads P.
3: Det er umiddelbart godt for Mads P, men vi kørte til gengæld også afslutningen her. Og du ved, det er vigtigt at blive placeret okay, og Mads P har jo ikke så meget hjælp. Men Mads P er et godt bud. Ja. Vandt etappen i går, han jagter den grønne trøje. Han er hurtigt på flad vej. Så har vi en Olaf Køj, som kører for Decathlon CMA CGM. Hollænderen, som debuterer i Tour de France, kom fra Visma Lisa Bike, Jules Vingegaards hold, over til de franske hold for at få lov til at køre turen. Han er hurtig. Vi har Binyam Girmay, der tog den grønne sprintertrøje i 2024. 3 etaper vandt han der. Vi har Søren Wernskjold fra Uno X. Vi har Anthony Turchi. Vi har Pascal Ackermann. Vi har Max Kanzer. Arvid Declan, Phil Bauhaus. Og så har vi selvfølgelig de to, som jeg tror, det handler om. Nemlig Tim Malje og Jasper Philipsen. Og i dag, der er Schønning mod feltet lidt en spurt også. En sprint. Fordi jeg byder på Jasper Philipsen.
0: Okay.
3: Og hvis jeg ikke skulle have gjort det, så ville jeg have budt på Tim Malje. Og det er jo den første af lytterne, der byder på Tim Malje, der får lov til at have det bud. Der kan godt komme 30 bud på ham. Men du skal altså være den første. Så mit bud er altså Jasper Philipsen. Og mit næstbedste bud, det er Tim Malje. Men man må slet ikke komme med bud på Tim Malje endnu, fordi så kan man jo bare 20-starte, om man vil. Man må først skrive ind med Tim Malje, eller Mads Pedersen, eller alt det andet, når M. Havsborg, han har sagt ordet nu. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, at jeg siger nu, er det ikke det? Jeg kan bare sige nu.
0: Det
3: altså,
0: har
3: lige
0: ingen,
3: nu, kan
0: det,
3: jeg sige nu.
0: Det er helt ukorrekt.
3: Ja, det er nu. Men nu er det ikke der, det starter vel. Det er først, når du siger nu.
0: Først, når jeg siger nu.
3: Ja, og det er jo til 12-12. Man starter sin besked med P4. Hov,
0: der,
3: der var en, der hoppede
0: direkte
3: ud af starthullet. Det tæller ikke.
0: Nej.
3: Det tæller simpelthen ikke. Og der er blevet budt på Malje nu, men det tæller jo ikke, fordi 12-12,
0: ja.
3: P4 mellemrum, navnet på den, man tror, man vinder. Men det er først, når Havsborg, han siger
0: nu!

0: Næsby Strand melder ind via René med et bud på Værenskjold.
1: Og så bliver Stefan altså den allerhurtigste med bud på Tim Malje.
0: Der er nogen, der tænker, at det kan blive en hollandsk overraskelse i form af Arvid de Klein.
1: Binyam Girmay.
0: Og en rytter, som du nævnte, Emil Olaf Køj.
1: Så er der en, der byder ind. Det er Danny. Han byder ind med vores ensomme mand i udbrud, Baptiste Verstorff.
0: Der er en tro på, at det bliver Pogacar i dag.
1: Der er halvandet minut tilbage. Skal du have dit bud med i puljen? Altså et bud, der ikke er kommet ind endnu. Så er det din besked til, hvor du skriver P4 i et mellemrum, og så er stedet til 12-12.
0: Ja, måske får vi en dansk etappesejr, leveret af Mathias Skelmos.
1: Så kommer der også et rigtig godt bud herind på Max Kanter.
0: Frederik er i sommerhus, tror det bliver Pavel Bittner, der vinder etappen i dag.
1: Og endnu en med danskerbrillerne på, Magnus Kort. Der er 45 sekunder tilbage til at komme med dit bud.
0: Så er Jasper Støjvind taget.
1: Og et lidt alternativt bud, men ikke noget dårligt bud fra Helle, Matteo Jørgensen.
0: Det er også et godt bud. Det kunne jo gå hen og blive Van der Poel.
1: Der er 15 sekunder tilbage.
0: Fernando Gaviria er nomineret. Bauhaus, Phil Bauhaus står lige at komme med os.
1: Phil Bauhaus når lige at komme med fra Hausborg. Og så er der altså ikke tid til flere bud.

0: Skins fik vi her med Åboulevarden, og i målområdet herinde i Po, der er der efterhånden ved at være voksende dansk interesse for, hvordan det kommer til at gå. Lige overfor, hvor vi sidder, der kan jeg se, der er to danske cykelfans, som allerede nu er ved at gå klar til, at vi får en afslutning på den her etape. Og de har klædt sig ud i rødt og hvidt og har hue på og det hele. Det ser godt ud, Emil.
1: Og vi har sågar også en i en oldschool CSC-trøje. Mon ikke det også godt kunne være med dansk foretegn. Og alle de står og vifter med, hvad end de kan finde for at få lidt luft i hovedet. Der er igen folk, der sprøjter vand ud over.
2: Det er skuffende i dag.
1: Ja, det er en meget, meget stor brandbil, ja, med en lille bitte sprøjte.
2: Det duer
1: lille
2: ikke.
1: Bitte sprøjte. Ja. Der er brændende varmt i på, og det kommer til at blive en brandvarm sprinter afslutning. Der er 102 km til mål, og den enige udbrud, han har 2 minutter og 47 sekunder.
0: Vi tager en lille poster hernede fra det franske Emil, og så kan I stedet for nyde de regionale nyheder.
3: Nyheder fra DR Syd.
4: Overfiskeri og klimaforandringer har længe fået skylden for, at den danske torskebestand er under pres. Men nu kaster et nyt studie fra DTU Aqua lys over, at der kan være en anden synder også. For gennem 2 år, der har forskere mærket godt 5.400 unge torsker skrubber i Genner Bugt med små elektroniske mikrochips. Op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af skrubberne, de endte i maven på skarven, fortæller Niels Thorvald Jebsen, seniorforsker i Meritus hos DTU Aqua.
5: Det er meget, meget voldsomt, at skarverne på så kort tid, vi taler om en periode på 2 til 7 måneder, kun vi kigger på, og der lykkes det faktisk at spise op til de der 80-90% af alle de små torsk og fladfisk.
4: I Danmarks Sportsfiskerforbund giver de ikke skarven hele skylden for, at torsken er under pres, og også overfiskeri har haft en betydning. Men det nye studie understreger et behov for et samarbejde på tværs af landegrænser, når det kommer til at regulere skarven og skabe bedre rammer for torsken, siger Kåre Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.
6: Den danske torskebestand bevæger sig jo både i polsk og tysk og svensk og finsk farvande, og der kigger man på det på en anden måde, så man bliver selvfølgelig nødt til, ligesom når man forvalter torsken, så bliver man nødt til at forvalte skarven på samme måde, altså på tværs af landegrænserne.
4: En stort set samlet kommunalbestyrelse i Tønder Kommune opfordrer minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, til at sætte fart på arbejdet omkring det pausede rejefiskeri ved Rømø. Vi mener, at sagens karakter er ekstraordinær, og derfor kræver en ekstraordinær indsats fra alle involverede myndigheder. Vi skal derfor anmode om, at de nødvendige afklaringer prioriteres højst muligt, så der hurtigst muligt kan skabes grundlag for en løsning, lyder det i et brev til ministeren. Brevet er underskrevet samtlige partiers gruppeformand på nær SF. Nogen sol og 15-20 grader og en let til frisk vind, der ved kysterne stedvis kan være op til hård vind.

0: stand a chance. Too good at goodbyes. Her var det Sam Smith.
1: Det her er turen på P4.
0: Vi er altså tilbage på igen 5. etape af Tour de France. Og Emil, indtil videre går det jo planmæssigt i forhold til, at hovedfeltet er samlet, og vi har et udbrud, som du allerede har dødstødt.
2: Ja, han ligger derude, Baptiste Weisstoffer, franskmanden fra Lotto Intermarché. Mandskabet, og derude ligger han jo meget godt og steger i heden, og du sagde jo, vi er tilbage i Pau, og det kan jo godt føles lidt som sådan en evighedsting, man er. Vi kan tage dagens startby, Lormaison, den er med i Tour de France for 6. gang. Pau er med for gang nummer, kom med et vildt bud.
0: 68.
2: 77.
0: Ej, det var tæt på.
2: Og ved du hvad, det der er det sjove, det er, i morgen, der er Pau med for gang nummer
0: 77.
2: Nej, det er jo så 78, din klovn. Det er jo plus 1. Det er med igen i morgen. Det her i samme starter. Nej, det er ikke godt. Det er dårlig matematik, det der.
0: Det var, ja.
2: Du skammer
0: dig. Det var ikke mit stolteste øjeblik.
2: Nej, det kan jeg godt
0: forstå. Det var det måske.
2: Men altså, det er en etape, der er en lille bitte smule kuperet, men det er ikke meget. Sprinterholdene, de har lagt sig op i fronten af feltet og sagt til alle, vi bestemmer i dag. Det her, det skal ind i en sprint inde i Pau, og det er i særdeleshed Jasper Philipsens Alpecin Premier Tech-mandskab, der tager ansvar, og så også en enkelt fra Sudal Quickstep for Tim Malier.
0: Men når nu, at de bruger Pau så tit, både som mål og som afgangsby, så laver de vel lidt om på det og lægger det andre forskellige steder i byen, ikke sandt?
2: Nej. Nej, fordi den her, du kan også prøve at kigge ned på vejen. Den er som skabt. Det her område er som skabt til en sprintafslutning. Der er god plads på hver side. Vej ind igennem. Det er næsten helt ind i centrum. Det er altid her.
0: Det er en god gang copy-paste.
2: Så altså, hvis de så kommer tilbage til Pau næste år, så vil det jo så være gang nummer...
0: Jamen, det er allerede 79.
2: Sådan. Der er 96 km til mål.

0: Og Emil Schønning jo gør os alle den tjeneste og giver os mere viden om det område, som vi nu befinder os i. Vi har jo allerede haft fantastiske oplevelser undervejs. Altså det der mennesketårn nede i Spanien, det har sat et uudsletteligt mærke i min sjæl. Fordi du fortalte det så godt og spændende, Emil. Hvad kan du byde på i dag?
1: Jamen, vi er jo kommet til Po, ligger her så lige som, ja, man kan nærmest sige, som sådan en gateway ind til Pyrenæerne nede langs promenaden Boulevard des Pyrénées. Der er der masser af bænke, så man kan sidde og kigge op mod bjergene. Og der er jo ikke, altså når man sidder der og går rundt her i byen, så er det fuldstændig umuligt jo ikke at tænke på.
0: På
1: Sverige da! Går du ikke rundt og tænker, at det skriger Sverige, det her?
0: Nej, det gør jeg ikke. Jeg prøver. Altså jo, vi har jo den gule farve, der sådan er gennemgående i turen. Skal det kobles op på det blok-gule? Er vi derhenne?
1: Nej, altså hvis vi nu 300-400 meter bag os, hvis du går derned, derfra stammer den svenske kongeslægt. Og så tænker du, slå mig dog med et bræt.
0: I nakken.
1: Og i nakken.
0: Og kald mig
1: Irma, som Andreas Kravl han ville sige. Men den er god nok, fordi der bliver Jean-Baptiste Bernadotte født.
0: Jamen ham der i udbruddet hedder jo
1: Baptiste Weistroffer. Jamen det er ikke ham.
0: Det går op i en højere enhed.
1: Det går op i, det gør det. Men Jean-Baptiste Bernadotte han bliver født der. Og så gør han karriere i den franske hær. Han kommer faktisk helt op og bliver marskal af Frankrig.
0: Ja.
1: Han bliver krigsminister under Napoleon Bonaparte.
0: Ja.
1: Og så bliver han adopteret af kong Karl den 13. barnløs konge i Sverige, udråbt til kronprins af Sverige.
0: Altså mens han er en fuldvoksen krigsminister.
1: Ja.
0: Det er en høj alder at blive adopteret i.
1: Og da han så dør den 15. februar i 1818, jamen der bliver han så konge af Sverige. Og derfra stammer i dag den svenske kongeslægt. Den er fra Po. Jeg havde troet, den var fra Örebro eller Norrköping eller et eller andet. Den stammer fra et lille hus herovre bag os i Po.
0: Hvis jeg havde hår, så ville det være blæst bagud i forbløffelse over denne information.
1: Og dertil har jeg så besluttet mig for, at i dag, udover en kulturel, hvad kan man sige, information,
0: ja,
1: så må det også være tid til et antropologisk feltstudie. Fordi jeg kigger ud, der er en nordmand, der er en dansker, ja, der er en mexikaner, der er en franskmand, der er en spanier. Men tror du, der er en svensker? Det bør der jo. Det er jo her, de kommer fra. Det er jo Sveriges arnested.
0: De skulle være til at finde, hvis de er der.
1: Det skulle man synes. Havsborg.
0: Ja.
1: Gå ud og finde svensker.
0: En fra Sverige?
1: Ja. Start måske over i fødehuset derovre. Musée Bernadotte.
0: Den idé.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: One-Two fik vi her med Midt i en drøm. 87 km er der til mål, og det er stadigvæk Baptiste Weistrofer, som er i udbrud. Han har 3 minutter og 17 sekunder ned til feltet, hvor at sprinterholdene på skift tager ansvar og sørger for, at tempoet det ikke bliver alt for adstadigt, og at Weistrofer han kommer til at få for stort et forspring. Det har han ikke lige nu, og derfor skal det hele nok ende i en spurt herinde i på. Og derfor er der kun én ting, som for alvor er interessant her i turen på B4 i disse momenter, og det er, om Morten Hausborg har fundet en svensker.
1: Jeg har stillet mig ud her blandt publikum lige omkring målstregen, og adskillige gange råbt ud i luften. Er der nogen her fra Sverige? Er nogen her svensk? Og det har ikke givet på det endnu. Og problemet er jo, at vi har den der gennemgående gule farve under turen, der indimellem får mig til at tro, nu er der jackpot. De er fra Sverige. Og det viser sig bare, at det er de overhovedet ikke. De kommer mange steder fra. Altså, der er jo masser af danskere, der er masser af hollænder, der er masser af belgier, selvfølgelig masser af franskmænd også. Men nogen fra Sverige er ikke stødt på endnu, Emil.
0: Har du, Hausborg, som jeg husker det tilbage, vi må være tilbage i 2003, der mener jeg, at der var noget filmværk, der skulle hjælpe os med at finde svenskerne. Og har du prøvet at kigge til venstre? Har du set til venstre?
1: Ja, altså, hvis jeg bliver ved med at kigge til venstre, så begynder jeg jo bare at rotere. Så jeg har.
0: Men de siger jo, at man skal se til venstre, der er en svensker.
1: Ja. Vent nu lige lidt. Kommer 3 herover. Er ni fra Sverige? Er ni fra Sverige? De registrerer mig overhovedet. Nej, det er de heller ikke. Det viser sig, at de er et eller andet firmaarrangement, der bare tilfældigvis har en fornuftig blå farve. Altså, jeg reagerer på hvad som helst, der bare antyder, at der kan være en form for en svensk nationalitet. Hey, der er nogen dernede. Jeg går op i tempo i mig.
0: Ja, fordi det der jo er paradokset, det er jo, at der er jo uendelige danskere, uendelige nordmænd til afsted til turen. Men man ser jo stort set aldrig svenskerne. De har jo heller ikke rigtig nogen rytter, men nu har de godt nok en talentfuld ung rytter, som kører på Little Track, men han er ikke med til Tour de France. De er jo ikke nogen stor turnation, men de holder da vel for søren også ferie i Frankrig. Og de har vel for søren også et fjernsyn, hvor de kan se Tour de France på, og derfor får lyst til at komme til på og se en sprinteretappe. Min tillid til Morten Hausborg, den er selvfølgelig fuldstændig ubrydelig. Og mentalt

0: Mads Langer, Me Without You, og det er jo egentlig ikke underligt, at mit råd om, er der nogen her, der er svensk, bliver overdøvet for i øjeblikket, der er reklamekaravanen ved at bevæge sig op her, opløbsstrækningen, det betyder, at der udbryder de her bestialske scener, hvor altså voksne mennesker går i nærkamp for at få nogle af de her særdeles prisbillige reklamegaver i deres favn og i deres besiddelse. Jeg har nærmest set en ældre dame med stok udvise en forbløffende hurtighed på de første meter, nærmest som Erling Haaland, og så fik hun altså sådan en lille hue, hun nu kunne tage på hovedet. Det er status hernede fra, hvor jeg stadig leder efter en svensker. Hvad er status på etappen, Emil?
1: Rytterne glider igennem smukke landbrugsarealer i jeres departementet her, og på kanten af Pyrenæerne, der er 81 km til mål, og Weichstoffer, han har 3:20 ned til feltet. Her på P4, der snupper vi en radioavis, for klokken, den er blevet 16.
2: De 32 NATO-lande, inklusive USA, har bekræftet, at de bakker fuldt op om NATO's artikel 5. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte for en halv time siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara. NATO's artikel 5 lyder, at et væbnet angreb på et medlemsland betragtes som et angreb på dem alle. Og der har været spænding om, USA vil bekræfte, at de vil leve op til det. For USA's præsident Donald Trump har gentagne gange kritiseret NATO og NATO-landene de seneste døgn. Men trods det, så skrev han altså under på erklæringen sammen med de øvrige 31 NATO-lande, og NATO's generalsekretær Mark Rutte var ovenud tilfreds.
3: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara.
2: Vi er lige blevet færdige med et enormt succesfuldt NATO-topmøde her i Ankara. Det var en stærk følelse af sammenhold, sagde altså Mark Rutte. Og Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvorfor var det overhovedet nødvendigt at få landene til at skrive under på noget, der i forvejen er en betingelse for at være medlem af NATO?
4: Det der hele NATO's styrke, det er jo, at der ikke må være den mindste tvivl om, at hvis man gør et eller andet over for et NATO-land, så kommer de andre og hjælper. Og det vi har set igen og igen, det er jo Donald Trump, han har udtalt sig på forskellige måder, så man kunne komme i tvivl, om det faktisk var sådan, at USA ville komme og medvirke til at hjælpe, hvis et NATO-land blev angrebet. Og USA er jo NATO's største og stærkeste militære magt, så derfor så var det så vigtigt at få det slået fast, at amerikanerne også er med på, at det et land angrebet, så kommer alle og hjælper.
2: Noget andet, der har været vigtigt på topmødet, det er Ukraine, som har fyldt en hel del. Hvad er landene blevet enige om i forhold til det?
4: Det man kan se, det er, at NATO-landen, og igen så er det vigtige her, at amerikanerne også er med, det er, at de siger, at de har den fulde opbakning til Ukraine. Så er det selvfølgelig europæerne, der bruger penge på at hjælpe Ukraine med at købe militær udstyr og ved at hjælpe Ukraine med landets økonomi. Men amerikanerne står bag, det vil sige, at amerikanerne er i hvert fald som minimum med til at sælge deres vigtige våben. Det kan være luftforsvarsmissiler eller andet. Så den her moralske opbakning igen for 32 NATO-lande. Det er vigtigt for præsident Zelensky, og det er dårligt nyt for den russiske præsident Putin.
2: Lød det fra Ole Ryborg. Flammerne har godt fat i store dele af Sydeuropa, og massive naturbrande haver både i Spanien, Portugal og Frankrig. Intet tyder på hjælp fra vejret de kommende dage, og derfor ser det allerede nu ud til, at der kan komme rekordmange naturbrande. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Mars Ambros ved Costa Brava i Spanien.
5: Jamen, jeg står her i et ferieparadis, som normalt vil være utroligt dovent på den her tid af året, men hvor der har været et kæmpe drama, fordi at ilden har bredt sig i et kæmpe naturområde i fredags, og så har det bare lyst himlen op, og faktisk også været faretruende tæt på mange af de her flotte ferieboliger, og der lugter simpelthen brændt over det hele lige nu. Og dem, der har boet her, de har altså måttet give vand fra deres swimmingpools for at redde deres feriehus.
2: Og når det er så tidligt, at temperaturerne er så høje, forventer vi endnu højere temperaturer i løbet af sommeren?
5: Jamen, det har allerede været et virkelig slemt år i Spanien med skovbrande. 305 brande er registreret i år, hvor der var 350 hele sidste år. Det værste er næsten, at det jo, vi først lige startede, og den næste uge ser ud til at blive rigtig varm. Så kan det være hen på den kommende uge, at dele af Spanien kan blive aflastet af lidt koldere vejr. Men på tværs af hele Europa, så har vi faktisk udsigt til nogle uger, som er rigtig slemme i forhold til de her skovbrande.
2: Og Philip Knack Kirkegaard, som vi hørte her, har også talt med en af de mange feriegæster i området, amerikaneren Brianna Jennings, der til daglig bor i Madrid. Og hun fortæller, at det var et skræmmende syn, da branden brød ud.
6: The blue skies, we were swimming in the pool, then all of a sudden the sky started turning orange. And it just got bigger and bigger in the sky. It almost seemed...
2: Der var blå himmel, og vi svømmede rundt i poolen, da himlen pludselig blev orange. Det blev bare større og større og virkede næsten apokalyptisk med alle de orange skyer og branden, der nærmede sig. Du kunne næsten se flammerne, fortalte hun her. Flere personer er i dag blevet såret på et gymnasium i delstaten Bayern i Tyskland. Det oplyser tysk politi på det sociale medie X. Det er sket i forbindelse med en formodet voldshandling, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. En formodet gerningsperson er ifølge politiet blevet anholdt. Og så har vi tørt vejr og længst mod sydvest en smule skyer på himlen, ellers 16-23 grader og det køligste ved kyster med pålandsvind. Mit navn er Camilla Mærsk.
7: Det her er P4 med dig hele.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Only Human var titlen på det første stykke musik, og jeg er jo kun et menneske, men jeg føler umiddelbart, at Emil måske har sat mig på den umulige opgave i dag her i Po, hvor jeg er ude blandt publikum i et forsøg på at lokalisere en bare svensker, fordi det er jo her i byen, at det svenske kongehus er blevet funderet. Jeg har været 300 meter nede af opløbsstrækningen. Jeg har råbt på svenskere. Jeg har overgået til en ny taktik, der går ud på at tale med andre nationaliteter, om de har overhovedet set en svensker, og svaret har været nej, det har de ikke, og det er jo set op, men det virker som en umulig opgave, du har stillet mig på i dag.
3: Jamen hvis det er jo klart, jeg er jo ikke sådan en slavepisker, jeg er jo ikke en moderne leder, jeg leder sådan set ikke andre end mig selv, og på den måde så vil jeg jo sige, at det er jo klart, hvis du ikke har evnerne, Hausborg, skal du bare give op. Så det synes jeg...
2: Til at finde svensker.
3: Ja, det bliver nævnt. Jeg lige skal sige, som det er. Det bliver nævnt til din mus-samtale. Ja, god mod dyr, og ja, med en god kollega, der var af... Han klarede det der rigtig godt, men så kommer vi ned til punkt nummer 8. Der er ikke mange, der kender punkt nummer 8 i mus-samtalen, nemlig evne til at finde svensker, og der dumper du simpelthen
2: han
3: med...
2: Han er svensk!
4: Hausborg, jeg kan lige sige, at Frank byder ind i indbakken, at det, du måske skal prøve, det er i stedet for at råbe, om folk er, hvor svært det er, så skal du råbe, Emil!
2: Ja, det gør jeg ikke. Ja, det kan jeg bare sige. Det gør jeg ikke. Der
3: så
2: sætter jeg grænsen.
3: Så giv op.
2: Det her har allerede været uværdigt nok. Altså, forestil dig, at du bliver kontaktet af en person, der spørger efter en bestemt nationalitet. Det virker lidt suspekt i længden. Det kan jeg godt se på det hele.

0: Tejlsten fra Stella Lefty. Det er jo Tejlsten i bil udfordrer på den måde at sige, at jeg ikke laver mit arbejde. Nu har jeg så valgt at gå 200 meter bag målstregen. Der er ingen svensker. Jeg giver op i mil. Jeg kan jo også bare gå hjem. Det her.
1: Ved du hvad?
0: Det er træls.
1: Ej, det bliver lidt langt for mig, hvis du skal gå hjem. Men hvis jeg nu havde givet dig en lidt nemmere opgave, for eksempel finde en dansker eller finde en nordmand, så...
0: Det er ingen problem.
1: Så kunne du, for eksempel bare her fra boksen, tror jeg ville kunne klare det på. Ja, der er dansk der, dansk der, norsk der. Og nordmændene i særdeleshed, ja, jeg synes det også danskerne, de har jo meget jublet over, fordi i går, der var der en dansker, der vandt etappen, og en nordmand fra Uno X Mobility, Thorstein Træn, som kørte sig i gul, og med det, så markerer det bare endnu mere, hvor pinligt det er for svenskerne. De simpelthen ikke engang er til stede ved Tour de France, men nok om det. Og det, der jo er med Thorstein Træn, det er, at det er en vild historie med nordmanden. Kørte i en evighed på Uno X, var lige et enkelt år over at køre for Bahrain Victorious, hvor han faktisk sidste år var i den røde føretrøje i Vueltaen, som han så måtte afgive til Jonas Vingegaard. Men det, der er sådan det mest sådan spektakulære ved ham, det var, at efter Tour of the Alps i 2022, der bliver han kontaktet af antidopingmyndighederne, fordi at der er vist sådan irregulære blodmængder i hans dopingtest. Og det viser sig ligesom at være en indikation på, at han faktisk har en begyndende udvikling af testikelkræft, og han ender på grund af den her dopingtest simpelthen med at få opereret en lille svulst ud. Og dermed kan man sige, at selvom der er mange, der nok er træt af, når dopingfolkene de kommer Havsborg midt om natten, ej, det gør de sjældent, men om aftenen på ubehagelige tidspunkter, så viste det sig sådan set for Thorstein Træn, at det var held i uheld, at han fik det der opkald, jeg tror sågar faktisk, som jeg husker, at han fik det på fredag den 13.

0: følelser op fra.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: eller Augusta og prøveperiode. Vi har lige haft en situation hernede i Po, der minder meget om Cersei Lannisters bodsgange i Game of Thrones, til dem, der kan huske det.
1: Shame.
0: Ind her i Zoom Teknik kommer Morten Hausborg.
1: Shame.
0: Mens folk de buer og råber shame. Og modsat Cersei Lannister beholder Hausborg så heldigvis tøjet på. Men bodsgangen er total. Hausborg er vendt tilbage som en slagen og ydmyget.
1: Arh, ikke helt. Fordi jeg ved godt, at jeg ikke fandt en svensker, men jeg fandt noget, der var næsten lige så godt. Du kender godt den der løve, som rytterne får, når de har vundet. De får den i etappen, eller er det ham i den gule trøje, der får den? Det er ham i den gule trøje,
0: der får den. Det er ham i den gule, det er Crédit Lyonnais, den der er hovedsponsor. Det er deres maskot.
1: Og det, man jo så også har gjort for at give noget mere stemning her i målopbruget, det er, at man har hyret en person, der ifører sig et løvekostyme, inklusive et meget stort og, forestiller jeg mig, meget varmt løvehoved.
0: Men der er det gode jo, at i dag er der altså kun
1: 40 grader.
0: Ja, præcis.
1: Og jeg gik forbi, og jeg var jo egentlig i stand til nærmest at sige til den unge mand, jeg betegner ham som en person i starten af 20'erne, der havde fire assistenter, der stod og viftede ham herom bagved, inden han bliver presset ud på den solbeskinnede opløbsstrækning. Inden de lige giver ham hovedet på, står og vifter ham, står og siger, ja, kom så, du kan godt give den gas, kammerat, ud og underhold. Jeg har jo engang selv i august måned til lang lørdag i Randers været inde i et stort kostyme. Der var det maks 30 grader, og det var ulideligt. Så det der job, han har fået, det ligger langt nede på listen over de jobfunktioner, vi oplever under turen, hvor vi nogle gange siger, det kunne jeg godt tænke mig, til det der, det kunne jeg overhovedet ikke tænke mig. I går var det jo branddamen, som fik lov til at sprøjte vand ud på publikum.
0: Det gad vi godt.
1: Kæmpe job. Forrygende job.
0: Men alt, der har noget, der minder om karavane og sådan merchandise at gøre, det bliver det officielle turen på B4 svar til det bliver et nej tak.
1: Og specielt den person, der skal være iført løvehovedet næste sommer, for det kommer til at lugte helt vildt efter den her tur, det får i år. I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

0: kaster mig ud i. Her var det August Højen. Der er mere turen på P4 i din radio efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Haderslev Kommune vil for alt i verden undgå, at e-processionsspinderen slår sig ned. Og derfor sætter kommunens egne folk mere fokus på laven for helvede og beder samtidig borgerne holde ekstra vågent øje i haven, fortæller chef for klima og miljø, Maj Strunge Jarvis.
3: Det er jo noget, der fylder rigtig meget i medierne, og så ved vi, at så er det også noget, der fylder for vores borgere. Og vi vil gerne være på forkant. Indtil nu har vi heldigvis ikke identificeret den i kommunen.
2: Torsken er en lækker bisken for skarven. Det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange fisk, der er endt i maven på den udskældte fugl. Op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af skrupperne, de er sat ud fra Genner Bugt, er blevet et af skarven, forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er professor, seniorforsker i Emeritus, hedder det, hos DTU Aqua. For at spore de mere end 5.000 små torsk og skrubber, så har forskerne fået hjælp af Jens Granlund, der er fisker for Djernes. Og selvom han godt vidste, at skarven kunne tage fra sig i buffeten, så kom forskernes resultater alligevel bag på ham.
4: Det var da virkelig stof til eftertanke. Da jeg fik tallene løbende, så tænkte jeg, at det kan jo ikke passe. Men desværre, det var sådan, det var.
2: Skarven er fredet, men kan reguleres i særlige tilfælde. Og ifølge Kåre Eber, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser den nye undersøgelse, at det er afgørende for fiskebestanden, at skarven bliver reguleret hårdere, end det sker i dag. Men det vil ikke løse problemet, lyder det fra Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
5: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode, fordi torskens levebetingelser, de er simpelthen ikke gode nok.
2: Nogen er en del sol og 15-20 grader varme.

0: Tobias Rahim, Andreas Odbjerg, stor mand.
1: Med 55,7 km til mål, så er der sket fuldstændig banebrydende ændringer i cykelløbet. Nu er de gået fra et departement til et andet, men selve, hvad kan man sige, omgivelserne, det er stadigvæk meget mark og fladt terræn omkring på, men nu er de lige kommet ind i Haute-Pyrénées. Det er så ikke her, det slutter i Pyrénées-Atlantique, og der er altså 55,4 km til mål. Stadigvæk Baptiste Weihstrauffer, som ligger derude med 2 minutter og 45 sekunder ned til feltet.
2: Turen på P4 præsenterer Kør det.
3: Og Schøninger Havsborg, det er jo her, hvor vi lige tager sådan temperaturen på, hvordan det går med jeres tur, og får lavet sådan en guide til kør selv ferie. Og vi har jo lige et hængeparti fra i går, fordi at der satte I jo et dilemma ud i æteren om, det at spise i bilen, er det noget, man må, eller noget, man ikke må? Og vi skulle lige have samlet op på, hvad lytterne de bød ind med.
1: Ja, og det er altså godt, fordi vi har lige været i et supermarked, og der tager jeg en pakke knækbrød med. Og der kan jeg jo godt se, det risikerer at krumme. Og så kommer jeg til at tænke på, jeg ved ikke, om jeg må, så Janus, jeg sætter den tilbage. Så jeg håber, at du kan hjælpe mig med, hvad jeg egentlig må købe med som snacks til køretur.
3: Og jeg kan fortælle, at det der, det er faktisk lige på grænsen. Fordi som der står nu i punkt 3 om at spise i bilen i Guide til Kørselferie, der står, man må gerne spise i bilen, parentes særligt snacks, men undgå noget, der har en kraftig lugt. Makrel i tomat er helt udelukket.
1: Ellers stor legende, hvis man sidder. Du har 2,5 timer, til du rammer på, og så åbner Havsborg lige en makrel i tomat og bare kaster direkte.
3: Jeg kan fortælle, at det var gentagende i flere beskeder. Ingen makrel i tomat. Og jeg er bare meget, jeg gad godt høre fra dem, der har oplevet det. Men
1: I skal finde nogle andre at køre med.
0: Jeg synes i det hele taget, ser, at makrel i tomat bliver karakteriseret som en snack.
3: Ja, men det er også parentes særlig snacks. Altså, det er fordi, der er også nogen, der siger, snacks er okay, større måltider, dem spiser man ikke i bilen. Men så står der også, overvej det også grundigt, inden du spiser noget, der krummer. Og det er fordi, at der er flere, der byder ind med, at det må ikke krumme. Men så har du alligevel nogle lokale snacks, der er okay. Der er for eksempel nogen, der byder ind med, når du er i Frankrig, så en chokoladecroissant, den hører sig ligesom til. Den krummer dog. Men så jeg tror ikke, knækbrød, den går, Emil.
1: Nej,
3: du er jo ikke i Sverige, som Havsborg kender så godt.
1: Nej. Hvis jeg var i Sverige, så ville Havsborg køre uden mig hele tiden. Han ville aldrig kunne finde mig.
3: Præcis.
1: Okay, så vi må ikke spise noget, der stinker helt vildt, og vi må ikke... Det synes jeg godt, vi kan mødes i en enighed om.
0: Jamen, jeg synes, det er svært, fordi ikke noget, der krummer, men gerne en croissant, og den sviner jo helt vildt.
1: Ja tak, den dag, du havde spist croissant, mens du kørte, det var sindssygt. Det var som sådan en tsunami af krummer, der lå over på dig.
3: Præcis, men lige om lidt, så skal vi altså høre, hvordan det så er gået siden sidst. Men først tager vi lige lidt musik.

0: fra Emma Sjæsted Høg.
1: Turen på P4 præsenterer Kører det.
2: Ja, for nu skal vi jo netop til at høre, hvordan det så er gået siden i går med jer to. Altså, har I været kørende, eller hvad?
0: Ikke på det seneste. Jeg tror, jeg har pådraget mig en arbejdsskade, for nu ser jeg svensker alle steder.
2: Åh nej, Havsborg.
3: Og jeg kan bekræfte, at det er i hvert fald
0: jeg reagerer
3: noget,
0: på alt.
3: Det er ikke noget, der er rigtigt, men der sidder en i fransk landsholdstrøje derovre. Den er jo blå. Havsborg, han kigger over og kaster sådan en svensker.
0: Nej,
3: der er ikke nogen svensker her.
0: Så jeg kan ikke afvise, at jeg vil være sengeliggende i flere dage nu, for at komme ovenpå. Den der, som du kaster mig ud i lige.
3: Og der havde vi jo drømt om, at vi kunne få en nat mere her i Poser, og vi ikke skulle ud og køre i aften. Men det var simpelthen ikke muligt at få en nat mere på det hotel, vi boede på i nat. Vi kørte til på i går. Og da jeg så står op i morges, der er helt tomt på hotellet i går. Så tænker jeg, det kan ikke passe. Hvorfor er det, vi ikke kan få lov til at få en nat mere her? Og lige pludselig, jeg står og kigger ud af vinduet ned på parkeringspladsen. Der rundt om hjørnet, der kommer Paul Sexas. Ikke rytteren, men hans kryokammer, kørende, en lastbil, en lille bitte sådan, mere sådan en varebil, hvorpå der står kryokamera, mobil, og så kører den ind og parkerer, og der ved jeg godt, hvad klokken er slået. Vi er ved et tilfælde på et rytterhotel. Så jeg ser den der, der er meget sådan frem og tilbage om, hvor Paul Sexas kryokammer, det kan få lov til at holde, men det skal gerne holde helt op ved hovedet engang,
0: ja.
3: Så det gør det. Så går der ikke så lang tid, så kommer der en XDS Astana-bil kørende ind, parkerer. Så kommer der en fra inde i os, og så skal jeg ned og tjekke ud, fordi vi skal over til mål. Og så går jeg ned, og så står der repræsentanter for holdene med store sedler, hvorpå de siger, at den her skal bo der, den her skal bo her, og de her de skal have nøgler, og husk at åbne døren, så der er gennemtræk, når de kommer. Og jeg prøver at stå, kender jo mig, Havsborg.
0: Du er nysgerrig.
3: Jeg er nysgerrig, og jeg er journalist, ja. Helt ind til benet. Så jeg står der og prøver at se, om jeg kan lure, hvem der bor på værelse med en anden. Men det kunne jeg ikke.
0: Altså, de er jo syg god tid. Altså, hvis de, altså
3: ja, det er jo ikke, i morges, ja, ja.
0: Hvor de står med alle de her detaljer. Der er også det her med kosten. At der skal rytterne jo helst have noget, som de kender, som de er vant til, som er godkendt, som ikke gør dem dårlige. Så du nogle eksempler på det?
3: Altså, nogle af dem har jo deres egne kokke med. Nogle af dem har deres egne vogne, hvor køkkenerne ligesom kan arbejde. Men det, jeg i hvert fald ved, det er, at Ineos, Netcompany Ineos, de rejser rundt med deres egen olivenolie. For det er simpelthen ikke til at opdrive i Frankrig. Det er fuldstændig umuligt. Men damen her, hun kommer med en stor kasse og spørger, må jeg stille det her ind i køkkenet? Og receptionspersonalet, de kigger på hende, og de siger, ui.

0: dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: kaster træ. Medina danser for mig selv, der er pointspurt.
1: Det er der, så lad os tage lige en forsmag på, hvad der venter. XDS Astana placerer sig godt. Mads Pedersen ligger i femte position i sin grønne pointtrøje, altså indlagt pointspurt. Sådan skal vi kalde det, en forsmag på, hvad der venter I på om 43 km. Det er Astana, der er gået fuldstændig udbrud. Mads Pedersen rejser sig nu, og så starter han spuren. Han har Binyam Gemay på hjul. Det er Max Kanter, der lige nu ser ud, som om han vinder den her spurt, men han starter også for de andre. Jesper Philipsen ligger der også. Binyam Gemay på hjul, og Mads Pedersen. Jesper Philipsen over i den ene side. Mads Pedersen kommer op og bliver toer.
0: Det var da godt.
1: Og det er sådan set jo faktisk treer, fordi vores udbryder Reichstoffer, han har taget de fleste point. Men godt af Mads Pedersen, fordi det er jo alt sammen en kamp om at tage de her point i forhold til den grønne pointtrøje. Og i dag er jo lidt særlig Havsborg, fordi op til det her Tour de France, der er jo lavet nye regler, som vi har snakket meget om.
0: Og det er jo det her med, at når det er de helt, helt flade, deciderede sprinteretapper, så er der 70 point.
1: Ja, og før i tiden fik man kun 50, og sådan en som Mads Pedersen vinder i går, der var ingen af de almindelige sprinter, der kunne være med. Og der var Mads Pedersens store fordel jo, at han kunne få valuta for sådan nogen, og så fik de andre for de flade. Men nu får man jo så 20 point ekstra, og det betyder altså, at han kan ikke jule ind og blive 7'er og 7'er og 6'er og sådan noget. Vi skal gerne op og se nogle semi-topplaceringer fra ham.
0: Men det er også derfor, jeg er meget tilfreds med den der. Jamen. Altså, han blander sig
1: ja,
0: blandt de gode.
1: Spørgsmålet er lidt, om de andre måske bare har vurderet, jamen, der var 70 inde på stregen, så
0: ja,
1: Mads Pedersen får 4 mere end også her. Det er jo ligegyldigt.
0: Ikke? Altså, lidt har også ret.
1: Det har det.
0: Det må du erkende.
1: Weisstoffer har stadigvæk 2 minutter ned, og nu begynder sådan præfinalen. Vi ved altså altid, at med omkring 50 km, så begynder tempoet at gå lidt i vejret. Holdene begynder at positionere sig lidt mere, og der er vi indenfor. Altså de sidste 50 km, der er kun 42 km til mål i på, og Weisstoffer har stadigvæk over 2 minutter.

0: Before You Go Go. Her var det Wham! Vi har problemer i dag. Jeg har problemer i dag, men jeg har problemer med at finde svensker. Der har også været problemer med nettet, men der, i det mindste på det område er jeg ikke alene.
1: Nej, fordi jeg trykkede lige op på mit lille wifi-emblem på computeren, og så kunne jeg se, Emils iPhone er klar ligesom til internetdeling. Men så kunne jeg også se lige nedenunder det, så stod der Caleb Ewans iPhone. Og altså, den australske supersprinter, The Pocket Rocket, som jo har stoppet karrieren, må simpelthen sidde, jeg ved, han er en del af SBS Australiens hold, han må simpelthen sidde i nærheden af os, og det må kilde i hans fødder og lår. Fordi sådan en spurt her i på, den havde passet perfekt til The Pocket Rocket.
0: Altså, det kilder jo også lidt i mig, for det er jo så ens betydende med, at vi er jo tæt på en form for storhed.
1: Ja.
0: For noget berømmelse.
1: Og det, man skal vide, det er, så kan man spørge os, jamen, hvorfor kigger I så ikke bare til venstre og højre eller et eller andet, og ser, om de ikke sidder ved siden af jer?
0: Det gør de ikke.
1: Fordi det er jo sådan, at der er ligesom et
0: hierarki.
1: Der er et hierarki heroppe i kommentatorboksen, og heroppe på første sal, der sidder alle vi dødelige radiokommentatorer og den slags. Og så nede i første salen, der sidder TV2, og åbenbart også Caleb Ewan og alle de andre store. Skal vi prøve at komme på os på hans net, Havsbro?
0: Ja, giv det et skud.
1: Der er ikke adgang.

0: Vi er klar til at modtage feltet på 5. etape her i Po. Og det ligner jo en sprinterafslutning. Vi er tilbage med den på den anden side af radioavisen, som kommer i din højtaler nu. Klokken er 17.
1: USA vil give Iran lov til selv at lave de amerikanske luftforsvarsmissiler Patriot i Ukraine. Det sagde USA's præsident Donald Trump, da han her til eftermiddag holdt pressemøde sammen med Ukraines præsident Zelensky under NATO-topmødet i Ankara. Og dermed får Ukraine lov til at producere det, som eksperter har kaldt for det mest avancerede missil fra USA's øverste hylde.
2: We'll give them the right to make Patriots. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
1: Vi vil give dem retten til at lave Patriot-missiler. Vi vil give en licens til jer, så I kan lave Patriot. Det er ret cool, ikke? Siger Donald Trump, og så kan man lige ane Zelensky, der svarer meget. De seneste døgn, der har russerne bombet ukrainske storbyer med missiler og droner med store civile tab. Derfor var Zelensky også taget til topmødet i Ankara med et klart og vigtigt ønske, nemlig et effektivt luftforsvarssystem.
3: Patriot-system is the best, you know, in the world, the best anti-ballistic system.
1: So Patriot-systemet er det bedste i verden, de bedste luftforsvarssystem i verden, sagde Zelensky, bakket op af Donald Trump. Og Donald Trump forventer, at detaljerne om aftalen med Ukraine skal forhandles på plads senere i dag. Og vi bliver lidt ved USA, som vil angribe Iran igen i nat, sådan lød det i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump under netop NATO-topmødet i Ankara. Tidligere dag, der sagde han også, at han betragtede våbenhvilen mellem amerikanerne og Iran som værende slut. Og i nat, der udførte USA luftangreb mod flere mål i Iran og har samtidig trukket dispensationen for salg af iransk olie tilbage. Ifølge det amerikanske forsvarsministerium, så sker det som et modsvar på iranske angreb mod 3 kommercielle skibe i Hormuzstrædet. Og Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt. Og Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Det er blandt andet Kuwait og Bahrain, der er blevet ramt, og hvorfor angriber Iran der?
4: Jamen, Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv, at det er baserne, som er det egentlige mål. Men lige siden krigens begyndelse, der har Irans strategi også været at trække netop golflandene ind i konflikten ud fra den tankegang, at de lande så vil kigge på USA og på Trump og lægge pres på ham for at stoppe krigen. Og det har også set ud til at virke tidligere, fordi landene i golfene, de har enormt meget at miste økonomisk, når der ikke er ro på situationen.
1: Og ikke ro, det kan man ikke kalde det, når man bliver angrebet af Iran endnu en gang. Hvordan stiller de sig så i den her konflikt?
4: I den her omgang, der kritiserer både Bahrain og Kuwait Iran og anklager også Iran for at angribe ikke kun militære, men også civile mål. Men landene i golfen går også en balancegang, fordi Iran er en nabo, som de må se i øjnene, at de er nødt til at have et forhold til, også efter krigen.
1: Lød det fra Nana Mus Steffensen, mellemøstkorrespondent, med os her. Og også olieprisen og aktiekurserne er påvirket af den usikre situation i Mellemøsten. Prisen på en tønde olie er steget til over $79 per tønde. I begyndelsen af måneden lå den på $72. Og efter Trumps tale ved NATO-topmødet, hvor han sagde, at han anser forståelsespapiret mellem landene som værende skrottet, så blev det danske C25-aktieindeks sendt i minus. Det forklarer Søren Christensen, der er cheføkonom i Almindelig i AL Sydbank.
5: Så i virkeligheden investorernes måde at sige på, at det her det er en rigtig dårlig nyhed, både for markederne, men altså også for økonomien.
1: Og han tolker det som om, at investorerne har været lige lovligt optimistiske.
5: Mange investorer har tænkt, at nu er der ved at være styr på det her forståelsespapir. Jamen, det danner rammen for, at nu kan vi vende tilbage til en normal situation, hvor vi ikke skal koncentrere os så meget om det her. Og der er der mange investorer, der er blevet fanget lidt på det gale ben, og måske også blevet gjort opmærksom på, at så nemt kommer det her ikke til at gå alligevel.
1: Og hvordan aktierne og priserne udvikler sig, det afhænger ifølge cheføkonom Søren Christensen af, om der kommer flere angreb.
5: Fortsætter man med det, så kan det her blive langt værre, end det er nu, men omvendt gør man ikke det, og ser vi, at der er en smule trafik igennem, jamen, så tror jeg ret snart, at investorerne vil slå ind på den her sådan mere optimistiske kurs igen, og vi vil se, at aktierne begynder at stige igen, og også at renterne falder tilbage.
1: Og de danske aktier har rettet sig lidt op igen. C25-indekset er netop lukket i cirka minus 1,4. Og så har vi en del sol på programmet, selvom klokken den er ved at nærme sig de 5 stykker. Længst mod syd, stadigvæk lidt skyer. Og ellers 16-23 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchely. Jeg hedder Camilla Mærsk.
6: Det her er P4.

0: Det her er Turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Og inden klokken den bliver 18, så har vi fundet en vinder af 5. etape i Tour de France. Etappen, der går fra Lannemezan til Po. Men jeg synes jo, at vi bør kreditere den rytter, der muligvis er stået op i morgen og tænkt, jeg trænger til lidt tid for mig selv. Ja. Jeg overgår, det må også være 30% hold. Folk, de snakker
4: de,
3: hele tiden.
4: De bor på værelser sammen.
3: Man har brug for lidt privatliv en gang imellem. Og der har han jo så, Baptiste Weisdorfer, besluttet. Det gør jeg bare.
4: Det er der så, han haft. Man kender det jo også lidt. Der er nogen, der kan... Ved morgenmaden har de stået på Lotto Intermarché, så har de sagt, okay gutter, vi skal i udbrud i dag. Armen i vejret, hvis der er nogen, der har lyst. Så har der været helt stille. Man kunne høre en, der lige, du ved, flækker et æg, og en, der spiser lidt pasta.
3: En kigger ned på sin nej, ja. Og sidder og roder ja. Lidt med den.
4: Og der kommer sådan en af de der vindhækse løbende igennem rummet. Og så er der nogen, der kigger... Så er en af cheferen kigger ned. Baptiste, siger han op. Ja. Og Baptiste Weisdorfer, han kigger rundt og håber på, at der er en, der hedder Baptiste bag ham
3: ja,
4: også.
3: Nej, det gør det ikke.
4: Det er der ikke. Baptiste, hvad med dig? Og Baptiste, han ved jo godt, nu bliver han nødt til at sige ja. Og så har de siddet nede i bilen, for ikke, og du ved, han ikke skulle sidde derude og hænge selv. Så har de været sådan, det går skide godt, Baptiste. Og han råber tilbage i radioen, kan jeg vinde? Ja, du kan, Baptiste. Det kan du altså. Men det kan han altså ikke.
3: Det kan han jo ikke.
4: Nej, der er et minut mellem ham og feltet nu, og nu er der kun 30 km tilbage, og de haler ham bare stille og roligt ind. Stille og roligt ind. Og når de i morgen i Lotto Intermarché siger, er der nogen, der vil udbrud, så synes jeg, at Baptiste han er i sin gode ret til at sige, no,

0: Malaga, naturligvis fra Thomas Helmig, og vi har jo talt lidt om på dagens etape, at der kommer en lille stigning, Emil, og det er sådan cirka lige omkring nu.
1: Ja, og belønningen for at ligge derude i nu 130 km for Baptiste Weisstrøm, for det er, så kan han også køre alene op ad en ret stejl stigning. Han markerer faktisk lige til bilen. Jeg ved ikke.
0: Ej, ja, jeg har benene, skriger
1: han. Ja, det, jeg tænker ikke, det er det, han skriger, men det er faktisk en ret hissig stigning. Den er kun 1 km lang. Til gengæld stiger den med næsten 9% i snit, og der er et stykke, hvor den er rigtig ond. Men han forserer den nu meget godt. Jeg ved ikke, hvad det var, han ville have fra bilen, eller om han bare lige ville blære sig og sige, jeg kan også køre med én arm, Baptiste Weisstrøm. Han er monster-tørstig.
0: Nej, det burde de da vide.
1: Det er også dårlig stil. Der er så monster er varm. Nu kommer Lotto-bilen. De har siddet dernede, og de har snakket om Arno Deli, og har I hørt, han stadig ondt i maven derhjemme.
0: De har fået en turlur.
1: De har fået sig en turlur, og nu kommer feltet op af den samme stigning. De er på samme stigning nu. Kom så, Baptiste. Klar den op over toppen, og så tager der dog en velfortjent fridag resten af dagen. Det gode for ham, det er, man kan godt tænke, det er formålsløst, men det er det jo faktisk ikke. Fordi medmindre der sidder en sadist af en anden verden i den officielle komité, der ligesom skal udlove den, der har været den mest angrebsivrige rytter i dag, og vælger en anden end Baptiste, så kommer han jo en tur på podiet og får lov til at køre med det der cremefarvede, det var jo tidligere rødt, men køre med det cremefarvede rygnummer i morgen.
0: That's fighter.
1: Ja, det synes jeg er det mindste, vi kunne give ham. Der er 500 meter til toppen, 26 km til mål, og Weisstrøm, han har nu fået en dunk vand og har 50 sekunder ned til feltet.

0: sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til

0: Backstreet Boys, everybody! Og det er jo nærmest lidt vemodigt øjeblik nu, Emil Schøning, fordi lige om lidt, så tror jeg, at vi mister muligheden for at nævne det aldeles fremragende fornavn Baptist mere i dag.
1: Ja, fordi Weistorffer, han får snart selskab, men det gør han med danske briller. Meget positivt af Kasper Asgreen, der i en gruppe med Valentin Parapantra og Fred Wright er ved at køre op til franskmanden. Og det er ikke fordi, at det ser ud som om, at det bliver sådan en Bourg-en-Bresse 2.0, hvor Kasper Asgreen jo vandt den der etapesejr i 2023, hvor de lå i udbrud hele dagen. Og der er jo det der ikoniske klip fra Netflix-dokumentaren, som Netflix lavede omkring Tour de France, hvor selv dem inde i teambilen hos Kasper Asgreen siger, hvad er det for en idiot, der er gået i udbrud? Og det viser sig, at det er Kasper. Og hele tiden undervejs siger de, come on Kasper, lad være med at bruge for mange kræfter, det er fint nok. Indtil sjovt nok, de vendekåber med 20 km tilbage sidder og skriger, kør, kør Kasper, kør! Og de ender med at vinde, og han redder sådan set hele deres tur. Nu ligger han deroppe for et andet hold fra EF Education Easy Post. Dengang var det Sudal Quickstep. De har også en rytter, det var sådan et par andre. Han ligger og vil ikke tage noget ansvar, fordi han sprinter Tim Malier. Han har sat et stort fedt kryds i dag. Det er nærmest en af de eneste årsager til, at han har overlevet den første uge. Så han sidder og laver ingenting. De har kun 5 sekunder ned til feltet lige nu. Og den kære Baptist Weistorffer, han har 22. Så Havsborg, der er snart samling på sagerne her med 19,4 km til mål.

0: forfra. Sårbar, vi nærmer os de regionale nyheder. Baptist lever. Altså mod al forventning stadigvæk.
1: Ja, altså i hvert fald i cykelmæssig forstand, for heldigvis er der, nej, han er ikke kommet af dage. Men der er nu der kun 10 sekunder op, og alle sprinterholdene, de begynder at tage ansvar. Havsborg, vi ved godt. Men når de begynder at lægge sig, som de gør lige nu, i rækker med deres stærkeste folk foran, så ved vi godt, puha, så begynder det at gå stærkt. En, som ikke kommer til at være med i sprinten, det er den hollandske sprinter Arvid de Kleijn, og det har jeg det simpelthen træls med, må jeg sige.
0: Hvorfor er det det?
1: Fordi han er 32 år, Arvid de Kleijn. Han er pt. I gang med sit første Tour de France, og han har haft et forfærdeligt år, hvis vi bare sådan tager et år frem. Hans far bliver syg og dør. Samtidig så bliver Arvid de Kleijn far. Mange store omvæltninger på en og samme tid. Og så, da han ligesom sådan er tilbage, han har været sådan, haft lidt orlov der med sin fars sygdom, kommer han tilbage ud på en træningstur, møder nogle unge fyre, som overfalder ham. Og simpelthen, altså, slår ham i ansigtet, så han må flygte derfra. Og altså, alt det her får ham ligesom sådan lidt ned i et sort hul.
0: Ja, må det ikke.
1: Og nu har han så endelig kommet tilbage igen, og ved, tutormandskabet, som er det, man kører for, de har været meget sådan, det er virkelig dejligt at have Arvid tilbage. Vi så ham også komme til Copenhagen Sprint. Altså, nu bliver han sat på den her lille bakke. Det ser ikke godt ud for Arvid de Kleijn, og det er bare en skam, fordi det ville da være dejligt at se ham blande sig i kampen med alle de andre, med det forfærdelige anus horribilis, han har haft sig. Men for nuværende, så er det altså virkeligheden i feltet, at han er et minut efter et felt, der kører meget stærkt og jagter op foran.
0: Regionale nyheder, og derefter mere fra turen.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Den er et stort samtaleemne i Odense. I går dukkede op i både Nyborg, Kerteminde og Morsø Kommune. Og her til eftermiddag har Københavns Kommune konstateret e-processionsspinderen tre steder på Amagerfællet. I Haderslev Kommune, der vil de for alt i verden gerne undgå, at larven fra helvede slår sig ned. Og derfor sætter kommunen mere fokus på larven og beder borgere holde ekstra vågent øje i haven, fortæller chef for klima og miljø, Maj Strunge Jarvis.
4: Det er jo noget, der fylder rigtig meget i medierne, og så ved vi, at så er det også noget, der fylder for vores borgere, og vi vil gerne være på forkant. Indtil nu har vi heldigvis ikke identificeret den i kommunen.
3: Og det er klog af skade fra andre steder, at Haderslev Kommune nu forsøger at øge opmærksomheden, inden larven indfinder sig i kommunen.
4: Vi ved fra Odense, at det handler om virkelig at gå ind med noget tidlig bekæmpelse. Så nu hurtigt vi kan få identificeret de her larver, nu hurtigt kan vi gå i gang med at bekæmpe dem.
3: På Haderslev Kommunes hjemmeside, der kan du blive klogere på, hvad du skal gøre, hvis du ser noget, du tror kan være i positionsspinderen. To rumænske mænd på 31 og 39 år er ved retten i Sønderborg, begge blevet idømt 6 måneders fængsel og udvisning af Danmark i 6 år for 56 butikstyverier. Teorierne er foregået i alt 37 danske byer, heriblandt Esbjerg, Ribe, Sønderborg, Gråsten, Åbenrå og Rødkro. De to gerningsmænd stjal kaffe og i enkelte tilfælde også andre varer for i alt 100.000 kroner ved at gemme varerne i deres tøj, betale for en ubetydelig vare i skatselkassen og derefter forlade butikken. Begge personer erkendte samtlige forhold under deres grundlovsforhør, og retten afsagde derfor straks dom i begge tilfælde. Aften fortsætter tørt, men efterhånden bliver det mest skydevejr, der fortsætter natten igennem. Temperaturen falder til ned mellem 12 og 15 grader, og vinden aftager til svag til jævn vind langs vestkysten stadigvis op til frisk vind.

0: One Direction. Det var perfekt.
1: Det her er turen på P4.
2: 10 km er der til mål nu, og rytterne begynder stille og roligt at finde deres holdkaptajn og finde sprinterne. I midten af det hele, der ligger Mads Pedersen lige nu alene faktisk, uden holdkammerater, med sin grønne pointtrøje. Mads Pedersens store bet ved det her Tour de France er jo, at han ikke har noget stort hold omkring sig. De er der for Juan Ayuso, de er der for det samlede klassement, og selvfølgelig også for hans grønne pointtrøje, men man har valgt at sige, ved du hvad Mads, du er så stor en stjerne, at du må klare den lidt selv, i hvert fald i de her pointspurter. Han fik jo stor hjælp i går til at vinde etappen af to holdkammerater. Men jeg tænker, det næsten kun er Mathias Wacek, der kommer til at hjælpe ham her. Og det er jo, Hausborg, et problem.
0: Men man skal også den der evne til at fagudtrykket, ligesom at surfe i sådan en spurt. Mads P. er jo fornuftig til det.
2: Ja, han er en god surfer. Det er en Olaf Køj for eksempel også fra Decathlon-mandskabet, fordi hans holdkammerater, de er der også primært for en klassementsperson, nemlig Paul Sexas. Så der er nogle af de her sprinter, som faktisk er store sprinter, som er der alene. Så har vi også en som Jasper Philipsen, ham jeg har budt på i Schilling mod feltet i dag. Han kommer med et helt hold omkring sig, og de kan køre det her tog, hvor først den ene rytter tager en føring, falder fra, når han bliver træt. Den næste rytter falder fra, når han bliver træt. Og så afleverer Mathieu van der Poel, tidligere verdensmester, et fænomen mange gange, monument vindende superstjerne ham. Perfekt næsten hver gang, og så skal han så klare det selv. Det samme med Binyam Girmay, vinderen af trøjen i 2024, og manden, der er den eneste årsag til, at der til hver Tour de France siden har været en hær af eritreanske fans. Ja, han har hele NSN-holdet for sig, og Tim Mallier har Soudal Quickstep. Det er det, der er dynamikkerne lige nu. Holdene positionerer sig, finder der sprinter og sørger for, at de kommer så let ind til stregen som overhovedet muligt. Kun 8,3 km er der nu til målet.

0: Sound of Blacksmith Saw You Dancing, og så har vi for første gang i dag ballade i feltet og styr.
1: Nede i bunden, der ligger en Visma-rytter. Det er heldigvis ikke Jonas Vingegaard, men der er altså et styrt nede i bunden af feltet, en Kaja Rohal-rytter, som er helt, helt slået ud, så det gider vi helst ikke at se på, og det er uden for sprintzonen. Det er nok ikke så vigtigt for ham, men det er vigtigt for Pogacar og Jonas Vingegaard. De kommer nu ind under 5 km porten, og det betyder, at skulle der ske et styrt, en defekt, men så bliver tiden neutraliseret.
0: Og det der med styr, det er i hvert fald noget, som jeg vurderer kan blive et tema. Vi kørte opløbsretningen i mil omkring en kilometer ude, er det for det første smalt, og så kommer der et meget skarpt venstresving. Det kan give problemer.
1: Ja, lige om lidt, så skal de, vi ser hernede i, ved styrtet igen, flere ryttere. Det er også Sudal Quickstep, der er nede. Tre ryttere, det er altså dem, der skal køre, hvad hedder det, lead-out for Tim Malier. Det er meget, meget dumt, at de har været placeret så langt nede i feltet. Tilbage i fronten, der er det altså lige nu Magnus Kort, der er mand nummer to. Han kører for sin sprinter Søren Verdenskjold. Rytterne tager et skarpt sving her.

0: Fra to lanterner direkte til afslutningen på 5. etape. Giv den gas, Emil.
1: 1,9 km tilbage, stadigvæk Uno X Mobility, der har ansvar op i fronten af feltet. Der er en lang strukket felt, og Mads Pedersen, jeg kan ikke lige se, at man sidder langt nede umiddelbart. Jeg kan se de første 20 ryttere, og kan ikke se Mads Pedersen der endnu. Han havde Quinn Simmons, sin amerikanske holdkammerat omkring sig, der sidder han nu nede i bunden af vores billede. Han begynder stille og roligt at køre sig op, men han har altså ikke nogen til at hjælpe dig. Binyam Gemay sidder deroppe, Havsborg, Jasper Philipsen sidder deroppe, og Olaf Køj sidder deroppe.
0: Og det er en god nyhed lige i øjeblikket. Det er, at vi havde det der styrt for kort tid siden. Det var ikke permanent skade. Vi så den styrte rytter komme op.
1: Og så har vi altså Mads Pedersen, han forsøger at finde et hjul. Han skal koble sig på. Han har lige pt. Koblet sig på XDX Astanas hjul. Det er Max Kanter, tyskeren, de kører for, kommer nu ind
0: kommer
1: i det her sving med 1 km tilbage, hvor det hele snæver sammen. Ikke nogen problemer, og så er det sådan lige et sæt, de skal igennem. Men feltet strukket meget, meget langt ud. Decathlon ligger godt med Olaf Køje. Max Kanter ligger godt. Fretin ligger godt, og så, altså, det er lige før ham fra Astana, han skulle, der kører lige der, og bare skulle køre et forsøg på udbrud, men det gør han ikke. 900 meter
0: kom nu,
1: tilbage
0: Mads.
1: Nu. Han ligger nede i en 10. position. Mads Pedersen gør sig til, ligger faktisk et udmærket sted. De nærmer sig nu opløbsstrækningen. Den er 560 meter lang. Det er stadigvæk XDS Astana, der fører feltet af. Cofidis i anden position. Netcompany Ineos der, ind igennem det her sæt, hvor der kommer en lille smule spredning på det hele. Mads Pedersen ligger godt langt nede i feltet, men der er ikke nogen, der har åbnet spurten endnu. 400 meter tilbage, 300 meter tilbage. De begynder at bokse med skuldrene. Olaf Køj kommer op og ligger godt. Mads Pedersen nu helt op i en 5. position. Hvem åbner den her spurt først? Mads Pedersen rejser sig op i cyklen, og der åbner de spurten. Mads Pedersen på hjul. Tushi ligger lige foran ham. Mads Pedersen kan ikke rigtig komme forbi. Er der plads til Mads Pedersen? Det ser ud som om det bliver Olaf Køj. Mads Pedersen kan ikke komme op. Binyam Gemay forsøger, men det bliver Decathlons sprinter fra Holland, der skiftede hold fra Visma Lisa Bike til franskmændene. Han skulle måske ikke have været med. Han har været syg hele året. Og så i sin første Tour de France-spurt, så beviser han, hvorfor at de da godt kan fokusere på Paul Sexas. Men Olaf Køje, han bringer humøret tilbage på Decathlon og sørger for, at når de rammer det der kryvekammer henne på vores tidligere hotel, så er det brandvarmt.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR-lyd.
6: Mads Pedersen kommer ind på en 7. plads på 5. etape af Tour de France. Han så faktisk ud til at kunne blive nummer 3 i en lang del af den her spurt. Men så kommer Jasper Philipsen, Binyam Girmay og Tim Malier snigende sig forbi danskeren. Det er ikke katastrofalt i forhold til kampen om den grønne trøje, men det havde været dejligt, hvis han kunne holde den der 3. plads. Det havde givet mange point på den her store sprinteretappe i Pau.

0: 15. Bag dukkede ruder, her var det TV2, og så begynder vi at nærme os en afslutning på dagens udgave af turen på P4. Vi mangler jo en central del, fordi du havde jo vurderet, at det ville blive...
1: Gud, der er billeder af funikularen i på.
0: Nej, jo, det jeg ved det. Men du havde jo sagt, at det ville Jasper Philipsen have vandt i dag, og det gjorde det jo så langt fra.
1: Hva?
0: Det var en af de andre ryttere, som du havde nævnt i kandidatfeltet, nemlig Olaf Køge. Men det betyder så, at du har tabt Emil til feltet og nu bagud. Og når du har tabt, så er der en, der har vundet. Har du et navn, Janus?
2: Det har jeg i hvert fald, og det er en person, der er med tit i det her program, altså turen. Det er han tilbagevendende, og jeg tror, hele hans familie også nogle gange med, at de kæmper mod hinanden. Det er Peter fra Nibe, der var den første med Olaf Køge.
1: Peter fra Nibe og familien, de må have 800 ture på fire muleposer længe.
0: Ej, det er ikke gode. Bare... Jamen, altså, de er ved det også i liga.
1: Ja, ja. Det er impressive. Prøv at høre, en fordel ved, at det bliver Olaf Køge, der vinder... ikke for mig. Nej. Det ændrer ikke på noget. Nej. Men for Mads Pedersen, det er, at hvis vi tager den samlede stilling i pointkonkurrence, så fører Mads Pedersen stadigvæk overlegnet. 143 har han på førstepladsen. Binyam Girmay med 79 på andenpladsen. Max Kanter 77. Jasper Philipsen 72. Og Olaf Køge 70. Og det er jo ligesom en indikation på, at Olaf Køge ikke har taget et eneste point på en indlagt spurt eller noget. Og det er, fordi han ikke kører. Han har selv sagt, jeg skal bare vinde en etape, måske to. Jeg kører slet ikke for den grønne pointtrøje. Så at det er en af dem, der ikke er en konkurrent til Mads Pedersen, der tager de her mange 70 point. Det er jo en fordel, Morten Hausborg. Mads Pedersen stadigvæk i den grønne trøje i morgen. Og den næste store sprinteretappe, det er på fredag i Bordeaux.
0: Lige om lidt, så er der P4 Aften med Britt Berglund, og der kommer selvfølgelig en radiovis inden dag. Og det betyder, at vi snart skal have sat punktum for vores arbejde i dag, Emil. Vi har cirka et minut tilbage til lige kort at komme ind på morgendagens 6. etape. Her fra Po til Gevaniegetre.
1: Ja, Gevaniegetre. Og det er altså den, vi har ventet på, mine damer og herrer. Det er den, der kommer til at vise, hvor godt Jonas Vingegaard står i forhold til Tadej Pogacar. Fordi det er ikke det der Gevaniegetre, der bliver det store problem. Det er sådan et langt dalstykke. Men lige inden da, Havsport, der skal de op ad et bjerg, der hedder Col du Tourmalet.
0: Jeg har hørt om det.
1: Det er en koloss af et bæst. Det er et af de mest mytiske bjerge i turhistorien. Og det er så der, hvor Jonas Vingegaard tager det på Pogacar i morgen. Næsten med statsgaranti skal til at udkæmpe en duel, hvor vi får en virkelig god forsmag på, om det virkelig kan blive til gult for Jonas Vingegaard. Vi glæder os.
0: Åh, for pokker. Det betyder, at vi naturligvis er tilbage i din radio fra klokken 15 her på kanalen med endnu mere fra turen på P4. Musik op til radiovisen. Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: Som sagt, Kacey Musgraves med Drive Spell. Der er jo meget mere musik, når Britt går i gang med P4 Aften lige om lidt. Men der har du mulighed for at komme med bud på, hvad det er, der skal spilles. Og sende de bud ind til 12-12'eren. Start med P4, der er jo mellemrum. Og så, hvad du føler kunne være det helt rigtige musikanske valg i aften. Vi er tilbage, Emil Schønning og jeg, i morgen fra klokken 15. Nu er det rettigvis klokken 18.
1: USA's præsident Donald Trump kan godt glemme alt om at eje Grønland. Det budskab har Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen endnu engang måtte gentage. For under NATO-topmødet i Ankara, der har Donald Trump nemlig igen sagt, at Grønland bør være amerikansk. Men det bør det ikke være. Heller ikke, hvis vi spørger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld har han tiltro til de forhandlinger, der er i gang, der skal give USA mulighed for at styrke sikkerheden i Grønland uden at overtage det.
2: Hvis Trump skulle bestemme alting her i verden, så ville Grønland blive amerikansk i morgen. Men det er ikke sådan, at Trump bestemmer alting her i verden. Vi tror stadigvæk fuldt og fast på, at det godt kan lade sig gøre, og så levere en pakke, som både tilfredsstiller Grønland og Danmark og USA.
1: Donald Trump fremsatte sit ønske om at overtage Grønland, da han ankom til NATO-topmødet i går.
3: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland.
1: Danmark hjælper. Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke rigtig penge på at hjælpe Grønland. Det bør være kontrolleret af USA og ikke Danmark, sagde præsidenten her. Statsminister Mette Frederiksen afviser også blankt, at hun er klar til at sætte forsvaret ind, hvis USA skulle prøve at overtage Grønland med magt.
4: We are ready to defend every inch of NATO, including our own.
1: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorie. Selvfølgelig vil vi forsvare det danske kongerige, sagde Mette Frederiksen her. Flere er måske begyndt at frygte, at deres sommerferie kan gå op i flammer. Ekstrem varme i lande som Frankrig, Portugal og Spanien har nemlig resulteret i flere naturbrande, som myndighederne kæmper for at slukke. Blandt andet i den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som vores DR, som vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard besøgte tidligere i dag.
5: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder, de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
1: Og forsikringsselskabet IF får mange henvendelser fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskade.
6: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: Men når man først er taget afsted på ferie, så er der ikke meget hjælp at hente hos forsikringsselskabet.
6: Vi kan ikke finde en bus, som kan transportere dem et eller andet sted hen, så der er det de lokale myndigheders ansvar og opgave at sikre, at dem, der er i områderne, kommer et sikkert sted hen. Så kan man kontakte os efterfølgende for at høre, om der måtte være nogle dækninger eller nogle ekstra udgifter, vi kan dække.
1: På Udenrigsministeriets hjemmeside, der kan du orientere dig om den aktuelle situation i det land, du har planer om at rejse til, og det er under rejsevejledningerne for hvert enkelt land. E-processionsspinderen, bedre kendt som Larven fra Helvede, er nået til København. Larven er fundet 3 steder i udkanten af Amager Fælled på omkring 30 egetræer. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltning i Københavns Kommune.
7: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer, og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
1: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg kommuner. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde også allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, der er professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
8: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe, og der har folk fundet en eller anden form for balance.
1: Københavns Kommune har kontaktet bekæmpere med erfaring i at fjerne e-processionsspindernes reder, så de kan blive fjernet. I aften tørt og solrigt, og i nat også klart vejr. Temperaturen falder til et sted mellem 10 og 15 grader, og vinden den aftager lidt, så den bliver svag til jævn og kommer fra nordvest. Ved kysterne stadig op til frisk vind og nogle gode vindpust derude. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
9: Du lytter til P4 Nætter hele

0: af P4 Aften.
1: God aften og velkommen inden for det første nummer lige efter anden radioavisen kom fra Panama. Det var DJ Blues. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at spille en masse musik for dig frem til klokken er 22, og som Havsborg sagde i turen på B4, ja, så er det jo altså programmet her, hvor du er velkommen til at byde ind med forslag til musik, som du synes, at vi skal høre i løbet af de kommende timer sammen på denne skønne sommeraften. Du kan skrive til mig på p4aften@dr.dk, så læser jeg alt igennem og finder dem frem, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og jeg har jo som altid en ret stor stak med i studiet, fordi det er jo trods alt næsten 4 timer, vi skal være sammen. Der er noget dansk, der er noget udenlandsk, der er noget af det lidt ældre og noget af det helt nyere. Ja, nu startede vi her med noget dansk musik, noget som lige har et par år på bagen eller mere i form af Panama. Og vi fortsætter simpelthen også med dansk. Det bliver med Benjamin Hav og Portugal.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Natasha Bedingfield med Unwritten. Du hørte den lige efter Benjamin Hauer og hans Portugal. Og mens jeg prøver at danne mig et overblik over de mails og sms'er, der er kommet ind i indbakken, når du sender en sms, så må du meget gerne lige skrive dit navn på. Det fremgår nemlig ikke automatisk, også gerne hvorfra du sender din sms. Ja, så kan du nyde endnu et stykke musik. Vi skal hjem til den danske musik. Det bliver med Calbee.

Delilah I'll Wait. Der er kommet en sms fra Trine, der sidder et sted sammen med storbror Anton og skriver: min mand er i Roskilde på job og har taget to af vores sønner med på tur. Og mindstemanden har netop skrevet til mig, at farmand viser dem Roskilde Festivalen. Farmand Stefan var der også i år 2000, så tænker han skal køre hjem til Jylland med Alive med Pearl Jam. Og ja, han stod oppe for os dengang i år 2000. Glæder mig til det hjemme, skriver Trine, altså storbror Anton. Så her der får du lidt rockmusik, Pearl Jam og Alive.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

feeling. Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeated i denne udgave af P4 Aften. Hvis vi kigger tilbage til 2015, så udkom der en sang, som blev et pænt stort hit, I Know What You Did Last Summer. Det var Shawn Mendes og Camila Cabello, der udgav det. 4 år senere, der genoptog de så samarbejdet, og det gjorde de på denne sang om deres fiktive romance, som kort tid efter gik hen og blev en ægte romance mellem de to. Men her, der skal vi have dem på det skønne nummer, Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello.

Jeg siger ikke, at det var det her nummer, der gjorde udslaget, men de blev altså kærester kort tid efter, de havde lavet det her nummer. Det var de så et par år, inden de så gik fra hinanden. Shawn Mendes og Camila Cabello, det var på Señorita. Der kom en sms fra en af vores faste lyttere. Tak for det. Vi kan godt lide faste, vi kan også godt lide nye. Vi kan lide alle lyttere her i P4 Aften. Og den, jeg taler om nu, den lytter altså, det er Erik fra Dronninglund, der har haft en dag bag rattet i bussen, og nu synes, at vi skal høre lidt Andreas Rødbjerg. Det er med I morgen er der også en dag.

Du lytter til P4 Aften. Jeg hedder Britt, og tak fordi du lægger øre til kanalen her. Du har netop lagt øre til Alex Warren og nummeret, der bare hedder Passenger. Der er kommet en sms fra Rita, der bor i, og her kommer jeg lidt på glat is, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvordan det udtales. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det udtales. Går selv noget i den stil? Det er i hvert fald Rita, som godt kunne bruge et nummer, mens Rita laver mad, og det skal være et ualmindeligt skønt nummer, der udkom for nogle år siden fra Calvin Harris. Det nummer, der hedder Sommer. Vi tager den lige her i P4 Aften efter Mumle fra Jylland til København.

Åh, hvor var det dejligt med sådan et umti-umti-musik på sådan en helt almindelig onsdag aften i begyndelsen af juli. Det var Rita, der sørgede for, at vi fik Calvin Harris på med sommer. Tak for det forslag. Så der kommet en sms fra Claus, der sidder et sted i Danmark og skriver, hvis jeg kunne få lov til at høre Dreams med det helt uforlignelige band Cranberries, så passer det lige til min sindstemning lige nu. Jamen, tak for sms'en. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du gøre det på p4aften@dr.dk.

Claus, der sørgede for, at vi fik The Cranberries med på aftens playliste, og det var med nummeret, der hedder Dreams. Sten og Birgit skriver, at de nyder sommerferien i Hejlsminde, og de ser frem til 3 uger i Danmark med oplevelser, blandt andet en festival i weekenden på stranden, og de hørte blandt andet kopi af Thomas Helmi, så måske, at de kunne få The Real Deal her i P4 aften, nemlig din røde kjole med Helmi. Den tager vi efter Jonathan og alle mine tanker.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

forslag, der var tækket ind ude fra sommerlandet. Thomas Helmi og sangen om din røde kjole. Vi nærmer os en radioavis. Det er Søren Albert Bak, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det gør Søren lige efter Jada med Don't Say My Name and Forget It Again. Oh no.

0: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så vil der igen i nat være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara. Natten til i dag udførte USA ellers luftangreb mod flere mål i Iran, og samtidig har de trukket en dispensation for salg af iransk olie tilbage. Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt, som Kuwait og Bahrain. Og det skyldes flere ting, at det lige er de lande, der rammes, det siger Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
1: Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv,

0: er P4 Aften.
1: Jeg hedder Britt Berglund, og med mig har jeg Søren Albert Bak, der holder os opdateret med nyheder i radioavisen. Søren vender selvfølgelig tilbage, når klokken er 22. Og så var det Bruno Mars, du hørte med Locked Out of Heaven. Der er lige under en time tilbage af denne udgave af P4 Aften. Det er dejligt, du har lyst til at lægge øre til, så måske er der ved at være noget godt nyt. Jeg tror faktisk, vores app der lyd, så skal du ud og gå med wooferen. Så kan du måske godt lytte til P4 Aften eller en podcast eller noget andet. Jeg tror, den er på vej op at køre. Vi har i hvert fald her i huset fået hul igennem et par systemer, der har været nede i nogle timer. Så det er dejligt. Du kan i hvert fald lige prøve at tjekke det, hvis du alligevel skal ud og gå. Der er kommet en... Nu skal jeg lige have fat på min mus her. Der er nemlig kommet en mail fra Pete, der skriver: Hej Britt, jeg har en 16-14 vagt i morgen som journalist i Grindsted efter et halvt år med aftenvagter. Men min chef synes pludselig helt utidigt, at han skal holde ferie. Jeg har brug for på forhånd at høre tage lidt nummer, så jeg kommer op til tiden i morgen. Og det nummer, som Pete gerne vil høre, det er et gammelt rocknummer. Det er Thunderstruck med AC/DC, og vi skal have lidt rockmusik i P4 aften. Vi tager den om 3 minutter for først, skal vi lige have denne nye sang, der er kommet fra Sienna Spyro.
0: Du lytter til P4 aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Verden er imod dig. Før Emma, der var det rockmusik fra AC/DC. Det var Pete, der i morgen har en klokken 6-14 vagt efter et halvt år med aftenvagter, og altså havde brug for lidt AC/DC og Thunderstruck for at overleve den morgenvagt, der i øvrigt bare kom op til tiden. Nu får du lidt Louis Henderson

Louis Henderson og gør det hele forfra. Og nu skal vi så de næste sådan cirka 3 minutters tid, der skal vi have noget, som er fransksproget. Det er ikke så tit, vi har det her på B4, men det har vi altså med det her nummer, som er blevet et ret stort hit. Det er det sidste, der er sammen med Theodora, og det er på Melodrama.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det.
3: Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver som om man trækker ud i toiletten.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed,
3: det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Niklas Sahl med New Eyes her i P4 Aften, hvor jeg for et par timer siden havde fat i den sang, som vi faktisk skal have nu. Men nu er der gået et par timer, så jeg tænker, at det er okay, jeg spiller den igen. Der er kommet et forslag nemlig fra far Thomas og Karen, der er datter. De skriver fra bilen, de er på vej til Bornholm, og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal mødes om denne her i P4 Aften. De næste 2 minutters tid, Tobias Rahim og Birthe Kjær, og det er selvfølgelig på Den Danske Sommer.

Olivia Rodrigo og et nummer, der hedder Drop Dead, og til trods for den titel, så er det rent faktisk en stor kærlighedssang fra ende til anden. Drop Dead fra Miss Rodrigo. Og så skal vi have den her fra Macy Peters, My Regards.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

Kasper Winding og Lars Muhl fra den gamle DR-serie En gang strømmer. Det var Sjæl i flammer, og før de to, der hørte du Berg med 1000 timer, og her Rasmus Seebach sammen med Søn.

0: Rasmus Ebak, der også lavede et nummer, der hedder Sandheden, sammen med Arti Arti, og så var der altså endnu et musikalsk samarbejde her med Søn. Det var på det nummer, der hedder Sprækker. Du lytter til P4 Aften. Der er kun lige sådan cirka 5 minutter tilbage af aftens udsendelse, inden vi skal have en radiovis, så du derefter kommer i selskab med Før Natten på P4. Vi kan nå 2 numre. Det første, det kommer her, det er Anne-Marie, og nummer, der hedder Depressed.
1: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after. If you ask me, I'm cold.

Du skal have en radioavis om lige under 3 minutter. Det er Søren Albert Bak, der kommer i studiet og giver dig den. Og når du har hørt radioavis, så kommer du i godt selskab hos Sofie Bobbikone i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det sidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften frem mod radioavisen, det kommer fra Imagine Dragons, og det er Bones.

0: Den udskældte og frygtede larve, egeprocessionsspinderen, har den seneste tid spredt sig til flere dele af landet. Og nu er den også nået til København, hvor larven er fundet tre steder ved Amager Fælled. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltningen i København Kommune.
1: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
0: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, det siger Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
2: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
0: Debatten om Grønland er igen blusset op, efter USA's præsident Donald Trump igen ytrede ønsket om at få Grønland under NATO-topmødet i Tyrkiet. Men det kan han altså glemme alt om, lyder det på ny fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i dag. Samme tone kommer også fra statsminister Mette Frederiksen, der under mødet i Ankara blankt afviste, at det havde gang på jord, og Danmark er klar til at sætte forsvaret ind, hvis altså Trump prøver at overtage Grønland med magt. Men ifølge DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, så tager de europæiske lande Trumps udmelding med ro, for han peger på, at landene, de har en plan.
3: Europæerne i NATO og i EU, de har en klar plan for, hvad der skal ske. De har gjort det meget klart, at det vil få meget alvorlige konsekvenser for det transatlantiske forhold og for USA politisk, økonomisk, militært, hvis det sker, at amerikanerne skulle nærme sig Grønland. Så alle ved, hvad man skal gøre. Amerikanerne ved også godt, det er svært, så derfor så tager man det egentlig med en forholdsvis afkølet ro, når Donald Trump svarer og viser, at han har sin interesse for Grønland.
0: Badende gæster, sejlere og surfere på stranden i Løkken i Nordjylland bør holde sikkerhedsafstand, for her til aften er der blevet fundet en mulig mine på stranden i den populære sommerferieby. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten PolitiUpdate, hvor de også meddeler, at de er til stede med flere patruljevogne, og samtidig så beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger. Området er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Tørt og i nat mest klart. Mod sydvest mere skyde, så falder temperaturerne til mellem 10 og 15 grader.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Moves Like Jagger her fra Christina Aguilera og Maroon 5.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God aften og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Det er godt nok længe siden, vi har været sammen her i Aftenradioen. Der er fuld knald på VM på B4, og der er meget mere igen i morgen. Men de gode VM-værter, de får altså lige lov til at få en lille pause i dag, og det gør fodboldspillerne jo så selvfølgelig også. Og så får jeg lov til at spille en hel masse musik for dig frem til midnat, og det glæder jeg mig mega meget til. Vi skal en tur i livescenen, fordi festivalsæsonen er over os. Nogle af dem er allerede overstået, altså nogle af festivalerne. Og så er der mange flere resten af sommeren. Men vi skal lige have et tilbageblik på sidste uges Roskilde Festival. Og det gør vi altså om 20 minutters tid, og så får du selvfølgelig også en skulderklapsang lige her i din Før Natten Aftenradio. Ny musik er der altså også masser af. Der er også noget af det gamle, men lige her, der skal vi altså have en ny single fra MSC Stedhø. Den hedder Badebro. Velkommen indenfor.

Jeg sagde jo altså, at vi både kom forbi noget af det nye og noget af det gamle, og det her var så altså det gamle. Vi er tilbage i 1985 med TV2 og Rigtige Mænd. Og så noget af det nye. Her er det nemlig Scarlet Pleasure og Charme, at vi skal høre sammen her på Wide Awake. What?

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til

Katinka og Katinka Band her på 2000 meter i frit fald. Lige om lidt skal vi en tur i live-scenen. Efter lidt mere musik, Depeche Mode er klar med Policy of Truth. Men her først Harry Styles' American Girls.

0: før natten præsenterer Livescenen.
1: Roskilde Festival er netop overstået, og det har været nogle begivenhedsrige dage og masser af musik, hvis man har været med på festivalen. Der har selvfølgelig også været masser af andre festivaler, og der kommer også til at være masser af andre festivaler i løbet af sommeren. Men i aften vil jeg gerne lige sætte fokus på hende, som åbnede Orange Scene, den nye Orange Scene endda, nemlig Danske Pil, som jo altså virkelig har er blevet sådan allemands eje på en eller anden måde. Hun har været med i Toppen af Poppen i denne her seneste sæson, og har virkelig vist, hvor dygtig en musiker hun er. Jeg opdagede hende for efterhånden en del år siden med en sang, der hedder Nattely, eller Når du går herfra. Den findes faktisk i to versioner, og jeg tror også, det er den måde, det var i hvert fald den måde, hun fik sit store gennembrud på. Det var den måde, hun sådan for ægte blev opdaget på. Jeg synes stadigvæk, selvom den er nogle år gammel, at den her sang er en af de bedste, hun har lavet. Jeg elsker at lytte til den. Så derfor skal vi i livescenen i dag høre den, der hedder Når du går herfra, Nattely.

Hun har jo altså efterhånden lavet en helt del store hits, hende Pihl, og så åbnede hun jo altså Oranges scene i sidste uge. Her var det så en af de helt allerførste store hits fra hende, den der hedder Når du går herfra, Nattely. Og ved du hvad? Inden der begyndte alt det her VM på P4, der fik jeg sat lidt gang i den leg, der hedder livescenen, hvor vi deler nogle af vores allerbedste koncertoplevelser fra året 2026 og sommeren 2026. Og også, fordi året er jo ikke slut, men nogle af de koncertoplevelser, du måske glæder dig til, du skal høre eller have her i løbet af året. Så vil du ikke godt sende mig et forslag til en sang på en af de koncerter, du har hørt eller skal høre her i løbet af 2026, så prøver vi at give hinanden lidt god inspiration og minde hinanden om alt det dejlige musik, der findes derude. Du kan altså være med på natten, snabel-a dr.dk.

Altså en virkelig skøn sang her fra Danske Darling, den hedder Det Hele Værd. Så fik vi YouTube med Beautiful Day og Ella Augusta og Ida Lauerberg sammen på Bedre Held næste gang. Og lige her, der skal vi så have Sofie 1998, Alene og In Love.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Ace of Base her med The Sign, og så fik vi altså også lige trummet godt gang i den næste sang, vi skal høre. En sang, vi skal høre op til en 23 radioavis, og meget mere før natten på den anden side. Og vi blandt andet skal have fat i vores skulderklapsang. Det er altså også noget tid siden, vi har fået sådan en her i aftenradioen med alt det VM-fodbold, der er. Nå, men vi skal altså have lidt musik her frem til radioavisen. Phil Collins og Philip Bailey sammen her på en kæmpe banger fra midt.

0: USA har indledt nye angreb mod Iran, det skriver den amerikanske centralkommando på X. Her lyder det, at det sker for yderligere at svække landets evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter det tidligere dag fra præsident Trump lød, at der igen i nat ville være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara i Tyrkiet, hvor han også fortalte, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Og det kommer efter USA også natten til onsdag udførte angreb mod flere mål i Iran, som ifølge flere iranske statsmedier kostede 8 soldater livet. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsø Lassen, så har Trump ingen interesse i, at krigen igen blusser op for fuldt tryk.
1: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
0: Ja, sådan lød det tidligere på aftenen fra USA-korrespondent Kim Bildsø Lassen. Her til aften er der fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor det også lyder, at de er til stede med flere patruljevogne. Samtidig beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger og holde afstand. Et område er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Og politiet opfordrer sejlere og strandgæster til at holde en sikkerhedsafstand på 200 meter. Det svømmer ikke ligefrem med torsk i de danske farvande, og et nyt studie udpeger skarven som en mulig skurk. En undersøgelse af DTU Aqua viser nemlig, at 88% af de undersøgte torsk er endt i maven på den udskilte fugl. Og derfor mener Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, at der skal sættes ind over for skarven hurtigst muligt.
2: Der skal jo både være plads til skarven, men der skal også være plads til fiskene. Og lige nu er balancen desværre bare presset, at der er plads til rigtig mange fugle, mens fiskebestanden er ekstremt presset, og det er det, vi gerne vil se en debat om at se en ændring på.
0: Men det er meget omfattende at nedbringe antallet af skarver, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og samtidig tvivler han på, hvor meget det vil give flere torsk.
3: Torsken har ikke skarven som det eneste problem. Der er både stigende havtemperaturer, som torsken ikke bryder sig om, og der er også, at vi har behandlet vores farvande dårligt med bundtrål og overgødskning, så der er heller ikke den føde til torskene, der helst skulle være.
0: I nat bliver tør og med mest klart vejr.
4: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Han hedder Hugo Helmi. Her var det Please Don't Lie.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med en onsdagsudgave af Før Natten. Jeg har en skulderklapsang klar til dig her om en 20 minutters tid. Og så er der ellers bare masser af skøn musik her frem til midnat. Det er jo ikke... vi er ikke sådan fast i radioen lige i øjeblikket, fordi der er VM på P4, og det vil sige, at det her er altså også bare lige et lille, hvad hedder det, sådan lynvisit. Der er altså VM på P4 igen i morgen og resten af ugen, så der går altså lige lidt tid endnu, før natten er en fast del af din aftenradio igen, men bare rolig, vi vender altså stærkt tilbage. Vi skal have masser af musik her frem til midnat. Lige nu her er det Benjamin Hav, vi skal høre. En rigtig sommerslasker, som han måske selv vil sige det. Den her, den hedder Portugal.

Song for Sophie her fra Aura. Og så skal vi have fat i en fyr, som skriver musik for andre. Han skriver også musik til sig selv. Han har haft et forrygende 2026, må man sige. Han hedder Albert Heath. Og den her, den hedder Daisy.

Daisy her fra Albert Heath, som sagt. Og så skal vi lige rulle lidt tilbage i tiden. Og vi skal også have lidt soul på programmet. Vi skal nemlig tilbage til 1984. Diamond Life hedder albummet. Artisten hedder Sade, og det her det er måske en af hendes allerstørste hits. Man har lavet en del, men den her måske mest med.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør langt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sex.

Falula her med Perfect Tennis. Lidt lidt en skulderklapsang i din retning, men vi tager lige lidt mere musik flyvende for Duma fra Tobias Rahim, får du om et øjeblik. Efter Saint Clara her, og gosh, I love it. Yeah.

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Ja, vi bruger lige et par minutter her på at få den gode energi ind i kroppen her på sådan en sen aftentime. Og i aften, der gør det, vi det med hjælp fra en helt ny single fra Malte Ebert. Og han har også lavet en musikvideo, det er ellers ikke sådan mega moderne med musikvideoer mere, det var dengang i MTV-tiden. Men det har han altså, og Malte Ebert, han har været en tur i Lynes. Og der har han så kørt på Puk Maxi, og jeg synes egentlig, når man hører den her sang, at det er jo virkelig den vibe, sangen har. Sommer, frihed og bare ud i det blå. Og det kan man i hvert fald på en Puk Maxi. Det kan jeg i hvert fald huske fra dengang, jeg selv havde en, da jeg var teenager. Her er det altså Malte Ebert, aftens skulderklapsang, der hedder Sæt det fri.

Aftens skulderklapsang fra Malte Ebert. Sæt det fri, hedder den. Og er der noget, du skal have sat fri? Hvad bruger du? Hvad lytter du til, når du skal have sat noget fri? Det vil jeg da gerne vide, fordi det er jo lidt af et energiboost, tænker jeg. En skulderklapsang, der kunne passe her i radioen. Send det til mig på natten@dr.dk. Nu skal vi have musik fra Madonna og Sabrina Carpenter. Den hedder Bring Your Love.

Joan & Blacksmith og Magda sammen her på So You Dancing. Og så fik vi altså en del andet musik. Vi fik nemlig også Hanson med Bob og Madonna og Sabrina Carpenter på deres nye samarbejde Bring Your Love. Og så skal vi til et lidt ældre samarbejde. Den her, den er fra 2019. Hjalmar og Medina sammen her på Folk Som Os.

vi vokse. Vi fortsætter med den danske musik. I hvert fald musik lavet af danskere. Vi skal have fat i Thomas Helmig og en sang fra soundtracket til Den Eneste Ene, The One and Only.

Dodo and the Dodos her på Giv mig hvad du har. Det her, det var alt, jeg havde til dig på denne onsdag aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi vender snart tilbage i radioen igen her i før natten. Men der er altså lige lidt mere VM på P4 her de kommende dage. Så vi lyttes ved en gang i næste uge. Frem til midnatsradiovisen, der skal du få musik fra Shakira. Den her, den hedder Sue. Ha' en rigtig dejlig nat.

0: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Og opslaget kommer efter, at den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran, som ifølge det amerikanske militær skal ske for at svække iranernes evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Fra iransk side skal det ifølge Iran International lyde, at der vil blive svaret kraftigt igen på angrebet. Og det er naturligvis en situation, vi her hos DR følger, og som jeg i løbet af natten nok skal holde dig opdateret omkring her i din radioavis. Danmark er parat til at forsvare Grønland, det sagde statsminister Mette Frederiksen i går ved NATO-topmødet i Ankara, efter at den amerikanske præsident Trump igen har udtrykt et krav om kontrol med Grønland.
1: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
0: Ja, vi er parate til at forsvare hver en centimeter af NATO herunder vores eget territorium, lød det fra Mette Frederiksen i Tyrkiets hovedstad. Og den melding er to af dem, vi mødte i Grønland, meget glade for.
2: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
3: Jeg synes i hvert fald, det er ret, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA. Jeg synes også, det er rart, at der stadig er militær, fordi at det gør os bare mere tryg.
0: Sagde her Millik Dolorup Scheibel og Panuna Olsen. Egeprocessionsspinderen eller laven fra helvede har den seneste tid været på mange slæber. Men nu er den også nået til København, hvor larven er fundet tre steder ved Amagerfællet. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltningen i Københavns Kommune.
4: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden. Og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
0: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
5: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
0: I nat tørt og mest klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Ida.
1: Nætter hele natten.
2: Kysser dine øjne. Det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu. Og bare lidt der. Og lidt for meget udsving. Vi kan blive lige her og lave ingenting. Elsker du mig nu?

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag trækker angriber USA Iran. Det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis sådanne sker igen, så vil det blive meget værre. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA udfører yderligere angreb mod mål i Iran, som altså kommer efter angreb natten til onsdag. Begge parter har i forbindelse med første angreb beskyldt hinanden for at bryde den rammeaftale, som blandt andet indeholder en våbenhvile, der er mellem parterne, og det nye amerikanske angreb for Mohsen Rezai, der er militærrådgiver for Irans øverste leder, til at love gengæld. Den angribende fjende og dets allierede vil blive hårdt straffet, skriver han i et opslag på det sociale medie X. Flere typiske sommerferiedestinationer i Sydeuropa er ramt af ekstrem varme, og det har givet naturbrande i både Frankrig, Spanien og Portugal. De lokale myndigheder kæmper for at slukke brandene, men det er en udfordrende situation. For det er virkelig tørt, og brandene kan derfor hurtigt opstå, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der tidligere på dagen i går besøgte den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som er ramt af brandene.
2: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud. Men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder, de er meget tørre, især for årstiden. Og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
1: Og situationen i det sydeuropæiske giver også mange henvendelser til forsikringsselskabet If fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskader.
3: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: I Gaza er mindst 9 palæstinenser ifølge sundhedsmyndighederne blevet dræbt i israelske luftangreb og skududvekslinger i går, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er 2 børn på henholdsvis 10 og 6 år, lyder det fra sundhedsmyndighederne. Det israelske militær IDF oplyser ifølge Reuters, at det har angrebet, hvad det beskriver som militante i Gaza by, men melder ikke noget om nogen tilskadekommende. Derudover meddeler libanesiske statsmedier ifølge Reuters også om, at 2 personer er blevet dræbt i et israelsk droneangreb i den sydlige del af Libanon i går. I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader, og vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Karin.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun i Odense, at larmen for helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb med tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger al deres tid på at opspore larverne og deres redder for at få dem til intet gjort.
2: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven for helvede er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
2: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Det havde Trump allerede i går varslet ville ske. Her fortalte han også, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, så har den amerikanske præsident ingen interesse i, at krigen igen bryder ud i lys lue. Sådan her lød det i aftes inden de nye amerikanske angreb.
3: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøg på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
1: Og fra Irans side er det blevet meldt ud, at der vil ske gengæld mod USA og landets allierede. Beslutningerne, som blev truffet på NATO-topmødet i Tyrkiet, er beklagelige, uansvarlige og kan have katastrofale konsekvenser. Det udtaler Maria Sakharova, der er talsperson for Ruslands udenrigsministerium ifølge Reuters. Det er endnu et skridt i retningen af at militarisere Europa og forberede det på en væbnet konfrontation med Rusland, lyder det ifølge nyhedsbureauet videre. Under topmødet i Ankara støttede alle 32 NATO-lande i går op om en erklæring om at yde militær støtte til Ukraine. I nat tørt og mest klart vejr, dog lokalt med lidt mere skyde. Det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader.
0: P4. Du lytter